ایمان لانے والوں کا کام تو یہ ہے کہ جب وہ اللہ اور رسول کی طرف بلائے جائیں تاکہ رسول ان کے مقدمے کا فیصلہ کرے تو وہ کہیں کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، اور کامیاب وہی ہیں جو اللہ اور رسول کی فرما برداری کریں اور اللہ سے ڈریں اور اس کی نافرمانی سے بچیں۔ یہ منافق اللہ کے نام سے کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ آپ حکم دیں تو ہم گھروں سے نکل کھڑے ہوں۔ ان سے کہو قسمیں نہ کھاؤ، تمہاری اطاعت کا حال معلوم ہے، تمہارے کرتوتوں سے اللہ بے خبر نہیں ہے۔ کہو اللہ کے مطیع بنو اور رسول کے تابع فرمان بن کر رہو، لیکن اگر تم منہ پھیرتے ہو تو خوب سمجھ لو کہ رسول پر جس فرض کا بار رکھا گیا ہے اس کا ذمہ دار وہ ہے، اور تم پر جس فرض کا بار ڈالا گیا ہے اس کے ذمہ دار تم۔ اس کی اطاعت کرو گے تو خود ہی ہدایت پاؤ گے، ورنہ رسول کی ذمہ داری اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے کہ صاف صاف حکم پہنچا دے۔ اللہ نے وعدہ فرمایا ہے تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں کہ وہ ان کو اسی طرح زمین میں خلیفہ بنائے گا جس طرح ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو بنا چکا ہے، ان کے لیے ان کے اس دین کو مضبوط بنیادوں پر قائم کر دے گا جسے اللہ تعالی نے ان کے حق میں پسند کیا ہے، اور ان کی موجودہ حالت خوف کو امن سے بدل دے گا۔ بس وہ میری بندگی کریں اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اور جو اس کے بعد کفر کرے تو ایسے ہی لوگ فاسق ہیں۔ نماز قائم کرو، زکات دو اور رسول کی اطاعت کرو، امید ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا۔ جو لوگ کفر کر رہے ہیں ان کے متعلق اس غلط فہمی میں نہ رہو کہ وہ زمین میں اللہ کو عاجز کر دیں گے، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے۔

وہ جو ایمان لائے ہو لازم ہے کہ تمہارے لونڈی غلام اور تمہارے وہ بچے جو ابھی عقل کی حد کو نہیں پہنچے ہیں تین اوقات میں اجازت لے کر تمہارے پاس آیا کریں, صبح کی نماز سے پہلے اور دوپہر کو جبکہ تم کپڑے اتار کر رکھ دیتے ہو, اور عشاء کی نماز کے بعد. یہ تین وقت تمہارے لیے پردے کے وقت ہیں, ان کے بعد وہ بلا اجازت آئیں تو نہ تم پر کوئی گناہ ہے نہ ان پر. تمہیں ایک دوسرے کے پاس بار بار آنا ہی ہوتا ہے, اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنے ارشادات کی توضیح کرتا ہے اور وہ علیم و حکیم ہے. اور جب تمہارے بچے عقل کی حد کو پہنچ جائیں تو چاہیے کہ اسی طرح اجازت لے کر آیا کریں جس طرح ان کے بڑے اجازت لیتے رہے ہیں. اس طرح اللہ اپنی آیات تمہارے سامنے کھولتا ہے اور وہ علیم و حکیم ہے. اور جو عورتیں جوانی سے گزری بیٹھی ہوں, نکاح کی امیدوار نہ ہوں, وہ اگر اپنی چادریں اتار کر رکھ دیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں, بشرط یہ کہ زینت کی نمائش کرنے والی نہ ہوں, تاہم وہ بھی حیاداری ہی برتیں تو ان کے حق میں اچھا ہے, اور اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. کوئی حرج نہیں اگر کوئی اندھا یا لنگڑا یا مریض کسی کے گھر سے کھا لے, اور نہ تمہارے اوپر اس میں کوئی مضائقہ ہے کہ اپنے گھروں سے کھاؤ یا اپنے باپ دادا کے گھروں سے یا اپنی ماں نانی کے گھروں سے یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے یا اپنی بہنوں کے گھروں سے یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے یا اپنے ماموؤں کے گھروں سے یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے یا ان گھروں سے جن کی کنجیاں تمہاری سپردگی میں ہوں یا اپنے دوستوں کے گھروں سے. اس میں بھی کوئی حرج نہیں کہ تم لوگ مل کر کھاؤ یا الگ الگ. البتہ جب گھروں میں داخل ہوا کرو تو اپنے لوگوں کو سلام کیا کرو, دعائے خیر اللہ کی طرف سے مقرر فرمائی ہوئی بڑی بابرکت اور پاکیزہ. اس طرح اللہ تعالی تمہارے سامنے آیات بیان کرتا ہے, توقع ہے کہ تم سمجھ بوجھ سے کام لوگے.

0: مومن تو اصل میں وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو دل سے مانے اور جب کسی اجتماعی کام کے موقع پر رسول کے ساتھ ہوں تو اس سے اجازت لیے بغیر نہ جائیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ تم سے اجازت مانگتے ہیں وہی اللہ اور رسول کے ماننے والے ہیں، بس جب وہ اپنے کسی کام سے اجازت مانگیں تو جسے تم چاہو اجازت دے دیا کرو، اور ایسے لوگوں کے حق میں اللہ سے دعائے مغفرت کیا کرو، اللہ یقیناً غفور و رحیم ہے۔ مسلمانوں، اپنے درمیان رسول کے بلانے کو آپس میں ایک دوسرے کا سا بلانا نہ سمجھ بیٹھو، اللہ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو تم میں ایسے ہیں کہ ایک دوسرے کی آڑ لیتے ہوئے چپکے سے سٹک جاتے ہیں۔ رسول کے حکم کی خلاف ورزی کرنے والوں کو ڈرنا چاہیے کہ وہ کسی فتنے میں گرفتار نہ ہو جائیں یا ان پر دردناک عذاب نہ آ جائے۔ خبردار رہو، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے، تم جس روش پر بھی ہو اللہ اس کو جانتا ہے۔ جس روز لوگ اس کی طرف پلٹائے جائیں گے وہ انہیں بتا دے گا کہ وہ کیا کچھ کر کے آئے ہیں، وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔
1: اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحا اور اس کے نواحی علاقوں میں فجر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: اس دنیا میں انسان جب گناہوں کو چھوڑ کر نیکی کو اپنا لیتا ہے اور نیک زندگی بسر کرنے لگتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا نگران اور نگہبان بن جاتا ہے، اس کے کاموں کو سیدھا کر دیتا ہے، اس کی پریشانیوں میں سے نکلنے کا راستہ ہموار کر دیتا ہے، اس کی الجھنیں دور کر دیتا ہے اور اس کی ہر طرح سے حفاظت فرماتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت کیجیے اور اس کی بتائی ہوئی راہ پر چلنے کی کوشش کیجیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی تمام مشکلیں دور کرے گا اور آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا.
1: پیغام آن ایف ایم 107.
3: ایف ایم 107 پر ریڈیو قطر کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. سامعین، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھیں تو میں تو ان سے قریب ہی ہوں، پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں، اس لیے انہیں چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں. یہ بات تم انہیں سنا دو، شاید کہ وہ راہ راست پالیں. سامین، مولانا ادریس ابکر صاحب دعا گو ہیں اللہ تعالی کے حضور، آئیے ہم بھی ان دعاؤں میں شریک ہو جائیں. اے اللہ، تو ہماری سب دعائیں قبول فرما لے.

جس نے صبح کے وقت آیت الکرسی پڑھ لی وہ شام تک جنوں سے محفوظ ہو گیا, اور جس نے شام کے وقت یہ آیت پڑھی وہ اگلی صبح تک ان سے محفوظ ہو گیا. روایت ہے الحاکم, النسائی اور الطبرانی کی, اور البانی صاحب نے اسے صحیح حدیث بتایا ہے.

جس نے یہ تینوں سورتیں تین مرتبہ صبح کے وقت اور تین مرتبہ شام کے وقت پڑھ لی تو یہ اس کے لیے ہر شے کے مقابلے میں کافی ہوگی. روایت ہے ابو داؤد اور الترمذی کی.

اسے سید الاستغفار کہا جاتا ہے، جس نے پورے یقین کے ساتھ اسے صبح کے وقت پڑھ لیا اور اس دن وہ فوت ہو گیا تو وہ جنت میں چلا گیا، اور جس نے شام کے وقت اسے پورے یقین کے ساتھ پڑھا اور اسی رات وہ فوت ہو گیا تو وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ روایت ہے بخاری کی۔

جس نے صبح یا شام کے وقت چار مرتبہ یہ دعا پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ نے اسے آگ سے نجات عطا فرما دی. روایت ہے ابو داؤد کی. بس شام کے وقت اسے انی اصبحت کے بجائے انی امسیت کہنا ہوگا. اللہ

0: الحمد ولك الشكر.
1: جس نے صبح کے وقت یہ دعا پڑھ لی تو اس نے اس دن کا شکر ادا کر دیا, اور جس نے شام کے وقت یہ دعا پڑھ لی تو اس نے اس رات کا شکر ادا کر لیا. روایت ہے ابو داؤد کی.

جس نے صبح اور شام کے وقت یہ دعا 7 مرتبہ پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ اسے اس کے دنیا اور آخرت کے تمام معاملات کے لیے کافی بنا دے گا۔ روایت ہے ابن سنی کی۔

یہ دعا تین مرتبہ صبح کے وقت اور تین مرتبہ شام کے وقت پڑھ لی, اسے کوئی شے نقصان نہیں پہنچائے گی. روایت ہے ابو داؤد, الترمذی اور ابن ماجہ کی.

0: نبينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم.
1: جس نے صبح کے وقت تین مرتبہ اور شام کے وقت تین مرتبہ یہ دعا پڑھ لی تو اللہ کے ذمے اس کا یہ حق ہوگا کہ وہ اسے قیامت کے دن راضی کر دے. روایت ہے مسند احمد کی.

0: الله وبحمده.
1: جس نے صبح اور شام کے وقت 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھ لی تو قیامت کے دن کسی کے پاس اس کے اس عمل سے زیادہ افضل کچھ نہیں ہوگا الا یہ کہ کسی نے اس کے برابر یا اس سے زیادہ مرتبہ یہ تسبیح پڑھی ہو. روایت ہے مسلم کی.

0: سستی اور کسل مندی کے وقت 10 مرتبہ یا 1 مرتبہ یہ دعا پڑھ لے. روایت ہے ابو داؤد کی, اور جس نے 100 مرتبہ یہ دعا پڑھی اسے 10 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب ملے گا. اس کی 100 نیکیاں لکھ دی گئیں اور اس کی 100 خطائیں معاف کر دی گئیں, اور یہ اس دن اس کو شیطان سے محفوظ کر دے گی. اور قیامت کے دن اس کے اس عمل سے بہتر کسی کا عمل نہیں ہوگا سوائے اس شخص کے جس نے اس کی طرح یا اس سے بھی زیادہ مرتبہ یہ دعا مانگی ہو. روایت ہے بخاری اور مسلم کی.
1: سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ

0: وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: یہ تسبیح صبح کے وقت 3 مرتبہ پڑھ لی جائے. روایت ہے مسلم کی اور یہ بھی کہے کہ
0: اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا.
1: روایت ہے ابن ماجہ کی.

0: میں 100 مرتبہ یہ استغفار پڑھا جائے. روایت ہے بخاری کی.
1: اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل

0: محمد.
1: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس نے صبح کے وقت 10 مرتبہ اور شام کے وقت 10 مرتبہ مجھ پر درود بھیجا, اسے میری شفاعت نصیب ہوگی. روایت ہے الطبرانی کی.

0: اللہ کو یاد کرنے والوں اور یاد کرنے والیوں کے لیے اللہ نے مغفرت اور بڑا اجر تیار کر رکھا
1: ہے۔ اے بنی آدم، کیا تم دعا کا مذاق اڑاتے ہو؟ دعا کو حقیر سمجھتے ہو؟ حالانکہ تمہیں خبر ہی نہیں کہ دعا کیا کچھ کرتی ہے۔ یہ رات کے تیر ہیں جو سیدھے اپنے نشانے پر جا لگتے ہیں، خطا نہیں کرتے، البتہ ان کا ایک وقت مقرر ہے جس کے بعد ان کا اثر ظاہر ہوتا ہے۔ دوستو، پروگرام آج کی دعا، اس کا مقصد ہمیں یاد دلانا ہے کہ دعا بندے کا سب سے قیمتی ہتھیار ہے، دل کا سکون ہے اور رب سے تعلق کا سب سے مضبوط رشتہ ہے۔ آئیے چند لمحوں کے لیے ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگے۔ سامعین کرام، آج ہم ایک ایسی دعا پر بات کریں گے جو ہر مسلمان کی دل کی گہرائیوں سے نکلتی ہے۔ والدین کے حق اور ان کے عظیم قربانیوں کی یاد دہانی ہے اس دعا میں، اور اس دعا کا ذکر قرآن مجید کی سورہ بنی اسرائیل میں آیا ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب، میرے والدین پر رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں مجھے محبت و شفقت سے پالا ہے۔ سامعین کرام، اس دعا کے دو پہلو ہیں۔ ایک تو ہمیں اپنے ماں باپ اور والدین کے لیے بھی اس طرح کی دعائیں ضرور کرنی چاہیے، ساتھ ساتھ ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کے حوالے سے بھی وہ خیال رکھنا ہے کہ یہ بڑے ہو کر مجھے یہی دعا کریں گے میرے لیے، تو مجھے بھی رحمت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، صبر کے ساتھ ان کی تربیت کرنی ہے، ان کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کرنا ہے۔ ویسے عمومی طور پر، فطری طور پر، ماں باپ ہر کوئی اپنے بچوں کے ساتھ شفقت اور نرمی کا ہی معاملہ کرتا ہے، لیکن بعض اوقات ہم بھی کچھ زیادتی کر لیتے ہیں، تو اس وقت ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اس دعا کو یاد رکھیں کہ بھائی، ہم جیسے ہی معاملہ کر رہے ہیں کہ ہمارے بچے بھی ہمارے لیے یہی دعا کریں گے۔ ربی، اے رب، اے میرے رب، یعنی وہ ذات جس نے مجھے پیدا کیا، پالا اور نعمتیں عطا فرمائی، ارحمہما، والدین پر اپنی خاص رحمت فرما دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، کما ربیانی صغیرہ، جیسا کہ انہوں نے بچپن میں مجھے پالا، میری ضروریات پوری کیں، میری تکلیفیں برداشت کی اور اپنی خواہشات قربان کر کے میری پرورش کی۔ تو یہاں والدین کے احسانات کا بدلہ دینا تو ممکن نہیں، سامعین کرام، والدین کے احسانات کا بدلہ دینا تو ممکن نہیں، تو ان کے لیے ہر وقت ہماری طرف سے سب سے بڑی خدمت یہی ہو سکتی ہے کہ ان کے لیے ہم رحمت و مغفرت کی دعا کرتے رہیں، صحت و عافیت کی دعا کریں، اور مغفرت کے حوالے سے والدین کے لیے کافی سارے ایسی دعائیں آئی ہیں قرآن میں، جہاں مختلف قصوں میں مختلف طریقے سے والدین کے لیے بالخصوص دعاؤں کا، والدین کے لیے بالخصوص دعا کا ذکر ہے۔ تو سامعین کرام، اس دعا کا جو تربیتی پہلو ہے، اس پر میں نے پہلے بھی کہا کہ یہاں قرآن نے انسان کو اس کی طفولیت یاد دلائی کہ جب وہ بالکل بے بس تھا، والدین نے اس کی ہر ضرورت پوری کی، تو یہاں ہر ایک کے لیے

0: بچپن کی یاد دہانی ہے تاکہ ہم اپنے بڑوں کے ساتھ صحیح معاملہ کریں جب والدین ضعیف ہو جائیں اور ان کی طبیعت میں کمزوری یا چڑچڑاپن آ جائے تو بھی ان کے ساتھ شفقت احترام اور صبر کا معاملہ کرنا ضروری ہے خصوصاً ان کے بڑھاپے کے زمانے میں اس کی اہمیت تو اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے والدین کی خدمت اور ان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا حسن سلوک کرنا تو یہ دعا ہمیں کئی قیمتی سبق دیتے ہیں اس میں والدین کی خدمت کی بات آئی ہے قرآن نے براہ راست دعا کے ذریعے ان کی عظمت کو اجاگر کیا اسی طرح اولاد کے فرض کے حوالے سے بھی یہاں بتایا گیا کہ والدین نے جیسے بچپن میں قربانیاں دیں ایسے ہی بڑھاپے میں اولاد کو ان کی خدمت اور دلجوئی کرنی چاہیے اسی طرح رحمت کی دعا یہ سب سے بڑی خدمت ہے والدین کے حقوق صرف دنیا میں نہیں مرنے کے بعد بھی ان کے لیے دعا کرنا اور یہ ان کا حق ہے لازمی طور پر ہم ان کے لیے دعا کریں اور رحمت کی دعا یہ تو سب سے بڑی خدمت ہم اسے کہہ سکتے ہیں مزید اس دعا میں عاجزی اور شکر گزاری کا ایک پیغام ہے چونکہ یہ دعا انسان کے دل میں والدین کی قربانیوں کو یاد دلا کر شکر اور عاجزی کا جو جذبہ اسے پیدا کرتی ہے مزید نسلوں کی تربیت کے حوالے سے بھی اس دعا کی اپنی اہمیت ہے کہ نیک اولاد والدین کے لیے دنیا و آخرت میں سب سے قیمتی سرمایہ ہیں نیک اولاد ہوگی تو یہی اولاد جو ہے نا آگے ہمارے لیے رحمت اور مغفرت کی دعا کریں گے اللہ سے سوال کریں گے اور ہمیں ہماری تربیت کا پھل اور ثمارہ ملے گا اس چھوٹے سے مگر کافی اہم اور بہت ہی بڑی شان والی یہ دعا آئیے عاجزی کے ساتھ ایک مرتبہ پھر پڑھیں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا آمین یا رب العالمین
1: آپ سن رہے ہیں FM 107
2: دل سے دیسی
3: ذوالحجہ کے پہلے دن سے عید الاضحیٰ تک کے سفر میں ہمارے ساتھ جانیے حج بیت اللہ کی ساری معلومات آر جے مہوش آر جے طلحہ اور آر جے کبیر کے ساتھ صرف FM 107 پر دل سے دیسی
4: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اسلام کے پانچ بنیادی ارکان ہیں

0: اور حج شامل ہیں.
1: وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ.
0: مسلمان ہونے کے لیے سب سے پہلے کلمہ شہادت کی ادائیگی, اس کے ساتھ پانچ وقت روزانہ کی نماز ادا کرنا, سال میں ایک ماہ کے روزے رکھنا, اس کے علاوہ اپنی ضروری اخراجات کے بعد بچ جانے والی رقم کی ایک مقررہ حد پر 2.5% زکوٰۃ ادا کرنا, اور یہ سال میں ایک مرتبہ ادا کی جاتی ہے. اس کے بعد پانچواں اور آخری رکن حج ہے.
2: سورہ آل عمران کی آیت رقم 96-97 میں خداوند تعالیٰ کا ارشاد ہے,

0: حقیقت یہ ہے کہ سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا یقینی طور پر وہ ہے جو مکہ میں واقع ہے اور بنانے کے وقت ہی سے برکتوں والا اور دنیا جہان کے لوگوں کے لیے ہدایت کا سامان ہے. اس میں روشن نشانیاں ہیں, مقام ابراہیم ہے, اور جو اس میں داخل ہوتا ہے امن پا جاتا ہے, اور لوگوں میں سے جو لوگ اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہوں ان پر اللہ کے لیے اس گھر کا حج کرنا فرض ہے, اور اگر کوئی انکار کرے تو اللہ دنیا جہان کے تمام لوگوں سے بے نیاز ہے.
1: مسلمانوں کے لیے حج ایسا فریضہ ہے جو زندگی میں ایک بار ادا کرنا فرض کیا گیا ہے, اور اس کے لیے بھی استطاعت ہونا لازمی ہے, یعنی اپنے ماں باپ, گھر والوں کی دیکھ بھال, بچوں کی پرورش اور تعلیم اور شادی بیاہ کی ذمہ داریاں پوری کرنے کے بعد جو رقم موجود ہو اور وہ حلال بھی ہو تو پھر انسان حج کے لیے جا سکتا ہے. ان ذمہ داریوں کو پورے کیے بغیر محض ثواب کی خاطر حج کے لیے جانا مناسب نہیں ہے. حج کے لیے اسلامی سال کا آخری مہینہ ذوالحج مقرر کیا گیا. استطاعت نہ ہونے کی بنا پر دنیا بھر سے حج پر جانے والوں کی تعداد محدود ہوتی ہے, اور کم تعداد ہونے کے باعث اکثر لوگوں کو حج اور بیت اللہ کی تاریخ کے بارے میں بہت کم علم ہوتا ہے. وہ صرف مناسک کے حج کے بارے میں معلومات حاصل کر لیتے ہیں جو ان کو حج کے دوران میں ادا کرنے ہوتے ہیں.
2: ہم اس پروگرام میں آپ کو مناسک حج کی تفصیلات کے علاوہ کئی اہم معلومات بھی فراہم کریں گے, جیسے حج کی تاریخ یعنی حج کا آغاز کب ہوا, کعبہ شریف کی تعمیر کا آغاز کب ہوا اور کس کس دور میں اس کی تعمیر نو ہوئی, اور اس کے ساتھ دیگر تعمیرات کب اور کس نے کروائی. آپ حج کے لیے جا رہے ہوں, حج کا ارادہ رکھتے ہوں, یا اگر حج کر کے آ چکے ہوں, تب بھی یہ معلومات آپ کے لیے دلچسپ ہوں گی. اور ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں بھی کچھ سوالات ہوں جو آپ جاننا چاہتے ہوں, اور آپ کو ان سوالات کے جواب کے علاوہ دیگر معلومات بھی حاصل ہو جائے. آپ یہ معلومات اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ بھی شیئر کر سکتے ہیں. معلوماتی پروگرام کا یہ سلسلہ یقوم ذوالحج سے 10 ذوالحج تک جاری رہے گا.
1: خانہ کعبہ کی قیام کی تاریخ کے بارے میں بات کریں تو اس سلسلے میں قرآن میں ارشاد باری تعالیٰ ہے.
0: سورۃ الحج کی آیات رقم 26-27 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے,

اور یاد کرو وہ وقت جب ہم نے ابراہیم کو اس گھر یعنی خانہ کعبہ کی جگہ بتا دی تھی اور یہ ہدایت دی تھی کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا اور میرے گھر کو ان لوگوں کے لیے پاک رکھنا جو یہاں طواف کرے اور عبادت کے لیے کھڑے ہوں اور رکوع سجدے بجا لائیں اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دو کہ وہ تمہارے پاس پیدل آئیں اور دور دراز کے راستوں سے سفر کرنے والی ان اونٹنیوں پر سوار ہو کر آئیں جو لمبے سفر سے دبلی ہو گئی ہوں۔ سورۃ الحج کی آیت رقم 29 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے،

0: کو۔
1: پھر حج کرنے والے لوگوں کو چاہیے کہ اپنا میل کچیل دور کریں اور اپنی منتیں پوری کریں اور اس بیت عتیق کا طواف کریں۔
2: یہ میل کچیل کیا ہے؟ اس سے مراد ظاہری پاکیزگی کے ساتھ باطنی پاکیزگی بھی ہو سکتی ہے، یعنی دلوں میں میل رکھنا، یعنی نفرت، حسد، کدورت اور بغض وغیرہ جو انسان کی عام زندگی میں ہوتے ہیں۔ اس لیے حج کی نیت کے ساتھ ہی سچے دل سے ایسے اعمال سے توبہ کی جائے اور دلوں کو بالکل صاف رکھ

0: اپنے ملک سے کچھ سامان وہاں فروغ کرنے یا وہاں سے کوئی سامان اپنے ملک لا کے فروغ کرنے کی غرض سے لانا، یعنی حج صرف اور صرف اللہ کی رضا اور اس کے حکم کی تعمیل کی نیت کے ساتھ کیا جائے۔
1: پھر اس آیت میں خانہ قدیم کے لفظ سے یہ بھی اشارہ ملتا ہے کہ اللہ کا یہ گھر دنیا کے آغاز کے زمانے میں ہی قائم ہو گیا تھا، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی تعمیر نو ہوتی رہیں اور اس کے ارد گرد بھی تعمیرات کی گئیں۔ خانہ کعبہ کی ابتدائی تعمیر اور بعد میں ہونے والی تعمیرات نو کے بارے میں بہت سی روایتیں ملتی ہیں، لیکن ہمارے لیے ان سب کو ماننا لازمی نہیں، کیونکہ یہ ہم تک کئی واسطوں سے پہنچتی ہیں۔ ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ ایک قدیم ترین عمارت ہے جو اللہ کے حکم کے مطابق تعمیر کی گئی اور مسلمانوں کے لیے سب سے پہلی عبادت گاہ ہے۔ بقول عالمہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ،
2: دنیا کے بتکدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، دنیا کے بتکدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم اس کے پاسبا ہیں وہ پاسبا ہمارا۔
1: خانہ کعبہ کے پہلو میں مقام ابراہیم کے نام سے ایک یادگار قائم ہے، جو ایک روایت کے مطابق وہ جگہ ہے جہاں ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر کعبہ کی تعمیر کا کام کیا تھا۔ اس یادگار میں ایک قدم کا نشان بھی محفوظ کیا گیا ہے۔ دیکھا جائے تو ابراہیم علیہ السلام کا خانہ کعبہ اور سرزمین مکہ سے بڑا گہرا تعلق ہے۔
0: حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے تقریباً 2000 سال پہلے پیدا ہوئے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے احکامات کی تبلیغ کے لیے مبعوث فرمایا تھا، چنانچہ اللہ ہی کے حکم کے مطابق آپ لوگوں کو اللہ کی وحدانیت کی تعلیم دیتے اور اس دین میں شامل ہونے کی دعوت دیتے۔ اس زمانے میں سرزمین عراق میں نمرود کی بادشاہت تھی، اور وہ اپنی طاقت کے گھمنڈ میں خود کو خدا کہلاتا تھا۔ اس نے ایک بڑا سونے کا بت بنوا کر بت خانے میں رکھوا دیا تھا، اور رعایا کو حکم تھا کہ اس کی پوجا کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے خلاف آواز بلند کی اور لوگوں کو کسی بھی بت کی پرستش کرنے کے بجائے اللہ کی وحدانیت کی تعلیم دی۔ اس دعوت سے نمرود کے غصے کی انتہا نہ رہی اور اس نے ایک بہت بڑی آگ روشن کی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈلوا دیا، لیکن اللہ کے حکم سے آگ ٹھنڈی ہو گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کوئی نقصان نہ پہنچا اور آپ صحیح و سلامت نکل آئے۔ اس کے بعد انہوں نے یہاں سے نکلنے کا ارادہ کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں سے اپنی بیوی یعنی حضرت سارہ علیہ السلام کے ساتھ مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ مصر کے بادشاہ نے ان کی پذیرائی کی اور بادشاہ کی بیٹی ہاجرہ سے ان کی دوسری شادی ہوئی، اور ان کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔
1: ابھی حضرت اسماعیل علیہ السلام شیر خوار ہی تھے کہ حکم خادہ بندی کے مطابق آپ اپنی بیوی اور بچے کے ہمراہ اس جگہ پہنچے جہاں آج خانہ کعبہ واقع ہے۔ یہ بے آب و گیا صحرا تھا اور آبادی بھی نہ تھی۔ آپ بیوی اور بچوں کو کھجوروں اور پانی کے ساتھ چھوڑ کر آگے چلے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چند دن واپس نہ آئے، اور ان کے آنے سے قبل پینے کا پانی ختم ہو گیا، اور ننھے اسماعیل نے پیاس کی شدت کے سبب رونا شروع کیا۔ وہاں قریب ہی دو پہاڑیاں صفا اور مروہ تھی۔ حضرت ہاجرہ پانی کی تلاش میں پہلے صفا کی طرف گئیں، اور وہاں پانی نظر نہ آیا تو مروہ تک آئیں، اور اس طرح صفا سے مروہ کے درمیان 7 چکر لگائے، جس کے دوران میں نشیب کے حصے میں دوڑتے۔ صفا اور مروہ کی چوٹیوں پر پہنچ کر وہ اللہ سے عاجزی کے ساتھ دعائیں مانگتی، 7 چکر لگا کر بھی پانی نہ ملا۔ اور واپس آئیں تو یہ دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئیں کہ جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام پیاس کی شدت سے ایڑیاں رگڑ رہے تھے، وہاں سے پانی کا ایک چشمہ پھوٹ نکلا۔ آپ نے جلدی جلدی پانی کی ارد گرد پتھر رکھے اور ساتھ ہی کہتی جاتی زم زم، یعنی ٹھہر جا ٹھہر جا ٹھہر جا۔
0: یہ چشمہ آج بھی کنویں کی شکل میں موجود ہے، اور اس سے نکلنے والا پانی آب زمزم کہلاتا ہے، جو ہزاروں سال سے آج تک جاری و ساری ہے، اور اس میں نہ کوئی کمی واقع ہوئی ہے اور نہ ہی

0: ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم.
1: بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، لہٰذا جو شخص بھی بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے تو اس کے لیے اس بات میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ ان کے درمیان چکر لگائے، اور جو شخص خوشی سے کوئی بھلائی کا کام کرے تو اللہ یقیناً قدردان اور جاننے والا ہے.
2: چند سال پہلے تک صفا اور مروہ کے درمیان ویسی ہی کھلی جگہ تھی، اور زائرین اور حجاج کھلے آسمان تلے دھوپ میں مٹھی کی زمین پر سات چکر لگاتے تھے. پھر آنے اور جانے کا رستہ بھی ایک ہی تھا، جس کی وجہ سے بہت دقت ہوتی تھی، بلکہ لوگوں کے ٹکرا کر گرنے اور زخمی ہونے کے حادثات بھی ہوئے. تاہم اس جگہ کو کور کر کے نہ صرف سایہ دار بنایا گیا اور صاف شفاف فرش بھی موجود ہیں، بلکہ اس میں ایئر کنڈیشننگ کی سہولت بھی فراہم کر دی، اور آنے جانے کے راستے بھی الگ الگ کر دیے گئے ہیں. اس علاقے میں جہاں پانی کا کوئی نام و نشان نہ تھا اور اس وجہ سے وہاں کوئی آبادی نہ تھی، زمزم کا چشمہ پھوٹا تو لوگوں کی آمد کا سلسلہ بھی شروع ہوا، اور گویا مکہ شہر کی بنیاد پڑ گئی، اور اس شہر کا نام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ شروع ہوا. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کی.
1: سورۃ البقرہ کی آیت رقم 127 میں اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں،

0: اور اس وقت کا تصور کرو جب ابراہیم بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے اور اسماعیل بھی ان کے ساتھ شریک تھے اور دونوں یہ کہتے جاتے تھے کہ اے ہمارے پروردگار ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے، بے شک تو اور صرف تو ہی ہر ایک کی سننے والا ہر ایک کو جاننے والا ہے۔
1: تعمیر مکمل ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے لوگوں کو حج کی دعوت دینا شروع کیا۔ اس طرح حج کا یہ سلسلہ جاری ہوا اور قیامت تک جاری رہے گا۔ اب تک دنیا بھر سے کروڑوں افراد اس کی سعادت حاصل کر چکے ہیں اور کر رہے ہیں، اور زمزم کا پانی بھی استعمال کر رہے ہیں۔
2: حج بیت اللہ شریف، اس سلسلے کا پہلا پروگرام آپ نے سنا۔ آخر میں آئیے آج کے پروگرام کی خاص خاص باتیں دہرا دیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حج اسلام کا پانچواں رکن ہے، اور ہر مسلمان مرد اور عورت پر زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ ادا کرنا فرض ہے، بشرطے کہ استطاعت ہو۔ حج اللہ کا حق ہے، اور صرف اللہ کی رضا کے لیے اور اپنی عاجزی کے اظہار اور ہدایت کی دعا کے لیے کیا جائے۔ خانہ کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے بھی موجود تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اس کی تعمیر نو کی۔ یوں اس وقت سے حج بیت اللہ کا سلسلہ جاری ہے۔ آبِ زمزم کا کنواں بھی انہیں کے دور سے موجود ہے، اور حضرت حاجرہ علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی کی تلاش میں صفا اور مروہ کے درمیان جو 7 چکر لگائے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو حج اور عمرے کا حصہ بنا دیا اور صفا اور مروہ کو شعار اللہ قرار دیا۔ امید ہے آپ کو ہمارا خصوصی شو حج بیت اللہ اچھا لگا ہوگا۔ اس شو سے میں آرجمہ مشکان، آرجے کبیر، آرجے طلحہ اور ساؤنڈ ڈیزائنر ندیم انصاری کے ساتھ اجازت چاہوں گی۔ ہماری طرف سے اللہ حافظ۔

0: इंसान आसमान से इस दुनिया में उतारा गया है और उसे दोबारा आसमान की तरफ ही लौटना है। इसलिए इंसान के रब ने आसमान से एक रस्सी लटकाई और फरमाया, सब मिलकर इस रस्सी को मजबूती से थाम लो। यह रस्सी यह हबले मतीन है, कुरान करीम। आइए आरजे महविश खान के साथ सुनिए पर्ल्स ऑफ द कुरान, सिर्फ एफएम 107 पर।
1: अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, आप सुन रहे हैं एफएम 107 कतर। मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे महविश खान और शो है ये पर्ल्स ऑफ कुरान। आज हम बात करेंगे जिस आयत की, वो है सूरह मुल्क की आयत नंबर 2, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं, वो अल्लाह जिसने मौत और जिंदगी को पैदा किया ताकि वो तुम्हें आजमाए कि तुम में से कौन बेहतर अमल करता है, और वही जबरदस्त खालिब और बहुत बख्शने वाला है। सूरह मुल्क कुरान मजीद की एक नहायत अहम सूरत है जो इंसान को उसकी हकीकत, मकसद, जिंदगी और आखिरत की याद दिलाती है। ये सूरत ज्यादातर मक्की दौर में नाजिल हुई, जब लोगों के अकायद की इस्लाह और उन्हें तौहीद और आखिरत का यकीन दिलाना बुनियादी जरूरत थी। उस जमाने में बहुत से लोग ये समझते थे कि जिंदगी बस एक इत्तफाक है और मौत के बाद कुछ नहीं। वो ना तो किसी हिसाब किताब पर यकीन रखते थे और ना ही अपनी जिंदगी को किसी मकसद के तहत गुजारते थे। ऐसे माहौल में अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल फरमाकर एक बुनियादी हकीकत वाज़े की, मौत और जिंदगी दोनों अल्लाह की तख्लीक हैं और उनका एक वाज़े मकसद है। इस आयत में खास बात यह है कि अल्लाह ताला ने पहले मौत का जिक्र किया और फिर जिंदगी का। उल्मा के नजदीक इस तरतीब में गहरी हिकमत है। इंसान को याद दिलाया जा रहा है कि उसका अंजाम मौत है, दुनिया की जिंदगी आरजी है और हमेशा रहने वाली नहीं। असल जिंदगी आखिरत की है और दुनिया एक इम्तिहान गाह है। इस आयत का मरकजी नुक्ता इम्तिहान है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उसने जिंदगी और मौत को इसलिए पैदा किया ताकि वो तुम्हें आजमाए कि तुम में से कौन बेहतर अमल करता है। यहां एक निहायत अहम बात यह है कि अल्लाह ने ज्यादा अमल नहीं फरमाया बल्कि बेहतर अमल फरमाया। इसका मतलब है कि असल अहमियत अमाल की तादाद नहीं बल्कि उनके मयार की है। अमल में इखलास होना जरूरी है, अमल सुन्नत के मुताबिक होना चाहिए। आयत के आखिर में अल्लाह ताला ने दो सिफात बयान की हैं, अलअजीज जबरदस्त गालिब। अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखता है, कोई उसके फैसलों को रोक नहीं सकता। अलगफूर बहुत बख्शने वाला, वो बंदों की गलतियों को माफ करता है और तौबा का मौका देता है। इन दोनों सिफात को एक साथ जिक्र करने में ये हिकमत है कि इंसान के दिल में अल्लाह का खौफ भी रहे और उसकी रहमत की उम्मीद भी कायम रहे। सूरह मुल्क की इस आयत का गासी एक निहायत अजीम हकीकत से होता है कि अल्लाह वो है जिसने जिंदगी और मौत को पैदा किया। यहां सबसे पहले हमें अल्लाह ताला की इस बुनियादी सिफत को समझना जरूरी है कि वो खालिक है, यानी हर चीज को अदम से वजूद में लाने वाला। अल्लाह की सिफत खालिक का मतलब सिर्फ ये नहीं कि उसने पैदा किया बल्कि इसका मतलब यह है पूरी कायनात, जमीन, आसमान, सितारे, सैयारे, वक्त, हालात, जिंदगी के मराहिल, हत्ता के मौत जैसी चीज भी। سب کچھ اللہ کی تخلیق ہے۔ یہ تصور انسان کے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی پیدا کرتا ہے جب انسان یہ سمجھ لیتا ہے کہ وہ خود سے کچھ نہیں بلکہ ایک خالق کی تخلیق ہے، تو اس کے اندر عاجزی پیدا ہوتی ہے۔ وہ اپنے آپ کو خود مختار نہیں سمجھتا بلکہ اپنے رب کا محتاج سمجھتا ہے۔ قرآن بار بار اس بات کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے ہر چیز کو بنایا اور اس کے بنانے میں کوئی شریک نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اور طاقت ایسی نہیں جو تخلیق میں اللہ کے برابر ہو، نہ کوئی انسان، نہ کوئی نظام، نہ کوئی قدرتی قوت۔ یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے، اگر اللہ خالق ہے تو اس کا ہماری زندگی سے کیا تعلق بنتا ہے؟ اس کا سیدھا جواب یہ ہے کہ جو پیدا کرتا ہے وہی حق رکھتا ہے کہ وہ بتائے کیسے جینا ہے۔ جیسے ایک کمپنی کسی مشین کو بناتی ہے تو اس کے ساتھ ایک مینول دیتی ہے کہ اسے کیسے استعمال کرنا ہے، ورنہ وہ خراب ہو سکتی ہے۔ اسی طرح اللہ نے انسان کو پیدا کیا اور قرآن و سنت کے ذریعے اس کی رہنمائی بھی دی کہ اسے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ اگر انسان اس حقیقت کو نظر انداز کر دیتا ہے اور وہ اپنی مرضی سے جینا شروع کر دیتا ہے تو دراصل وہ اپنے مقصد سے ہٹ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بہت سے لوگ بظاہر کامیاب ہونے کے باوجود اندر سے بے سکون ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے خالق سے جڑے نہیں ہوتے۔ اللہ کی صفت خالق کو ماننے کا ایک اور اہم پہلو یہ ہے، انسان اپنے رب پر بھروسہ کرنا سیکھتا ہے جب اسے یقین ہو جاتا ہے کہ جس نے مجھے پیدا کیا وہی مجھے رزق دیتا ہے، وہی میرے حالات کو بدلنے پر قادر ہے، تو اس کے دل میں خوف کم اور اعتماد زیادہ ہو جاتا ہے۔ یہی یقین انسان کو مشکل حالات میں بھی مضبوط رکھتا ہے۔ جب وہ کسی آزمائش میں ہوتا ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ میرا خالق مجھے دیکھ رہا ہے، وہ مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ اس صفت کا ایک عملی اثر یہ بھی ہے کہ انسان اپنی زندگی کو سنجیدگی سے لینے لگتا ہے۔ وہ یہ نہیں سوچتا کہ وہ دنیا میں بغیر مقصد کے آیا ہے، بلکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ اسے ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اس کی زندگی کا ہر لمحہ اہم ہے۔ یہی سوچ اسے بہتر انسان بننے کی طرف لے جاتی ہے۔ وہ اپنے اعمال کو بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنے خالق کے سامنے جواب دہ ہے۔ مزید یہ کہ اللہ کی صفت خالق ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ ہم دوسروں کے ساتھ کیسا برتاؤ کریں۔ جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہر انسان اللہ کی تخلیق ہے، ہر کسی کی عزت اور قدر ہے، تو ہم لوگوں کے ساتھ نرمی اور احترام سے پیش آتے ہیں۔ اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اللہ کا خالق ہونا صرف ایک نظریہ نہیں بلکہ ایک عملی حقیقت ہے جس کا ہماری روزمرہ زندگی پر اثر ہونا چاہیے۔ جب انسان واقعی اس بات کو دل سے مان لیتا ہے تو اس کی سوچ بدل جاتی ہے، اس کی ترجیحات بدل جاتی ہیں اور اس کے جینے کا انداز بدل جاتا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا۔ یہاں ایک بہت گہری اور چونکا دینے والی حقیقت یہ ہے کہ موت بھی ایک تخلیق ہے۔ عام طور پر انسان موت کو صرف اختتام یا خاتمہ سمجھتا ہے، لیکن قرآن ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ موت کوئی حادثہ نہیں بلکہ اللہ کا بنایا ہوا ایک نظام ہے. سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ موت، عدم، کچھ نہ ہونا نہیں بلکہ ایک مرحلہ ہے جو اللہ نے مقرر کیا ہے. یعنی جیسے زندگی ایک حالت ہے، ویسے ہی موت بھی ایک حالت ہے. یہ ایک دروازہ ہے جس کے ذریعے انسان اس دنیا سے اگلی زندگی میں داخل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے موت کو کیوں پیدا کیا؟ اس سوال کا جواب اس آیت میں ہی موجود ہے، تاکہ تمہیں آزمایا جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ موت کا وجود ہمیں مسلسل یاد دلاتا ہے کہ ہماری زندگی محدود ہے، ہمیں ایک دن اس دنیا سے جانا ہے اور ہمیں اپنے اعمال کا حساب دینا ہے. اگر انسان کے ذہن سے موت کا تصور نکل جائے تو وہ دنیا میں بے فکر اور لاپرواہ ہو جائے گا. وہ یہ سمجھے گا کہ اسے کبھی مرنا نہیں، اور یہی سوچ اسے غلط راستوں پر لے جا سکتی ہے. لیکن موت کی یاد انسان کو سنبھال کر رکھتی ہے. اسلام میں موت کی یاد کو بہت اہمیت دی گئی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان مایوس ہو جائے، بلکہ یہ ہے کہ وہ حقیقت پسند بن جائے. جب انسان کو یہ یقین ہوتا ہے کہ مجھے ایک دن مرنا ہے، تو وہ اپنے وقت کی قدر کرتا ہے، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، نیک اعمال کی طرف زیادہ مائل ہوتا ہے. ایک اور اہم پہلو یہ ہے کہ موت سب کے لیے برابر ہے. نہ بادشاہ اس سے بچ سکتا ہے، نہ غریب، نہ طاقتور، نہ کمزور. یہ برابری انسان کے اندر تکبر کو توڑتی ہے. وہ سمجھتا ہے کہ دنیا کی طاقت، دولت اور حیثیت عارضی ہے. اصل کامیابی وہ ہے جو موت کے بعد کام آئے. موت کی تخلیق ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں، یہ ایک عارضی قیام ہے. جیسے کوئی مسافر کچھ دیر کے لیے کسی جگہ ٹھہرتا ہے، اصل منزل آگے ہے. اگر انسان اس دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ لے تو وہ اپنی اصل منزل کو بھول جاتا ہے. بعض اوقات انسان موت سے بہت زیادہ ڈرتا ہے. یہ ڈر فطری ہے، لیکن اسلام ہمیں اس ڈر کو متوازن طریقے سے دیکھنا سکھاتا ہے. اگر انسان نیک زندگی گزار رہا ہو تو موت اس کے لیے تکلیف کا خاتمہ اور بہتر زندگی کی شروعات بن جاتی ہے. اسی لیے نیک لوگ موت کو صرف ایک اختتام نہیں بلکہ ایک ملاقات سمجھتے ہیں، اپنے رب سے ملاقات. موت کی تخلیق کا ایک اور اہم پہلو یہ ہے کہ یہ ہمیں دنیا کی اصل حقیقت دکھاتی ہے. ہم روزانہ اپنے آس پاس لوگوں کو مرتے دیکھتے ہیں، لیکن اکثر ہم اس سے سبق نہیں لیتے. حالانکہ ہر جنازہ ہمیں یہ پیغام دیتا ہے، کل تمہاری باری آنی ہے. یہ سوچ اگر دل میں بیٹھ جائے تو انسان کی زندگی بدل سکتی ہے. وہ فضول کاموں میں وقت ضائع کرنا چھوڑ سکتا ہے، دوسروں کے حقوق کا خیال رکھتا ہے، اپنے رب سے تعلق مضبوط کرتا ہے. یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ موت اللہ کا ایک فیصلہ ہے اور اس میں کوئی غلطی نہیں ہوتی. ہر انسان کی ایک مقررہ مدت ہے، نہ کوئی اس سے پہلے مر سکتا ہے نہ بعد میں. یہ یقین انسان کو صبر بھی سکھاتا ہے. جب وہ کسی اپنے کو کھو دیتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ اللہ کا فیصلہ تھا اور اس میں کوئی حکمت ضرور ہے. موت ایک حادثہ نہیں بلکہ اللہ کی تخلیق ہے. یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ زندگی عارضی ہے اور ہمیں اپنے اعمال کی فکر کرنی چاہیے۔ موت کا شعور انسان کو سنجیدہ، ذمہ دار اور اللہ کے قریب بناتا ہے۔ سورہ ملک کی اس آیت میں جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا، تو یہاں ایک نہایت گہری حقیقت سامنے آتی ہے کہ موت بھی ایک باقاعدہ تخلیق ہے۔ یہ کوئی اتفاقی واقعہ نہیں یا خاتمہ نہیں۔ عام انسانی سوچ میں موت کا مطلب ہوتا ہے سب کچھ ختم ہو جانا، لیکن قرآن اس تصور کو بدلتا ہے اور ہمیں سکھاتا ہے کہ موت دراصل اللہ کے بنائے ہوئے ایک مکمل نظام کا حصہ ہے۔ سب سے پہلے اس نقطے کو سمجھنا ضروری ہے کہ موت کا مطلب ہمیشہ کے لیے ختم ہو جانا یعنی فنا ہو جانا نہیں، بلکہ ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل ہونا ہے۔ یعنی انسان اس دنیا سے جاتا ہے لیکن اس کا وجود ختم نہیں ہوتا، وہ ایک نئے مرحلے میں داخل ہوتا ہے جسے برزخ کہا جاتا ہے، اور پھر قیامت کے دن اسے دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اس طرح موت دراصل ایک ٹرانزیشن ہے، نہ کہ اختتام۔ یہاں ایک اور گہری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آیت میں پہلے موت کا ذکر کیا، پھر زندگی کا۔ علماء اس کی کئی حکمتیں بیان کرتے ہیں۔ انسان کو سب سے پہلے اس کے انجام کی یاد دلائی گئی،

اس آیت میں خود اللہ تعالیٰ اس کا مقصد بیان کرتے ہیں تاکہ وہ تمہیں آزمائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ موت کا تصور امتحان کا ایک اہم حصہ ہے۔ اگر موت نہ ہوتی تو انسان کو کبھی جواب دہی کا احساس نہ ہوتا، وہ ہمیشہ دنیا میں رہنے کا گمان کرتا اور بے لگام زندگی گزارتا۔ لیکن موت کی حقیقت انسان کو یہ احساس دلاتی ہے کہ مجھے ایک دن اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہے۔ یہی احساس انسان کے رویے کو بدل دیتا ہے، وہ اپنے اعمال کو بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے، ظلم اور ناانصافی سے بچتا ہے، اپنے وقت کو قیمتی سمجھتا ہے۔ انسان فطری طور پر موت سے ڈرتا ہے، یہ ڈر اللہ نے انسان کے اندر رکھا ہے تاکہ وہ اپنی حفاظت کرے اور زندگی کی قدر کرے۔ لیکن اسلام اس ڈر کو ایک مثبت سمت دیتا ہے۔ اگر انسان صرف دنیا کے نقصان سے ڈرتا ہو تو وہ کمزور ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ اللہ کے سامنے جواب دہی سے ڈرتا ہو تو وہ مضبوط بن جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک شخص یہ سوچے کہ کوئی مجھے نہیں دیکھ رہا تو وہ غلط کام کر سکتا ہے، لیکن اگر وہ یہ سوچے کہ اللہ مجھے ہر وقت ہمیشہ دیکھ رہا ہے اور مجھے مرنا بھی ہے، تو وہ خود کو روک لیتا ہے۔ اس طرح موت کا شعور انسان کے اندر ایک انر اکاؤنٹبلٹی پیدا کرتا ہے۔ موت ہمیں بار بار یہ یاد دلاتی ہے کہ یہ دنیا مستقل نہیں ہے۔ ہم روزانہ دیکھتے ہیں کوئی امیر تھا لیکن اچانک چلا گیا، کوئی جوان تھا لیکن اس کی زندگی ختم ہو گئی، کوئی منصوبے بنا رہا تھا لیکن موت نے مہلت نہ دی۔ یہ سب ہمیں ایک سبق دیتے ہیں کہ دولت، طاقت، شہرت سب عارضی ہیں، اصل چیز وہ ہے جو موت کے بعد کام آئے۔ لیکن انسان کی فطرت یہ ہے کہ وہ ان چیزوں کو دیکھ کر بھی جلد بھول جاتا ہے، اسی لیے اسلام میں بار بار موت کی یاد دلائی جاتی ہے تاکہ انسان غفلت میں نہ رہے۔ موت کا ایک اور بہت بڑا اثر یہ ہے کہ یہ انسان کے غرور کو توڑ دیتی ہے۔ جب انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو جاؤں، میں کتنا ہی امیر کیوں نہ ہو جاؤں، آخرکار مجھے بھی مرنا ہے، تو اس کے اندر عاجزی پیدا ہوتی ہے۔ وہ دوسروں کو کمتر نہیں سمجھتا بلکہ خود کو ایک مسافر سمجھتا ہے۔ یہاں ایک سوال ہے، موت سزا ہے یا رحمت؟ یہ بہت اہم سوال ہے کہ کیا موت صرف تکلیف دہ چیز ہے؟ جواب یہ ہے کہ انسان کے اعمال پر منحصر ہے۔ نیک انسان کے لیے موت ایک راحت بن جاتی ہے، گناہگار کے لیے یہ ایک انتباہ اور مشکل مرحلہ ہو سکتی ہے۔ نیک لوگوں کے لیے موت دنیا کی پریشانیوں سے نجات اور ایک بہتر زندگی آخرت کا آغاز ہوتی ہے، اس لیے وہ موت سے بھاگتے نہیں بلکہ اس کے لیے تیاری کرتے ہیں۔ اگر واقعی انسان کے دل میں موت کا شعور آ جائے تو اس کی زندگی میں واضح تبدیلی آتی ہے۔ وہ وقت کو ضائع نہیں کرتا، وہ چھوٹے چھوٹے گناہوں کو بھی سنجیدگی سے لیتا ہے، وہ لوگوں کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ اپنے رب کے قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ مثلاً اگر کسی سے جھگڑا ہو جائے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ اگر میں یا وہ آج مر جائے تو کیا ہوگا، یہ سوچ اسے معاف کرنے اور صلح کرنے کی طرف لے جاتی ہے۔ اسلام ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ ہر انسان کی موت کا وقت پہلے سے طے ہے، نہ کوئی ایک لمحے پہلے مر سکتا ہے اور نہ

0: صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أستغفر الله وأتوب إليه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اذکار صبح کے اس خصوصی سیگمنٹ کے اختتام پر آپ سب کو ایف ایم 107 کی پوری ٹیم کی جانب سے صبح بخیر. اللہ آپ کا دن خیر و برکت سے بھر دے, غموں کو خوشی میں بدل دے اور آپ کو دین و دنیا کی کامیابیاں عطا فرمائیں. آمین یا رب العالمین.
1: آمین یا رب العالمین. السلام علیکم. میں دوحہ والا کبیر ایف ایم 107 پہ. 6:13 ہو گئے, مورننگ. کیا حال ہے ہم کے؟ اس موسم کو میں کیا نام دوں. گڈ مارننگ. آج ہی آپ کے انٹرٹینمنٹ کا سیکیورٹی گارڈ حاضر ہے. ابا تو بھائی آگ لا کے کی جمع جہیز بنا دوں گا شو کو. کیا حال ہے آپ کے؟ بڑھیا. کیا چل رہا بھائی؟ کل رات تو بہت بڑھیا موسم تھا. اور ایک مجھے کل ملا بڑا فینسی سا آدمی, میں نام نہیں لے سکتا اس کا, پر مجھ سے ملا بھائی. اس کی بات ایسی تھی نا, کہہ رہا یہ کچھ زیادہ ہی اچھا موسم نہیں ہے. میں کہا ہاں صحیح کہہ رہا بھائی, تو آدمی خوش نہیں ہے کسی چیز سے, خوشی نہیں ہے. ایک میں میرے ساتھ ایسے نایاب نایاب قسم کے لوگ مل رہے ہیں مجھے کل سے. ہماری نا میری بلڈنگ کے نیچے پارکنگ ہے, الحمدللہ ہے, اچھی بات ہے. تو اس پارکنگ میں ایک آدمی گاڑی ایسے لگاتا ہے جیسے کروٹ لے کے نہیں سوتے, کروٹ لے کے نا سائڈ میں کروٹ لے لیتے ہیں, وہ ویسے گاڑی لگاتا ہے. وہ اس کی گاڑی ایسے لگتا ہے کروٹ لے کے بیٹھی ہے, لیٹی ہوئی ہے. تو وہ آدھی ادھر ہوتی ہے آدھی ادھر ہوتی ہے, اور اس کے سائڈ میں دونوں گاڑیاں نہ لگا سکتے نہ نکال سکتے, اور وہ آدمی غائب ہو جاتا ہے گاڑی لگا کے. وہ ایک قسم کا بھوت ہے ہماری بلڈنگ میں جو پتہ نہیں کب آتا ہے کب جاتا ہے. اگر کمپلین بھی کرنا چاہو تو وہ ہوتا نہیں ہے, بیٹ مین ہے, بیٹ مین. اینی وے یہ تو میری باتیں ہیں. آپ بتائیے جو لوگ ابھی تک یہاں مطلب پلان کر رہے ہیں یہاں پہ قربانی کے لیے, ابھی بقرعید بھی اوبویسلی قریب ہے, تو کیا اب منڈی گئے؟ آپ جا کے دیکھیے ماشاء اللہ کیا ماحول ہے بھائی, کیا ماحول ہے, مزہ آ گیا. تو میں تو کل بھی گیا تھا, آج بھی جاؤں گا میں. او ہو ہو ہو, فیل ہے فیل ہے. پر دوپہر میں مت جانا, دوپہر میں مت جانا, ورنہ سکائی کیا ہوتی ہے آپ کو پتہ لگ جائے گا. 6:15 فی الحال آپ کے میسیجز جو آئے ہیں وہ میں پڑھ دیتا ہوں. میسج آیا, اسلام علیکم کبیر انکل, ہاؤ آر یو علینا. وعلیکم السلام بچے, کیا حال ہے آپ کے؟ ہاؤ آر یو سویٹ ہارٹ. ایک میسیج ہے فیصل بھائی کا, السلام علیکم, گڈ مارننگ, کیسے ہو کبیر بھائی؟ میں جی بڑھیا, آپ سنائیں. ایک میسیج, السلام علیکم. وعلیکم السلام کمال الدین شیخ صاحب. ارے تبسم بہن آپ نے وائس نوٹ بھیج دیا. دیکھیں وائس نوٹ میں کیسے سنوں ابھی, بڑا یہ تو مسئلہ ہو گیا ہے. کل والی اسٹوری نہیں بھیجی. دیکھا مجھے پتا تھا, مجھے پتا تھا سمی بھائی, آج ملا کے آج اور کل والی دونوں ساتھ میں بھیجوں گا نا. سبھاش بھائی کو گڈ مارننگ, کیسے سبھاش بھائی؟ بڑھیا چل رہا میرا بھائی. ایک اور میسج ہے, یہ میسج کیا وہ عاقب بھائی نے, وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. ایک میسج ہے, کیا حال ہے؟ السلام علیکم, گڈ مارننگ. میں جی بڑھیا, سب بڑھیا, شاندار. سلمان بھائی کیا حال ہے آپ کے؟ بھائی کل کی اسٹوری میں بتا, میوزک رکو میوزک رکو. کیا کل میں نے کلیئرلی نہیں بتایا تھا کہ میں آج والی کل والی ملا کے بھیجوں گا, یہ بتائیے آپ. میری اچھی اچھی باتیں اگنور کر دیتے ہیں. وعلیکم السلام فرد بھائی, کیسے ہیں؟ دیکھ رہے ہیں فرد بھائی کیا ہو رہا ہے مارکیٹ میں؟ سننے کو راضی نہیں ہے یار کوئی, میری عزت ہی نہیں ہے. اینی وے آج آپ کو کل والی بھی اور آج والی بھی دونوں مل جائیں گی کہانی. فیصل بھائی کوئی مسئلہ نہیں, میں تو ایسی چھیڑ رہا تھا بھائی, اگر میں نہیں چھڑوں گا تو کیا ہوگا. اچھا کل مجھے انفیکٹ دو مرتبہ یہ کمپلیمنٹ ہم سب کو مل چکا ہے, ہم سب کو ایز ان آپ کی وجہ سے کمپلیمنٹ ہے. تو دو تین لوگوں نے بولا کہ بھائی جب مارننگ کا شو سنتے ہیں تو ایسا لگتا جیسے کوئی چوپال لگی ہو, ہوتا ہے نا وہ محلے میں تخت لگا کے سارے بیٹھ کے بات کر رہے ہیں. تو یہ بڑی اچھی بات ہے, اٹ از ون آف دا بیسٹ کمپلیمنٹ, اور اس کو پلیز بنا کے رکھیے گا, بڑا مزہ آتا ہے. 6:16 ہو رہے ہیں, میں آج کے سوال پیش کرنے سے پہلے پیش کر دینی, میں کچھ ضروری فیکٹ بتانا چاہتا ہوں. اچھا میں ایک پورا ڈیٹیلڈ سیناریو پڑھ رہا تھا اور اس میں نے دیکھا کمپیریٹیولی دبئی اور قطر میں, انفیکٹ ان گلف جو टेली कम्युनिकेशन के जो पैकेजेस हैं, है ना, टेलीकॉम के जो पैकेजेस होते हैं उनके फ़ोन के पैकेजेस सिम वाले, वो बड़े अलग अलग हैं, बहुत ज़्यादा ही डिफरेंस है। और दोनों में से एक कंट्री ऐसी है कतर और दुबई जिसमें लोगों को कॉलिंग मिनट्स चाहिए ही नहीं भाई, चाहिए ही नहीं इंटरनेट पैकेज चाहिए। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ ऑनेस्टली, फिर मैं लास्ट में बता दूंगा कि कौन सी दोनों में से कंपैरेटिवली कौन सी कंट्री है जिसमें ज़्यादा लोग पैकेजेस लेते हैं कॉलिंग वाले, ठीक है। बट बिफोर यू टेल मी आपने कोई पैकेज वैकेज लिया होगा, कोई प्लान किया होगा कि भाई मैं 60 का रिचार्ज कर लूँगा कि 100 का कर लूँगा, 80 का कर लूँगा, आप उसमें क्या प्रीफर करते हैं, आपको मिनट ज़्यादा चाहिए या इंटरनेट से काम हो जाता है आपका? प्लीज़ ये पहले मुझे क्लेरिफाई कर दें, यही मेरा सवाल है। ये रखा सवाल आपकी टेबल पे, अरे गिरा मत देना, ये रखा सवाल, ये लो, हाँ इसको पढ़िए, मैसेज कर दीजिए 666-22107 पे, 666-22107 पे। आपके पैकेजेस में क्या रहता है, आपको क्या मिनट्स ज़्यादा ज़रूरी हैं आपके लिए, या आपके लिए इंटरनेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? इसमें आप काउंट कर सकते हैं वाईफाई वगैरह भी, मगर बाहर भी तो निकलना होता आदमी को, या घर में पड़े रहता हूँ हमारी तरह फर्नीचर बन के। दोनों चीज़ें हैं, आप डिसाइड करके बता दीजिए। आप मैसेज करना जानते हैं 666-22107 पर, प्लीज़ लेट्स बी नो। कुछ मैसेजेस ऑलरेडी आ चुके हैं, दोनों में पढ़ देता हूँ। फरद भाई कह रहे हैं नींद में से उठ के ही सिस्टम रिस्टार्ट हो जाता है इसलिए सबको याद आ गया है, मुझे ऐसा ही लग रहा है, ये सब के सब टीवी के रिमोट हैं थोड़ा थपथपाया चल गया। एक मैसेज, गुड मॉर्निंग कबीर अंकल, आयशा हियर, टुडे इज़ माय आर्ट एग्ज़ाम। आयशा बच्चे सबसे पहले तो वालेकुम अस्सलाम स्वीटहार्ट, आर्ट एग्ज़ाम में क्या होता है, मतलब यू हैव टू ड्रॉ समथिंग,

0: News at 9 a.m. News at 9 a.m. From Urdu Radio, FM 107. FM 107.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullah. ریاست قطر کی آواز ریڈیو قطر سے پیش خدمت ہے آج کا پہلا مفصل نشریہ اسماعیل خان کی زبانی اور پہلے اہم خبروں کی سرخیاں وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ جمہوریہ پرتگال کے وزیر خارجہ اور سعودی عرب کے وزیر خارجہ کے ساتھ علیحدہ علیحدہ ٹیلی فون کالز پر بات چیت کی ہے۔ ریاست قطر نے برادر ملک متحدہ عرب امارات پر ڈرون حملے کی شدید مذمت کی ہے جس میں ایک ڈرون نے

افرا کے علاقے میں واقع براکا نیوکلیئر پاور پلانٹ کو نشانہ بنایا۔ ریاست قطر 18 سے 23 مئی 2026 تک سوئٹزرلینڈ کے شہر جنیوا میں منعقد ہونے والی ورلڈ ہیلتھ اسمبلی کے 79ویں اجلاس میں شرکت کرے گی، جس کے ساتھ متعدد اجلاس اور متعلقہ سرگرمیاں بھی منعقد ہوں گی۔ اور پاکستانی فوج نے خبردار کیا ہے کہ پاکستان کو نشانہ بنانے کی کسی بھی کوشش کے سنگین نتائج ہو سکتے ہیں، جو جغرافیائی حدود سے بھی آگے پھیل سکتے ہیں۔ یہ تھی اہم خبروں کی سرخیاں، اور اب سماعت کیجیے مفصل نشریہ۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے کل اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ٹیلی فون پر گفتگو کی۔ گفتگو کے دوران خطے میں امن کے قیام اور سیکیورٹی و استحکام کو فروغ دینے کی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے بحران کے خاتمے کے لیے جامع معاہدے تک پہنچنے کی جاری کوششوں کے لیے ریاست قطر کی مکمل حمایت کا اعادہ کیا۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ تمام فریق ان کوششوں کا مثبت جواب دیں تاکہ ان خطے میں پائیدار امن اور مطلوبہ استحکام حاصل کیا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ بحری جہاز رانی کی آزادی ایک تسلیم شدہ اصول ہے جس پر کوئی سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے، جبکہ آبنائے ہرمز کو بند کرنا یا اسے دباؤ ڈالنے کے لیے استعمال کرنا بحران کو مزید گہرا کرے گا اور خطے کے ممالک کے اہم مفادات کو خطرے میں ڈال دے گا۔ انہوں نے بین الاقوامی قوانین اور اچھے ہمسائیگی کے اصولوں کی پاسداری کی اہمیت پر بھی زور دیا اور کہا کہ خطے اور اس کے عوام کے مفادات کو ترجیح دینا ضروری ہے تاکہ علاقائی اور عالمی امن و استحکام کو مضبوط بنایا جا سکے اور کشیدگی کم کرنے کی کوششوں کی حمایت ہو سکے۔ وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے ٹیلی فون پر گفتگو کی۔ گفتگو کے دوران دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تعلقات اور انہیں مزید مضبوط بنانے کے طریقوں کا جائزہ لیا گیا۔ اس کے علاوہ خطے کی تازہ صورتحال اور پاکستان کی جانب سے کشیدگی کم کرنے کے لیے کی جانے والی ثالثی کوششوں پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا، جن کا مقصد خطے میں امن و استحکام کو فروغ دینا ہے۔ ٹیلی فونک گفتگو کے دوران وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے اسلامی جمہوریہ پاکستان اور ان تمام فریقین کی کوششوں کو سراہا جنہوں نے ریاستہائے متحدہ امریکہ اور اسلامی جمہوریہ ایران کے درمیان جنگ بندی کے حصول میں ثالثی اور سفارتی کردار ادا کیا۔ انہوں نے پاکستان کی ان ثالثی کوششوں کے لیے ریاست قطر کی مکمل حمایت کا اعادہ کیا، جن کا مقصد پورا منظرائے سے بحران کا خاتمہ ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ تمام فریق ان کوششوں کے ساتھ تعاون کریں تاکہ مذاکرات میں پیش رفت کے لیے سازگار ماحول پیدا ہو سکے اور ایک ایسے جامع معاہدے تک پہنچا جا سکے جو خطے میں پائیدار امن کو یقینی بنائے۔ وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے کل برادر ملک متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ شیخ عبداللہ بن زائد النہیان سے ٹیلی فون پر گفتگو کی۔ گفتگو کے دوران دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تعاون کو فروغ دینے کے طریقوں اور خطے کی تازہ صورتحال، خصوصاً ریاستہائے متحدہ امریکہ اور اسلامی جمہوریہ ایران کے درمیان جنگ بندی سے متعلق پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے کشیدگی کم کرنے کی کوششوں پر بھی بات چیت کی جو خطے میں امن و استحکام کو فروغ دینے میں مددگار ثابت ہوں گی۔ ٹیلی فونک گفتگو کے دوران وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے متحدہ عرب امارات پر 3 ڈرون طیاروں کے حملے کی مذمت کا اعادہ کیا، جن میں سے ایک نے الزفرہ کے علاقے میں واقع براکا نیوکلیئر پاور پلانٹ کو نشانہ بنایا۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ ریاست قطر متحدہ عرب امارات کی خود مختاری، سلامتی اور اس کی تنصیبات کے تحفظ کے لیے کیے جانے والے تمام اقدامات میں اس کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتی ہے۔ انہوں نے اس بات کی اہمیت پر بھی زور دیا کہ تمام فریق جاری ثالثی کوششوں کے ساتھ مثبت انداز میں تعاون کریں تاکہ بحران کی بنیادی وجوہات کو پورا منظر آئے اور مذاکرات کے ذریعے حل کیا جا سکے اور ایک دیرپا معاہدے تک پہنچا جا سکے جو دوبارہ کشیدگی کو روکنے میں مدد دے۔ وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی کو جمہوریہ پرتگال کے وزیر خارجہ پاولو رانجل کی جانب سے

ٹیلی فون کال موصول ہوئی۔ گفتگو کے دوران دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تعلقات اور انہیں مزید مضبوط بنانے کے طریقوں کا جائزہ لیا گیا۔ اس کے علاوہ خطے کی تازہ صورتحال، خصوصاً امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی سے متعلق پیش رفت اور کشیدگی کم کرنے کی کوششوں پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا، جن کا مقصد خطے میں امن و استحکام کو فروغ دینا ہے۔ وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے برادر ملک مملکت سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان بن عبداللہ آل سعود سے ٹیلی فون پر گفتگو کی۔ گفتگو کے دوران دونوں ممالک کے درمیان تعاون پر مبنی تعلقات اور انہیں مزید مضبوط بنانے کے طریقوں کا جائزہ لیا گیا۔ اس کے علاوہ خطے کی تازہ صورتحال، خصوصاً ریاست ہائے متحدہ امریکہ اور اسلامی جمہوریہ ایران کے درمیان جنگ بندی سے متعلق پیش رفت اور کشیدگی کم کرنے کی کوششوں پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا، جن کا مقصد خطے میں امن و استحکام کو فروغ دینا ہے۔ وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے کامن ویلتھ آف بہاماس کے وزیر اعظم فلپ ایڈورڈ ڈیویس کو دوبارہ وزیر اعظم منتخب ہونے پر تہنیتی پیغام ارسال کیا ہے۔ وزارت داخلہ نے عرب جمہوریہ شام کی وزارت داخلہ کے ایک وفد کا استقبال کیا، جس کا مقصد ریاست قطر کی سیکیورٹی اور سروس کے شعبوں میں تجربے سے آگاہی حاصل کرنا اور دونوں وزارت داخلہ کے درمیان سیکیورٹی تعاون اور مہارت کے تبادلے کو فروغ دینا تھا۔ اس دورے کے دوران وفد نے کرمنل ایویڈنس اینڈ انفارمیشن ڈپارٹمنٹ، کرمنل انویسٹیگیشن ڈپارٹمنٹ، ایئرپورٹ سیکیورٹی ڈپارٹمنٹ اور اکنامک اینڈ سائبر کرائمز ڈپارٹمنٹ کا دورہ کیا۔ وفد کو ان اداروں کے آپریشنل طریقہ کار، فراہم کی جانے والی خدمات اور سیکیورٹی آپریشنز کی کارکردگی بڑھانے کے لیے استعمال ہونے والی جدید ترین ٹیکنالوجیز اور نظاموں کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔ یہ دورہ دونوں فریقوں کے درمیان مشترکہ سیکیورٹی تعاون کو فروغ دینے اور خصوصاً سیکیورٹی و تکنیکی شعبوں میں تجربات کے تبادلے کو مضبوط بنانے کے فریم ورک کے تحت منعقد کیا گیا۔ سامعین، یہ خبریں ریڈیو قطر ایف ایم 107 سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزارت تعلیم و اعلیٰ تعلیم نے نصاب اور تعلیمی وسائل کے شعبے کی نمائندگی میں کل ریڈنگ اولمپائڈ کے 7th ایڈیشن اور عرب ریڈنگ چیلنج کے 10th سیزن کے اختتامی پروگرام کا انعقاد کیا۔ تقریب کے دوران دونوں مقابلوں کے نتائج کا اعلان کیا گیا، جبکہ وزارت تعلیم و اعلیٰ تعلیم کے انڈر سیکرٹری ڈاکٹر ابراہیم بن صالح النعیمی نے فائنل مرحلے تک پہنچنے والے 600 طلبہ کو اعزازات سے نوازا۔ اپنے خطاب میں تعلیمی امور کی اسسٹنٹ انڈر سیکرٹری ماہا زائد الرویلی نے طلبہ کی شخصیت سازی اور معاشروں اور اقوام کی ترقی میں مطالعے کی اہمیت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ جو قوم مطالعہ کرتی ہے وہ علم حاصل کرتی ہے، سوچنے، سمجھنے اور دنیا کو وسیع نقطۂ نظر سے دیکھنے کا شعور پاتی ہے۔ انہوں نے عرب ریڈنگ چیلنج کو بھی سراہا، جس نے عرب دنیا کے لاکھوں طلبہ میں مطالعے کا شوق پیدا کیا اور نئی نسلوں کو عربی زبان، علم اور تنقیدی سوچ سے مضبوطی سے جوڑا۔ اس سال تقریباً 200,000 طلبہ نے ریڈنگ اولمپیاڈ اور عرب ریڈنگ چیلنج میں حصہ لیا، جن میں سے تقریباً 2,000 طلبہ علاقائی مراحل سے کامیاب ہو کر آگے بڑھے، جبکہ 600 طلبہ فائنل مرحلے تک پہنچے۔ ریاست قطر نے برادر ملک متحدہ عرب امارات پر ڈرون حملے کی شدید مذمت کی ہے، جس میں ایک ڈرون نے الزفرہ کے علاقے میں واقع براکہ نیوکلیئر پاور پلانٹ کو نشانہ بنایا۔ قطر نے اس حملے کو بین الاقوامی قانون کی کھلی خلاف ورزی اور خطے کے امن و استحکام کے لیے سنگین خطرہ قرار دیا ہے۔ وزارت خارجہ کے بیان میں کل کہا گیا کہ اہم تنصیبات اور شہری بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنانا خطرناک کشیدگی کی علامت ہے۔ وزارت خارجہ نے زور دیا کہ خطے کو ایسے بلا جواز حملوں کے نتائج سے محفوظ رکھا جائے اور کشیدگی کم کرنے کی کوششوں کو تیز کیا جائے، تاکہ علاقائی اور عالمی امن و استحکام بحال ہو سکے۔ ریاست قطر 18 سے 23 مئی 2026 تک سوئٹزرلینڈ کے شہر جنیوا میں منعقد ہونے والی ورلڈ ہیلتھ اسمبلی کے 79 اجلاس میں شرکت کرے گی، جس کے ساتھ متعدد اجلاس اور متعلقہ سرگرمیاں بھی منعقد ہوں گی۔ ریاست قطر کے وفد کی سربراہی وزیر صحت عامہ منصور بن ابراہیم آل محمود کریں گے۔ ریاست قطر منگل کے روز ورلڈ ہیلتھ اسمبلی کے موقع پر صحت مند طویل زندگی بطور

تاحیات سرمایہ کاری کی حکمت عملی، عوامل، احتیاطی تدابیر، بنیادی صحت کی سہولیات اور پائیدار مالی وسائل کا انضمام کے عنوان سے ایک خصوصی تقریب بھی منعقد کرے گی، جس میں مختلف ممالک اور بین الاقوامی اداروں کی وسیع شرکت متوقع ہے۔ عالمی صحت کی نئی تشکیل، مشترکہ ذمہ داری کے عنوان سے ہونے والے ان اجلاسوں میں کئی اہم امور پر غور کیا جائے گا، جن میں غیر متعدی بیماریوں کی روک تھام اور کنٹرول سے متعلق اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اعلیٰ سطحی اجلاس کے سیاسی اعلامیے پر عمل درآمد، جامع صحت کی سہولیات اور اینٹی مائکروبل مزاحمت سے متعلق عالمی ایکشن پلان شامل ہیں۔ اجلاسوں میں مقبوضہ فلسطینی علاقوں بشمول مشرقی القدس اور مقبوضہ شامی جولان میں صحت کی صورتحال پر بھی بحث کی جائے گی۔ شرکا صحت عامہ سے متعلق ہنگامی حالات سے نمٹنے کی تیاری، صحت کے نظام کی بحالی اور فلاحی خدمات کے فروغ پر بھی تبادلہ خیال کریں گے۔ واضح رہے کہ ورلڈ ہیلتھ اسمبلی عالمی ادارہ صحت کا فیصلہ ساز ادارہ ہے، جس میں تمام رکن ممالک کے وفود شرکت کرتے ہیں۔ اس ادارے کے اہم فرائض میں عالمی ادارہ صحت کی پالیسیوں کا تعین، ڈائریکٹر جنرل کی تقرری، مالیاتی پالیسیوں کی نگرانی اور مجوزہ بجٹ پروگرام کا جائزہ لے کر اس کی منظوری دینا شامل ہے۔ متحدہ عرب امارات کے نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ شیخ عبداللہ بن زائد النہیان نے کہا ہے کہ اہم شہری تنصیبات اور بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنانا بین الاقوامی قانون کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ متحدہ عرب امارات کو ان حملوں کا جواب دینے اور اپنی سلامتی، خود مختاری اور شہریوں کے تحفظ کے لیے تمام ضروری اقدامات کرنے کا مکمل حق حاصل ہے۔ بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی کے ڈائریکٹر جنرل رافیل گروسی کے ساتھ ٹیلی فونک گفتگو کے دوران اماراتی وزیر خارجہ نے علاقائی اور عالمی سطح پر جوہری سلامتی اور امن کے فروغ کے لیے متحدہ عرب امارات کے مستقبل عزم کا اعادہ کیا۔ گفتگو میں دونوں فریقوں نے دو طرفہ تعاون اور اسے مختلف شعبوں میں مزید فروغ دینے کے طریقوں پر بھی تبادلہ خیال کیا، تاکہ اعلیٰ ترین عالمی حفاظتی معیارات، سلامتی اور عدم پھیلاؤ کے اصولوں کے مطابق جوہری توانائی کے پرامن استعمال کی حمایت کی جا سکے۔ اس سے قبل اتوار کے روز متحدہ عرب امارات کی وزارت دفاع نے تصدیق کی تھی کہ فضائی دفاعی نظام نے 3 ڈرون طیاروں کا مقابلہ کیا، جن میں سے 2 کو مار گرایا گیا، جبکہ تیسرا ڈرون ابو ظہبی کی عمارت کے الزفرہ علاقے میں واقع براکہ نیوکلیئر پاور پلانٹ کے اندرونی حصے سے باہر ایک بجلی پیدا کرنے والے یونٹ سے ٹکرا گیا۔ القدس گورنریٹ نے کل ایک بیان میں خبردار کیا ہے کہ اسرائیلی قابض حکام کی جانب سے باب السلسلہ کے علاقے میں املاک پر قبضے کے منصوبے کی منظوری، جو مقبوضہ مشرقی القدس کے قدیم شہر میں مسجد اقصی کے قریب واقع ہے، فلسطینیوں کو ان کی زمینوں اور گھروں سے محروم کرنے کی جانب ایک خطرناک پیش رفت ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ اقدام ایک خطرناک نو آبادیاتی یعنی کالونیل توسیع ہے، جس کا مقصد القدس کے رہائشیوں کو بے دخل کرنا اور مسجد اقصی کے اطراف میں قبضے کو مزید مضبوط بنانا ہے۔ مزید کہا گیا کہ یہ منصوبہ 15 سے 20 قدیم فلسطینی املاک کو نشانہ بناتا ہے جو القدس کے مقامی خاندانوں کی ملکیت ہیں، جن میں عمارتیں اور اسلامی اوقاف شامل ہیں۔ بیان کے مطابق باب السلسلہ مسجد اقصی کی جانب جانے والے تاریخی راستوں میں سے ایک اہم ترین راستہ ہے، اور اس کو نشانہ بنانا اس کی اس بات کی علامت ہے کہ اسرائیلی پالیسی منظم انداز میں مسجد اقصی کے اطراف کو فلسطینی آبادی سے خالی کرنے اور قدیم شہر میں نئی حقیقتیں مسلط کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ گورنریٹ نے مزید کہا کہ اس علاقے میں اہم تاریخی اور اسلامی مقامات موجود ہیں۔ بیان میں یاد دلایا گیا کہ قابض حکام نے 1968 میں عوامی مفاد کے نام پر قدیم شہر کی 116 دونم زمینوں پر قبضہ کیا تھا۔ بیان کے مطابق اسی اقدام نے بعد میں نام نہاد یہودی کوارٹر کی توسیع کی بنیاد فراہم کی، جو 1948 سے پہلے 5 دونم پر مشتمل تھا اور بعد میں بڑھ کر تقریباً 133 دونم تک پہنچ گیا، جو زیادہ تر فلسطینیوں کی نجی املاک کی ضبطی اور انہیں ریاستی املاک میں تبدیل کرنے کے ذریعے ممکن ہوا۔ لبنان کی وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 2988 تک پہنچ گئی ہے، جبکہ 9210 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ مقامی ذرائع کے مطابق جنوبی لبنان میں اسرائیلی فضائی حملوں میں 1 شخص جاں بحق اور 2 دیگر زخمی ہو گئے۔

0: پاکستانی فوج نے کل خبردار کیا ہے کہ پاکستان کو نشانہ بنانے کی کسی بھی کوشش کے سنگین نتائج ہو سکتے ہیں جو جغرافیائی حدود سے بھی آگے پھیل سکتے ہیں۔ بیان میں کہا گیا کہ پاکستان ایک اعلان شدہ ایٹمی طاقت ہے اور جنوبی ایشیا کی جغرافیائی و تاریخی ساخت کا ایک اہم حصہ ہے۔ فوج نے خبردار کیا کہ خطے کو کسی نئے بحران یا جنگ کی طرف دھکیلنے کی کوشش انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے، جس کے تباہ کن نتائج برآمد ہوں گے۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ بھارت کو پاکستان کی اسٹریٹجک اہمیت کو مکمل طور پر تسلیم کرنا چاہیے اور پرامن بقائے باہمی کے اصول کو اپنانا چاہیے۔ ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا کہ پاکستان عالمی سطح پر ایک بااثر ملک ہے۔ واضح رہے کہ مئی 2025 میں بھارت اور پاکستان کے درمیان امریکہ کی ثالثی سے ہونے والے مذاکرات کے بعد جنگ بندی کا اعلان کیا گیا تھا، جس کا مقصد دونوں ممالک کے درمیان مسلح کشیدگی کا خاتمہ تھا۔ چین کے اردن میں تعینات سفیر گووے نے اعلان کیا ہے کہ دوسری عرب چین سربراہی کانفرنس، جو جون کے وسط میں بیجنگ میں منعقد ہونا تھی، خطے کی موجودہ صورتحال اور پیش رفت کے باعث مؤخر کر دی گئی ہے۔ گووے نے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ عرب چین تعلقات مضبوط ہیں اور مختلف شعبوں میں مسلسل ترقی کر رہے ہیں، تاہم موجودہ حالات کے پیش نظر کانفرنس کی نئی تاریخ بعد میں طے کی جائے گی۔ انہوں نے نشاندہی کی کہ مشرق وسطی کی موجودہ صورتحال کے باعث حالات اس وقت سازگار نہیں ہیں۔ واضح رہے کہ پہلی عرب چین سربراہی کانفرنس دسمبر 2022 میں سعودی دارالحکومت ریاض میں منعقد ہوئی تھی، جس نے عرب ممالک اور عوامی جمہوریہ چین کے درمیان تعاون کے ایک نئے دور کی بنیاد رکھی تھی۔ سامعین، خبروں کے اس مرحلے میں اب سماعت کیجیے بزنس نیوز ہیڈ لائنز۔
1: Business News Headlines with Sarwar Mirza. With Sarwar Mirza.
2: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قطر سینٹرل بینک کے گورنر شیخ بندر بن محمد بن سعود ال ثانی سے کل ریاست قطر میں مقیم چین کے سفیر کاؤ زیولن نے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران دو طرفہ تعاون کے تعلقات، بالخصوص مالی اور بینکنگ کے شعبوں میں انہیں مزید مضبوط بنانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ قطر فائنینشیل سینٹر نے گلف کیپٹل مارکیٹ ایسوسی ایشن میں ایسوسیٹ ممبر کے طور پر شامل ہو کر قطر کے مالی نظام کو مزید منظم اور مقابلے کے لائق بنانے کی طرف ایک اہم قدم اٹھایا ہے۔ قطر فری زون اتھارٹی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر شیخ محمد بن حمد بن فیصل ال ثانی سے ریاست قطر میں مقیم انڈونیشیا کے سفیر سیاحدہ گرو لنگ کا سمودیرا نے ملاقات کی۔ ملاقات میں دونوں ممالک کے درمیان فری زون اور انویسٹمنٹ کے شعبوں میں دو طرفہ تعاون پر بات چیت ہوئی۔ اس کے علاوہ کیو ایف زی کے ذریعے دستیاب انویسٹمنٹ کے موقع پر بنیادی سہولیات پر بھی غور و خوض کیا گیا۔ ترکی کے وزیر تجارت عمر بولات نے کہا کہ اسٹریٹ آف ہارمز میں بڑھتی ہوئی ٹینشن کے درمیان تجارت اور لاجسٹک سروسز کی روانی برقرار رکھنے کے لیے ترکی نے پیچیدگی طور پر کئی اقدامات کیے ہیں، جن میں آلٹرنیٹو ٹرانسپورٹ روٹس کا استعمال اور صورتحال کی مسلسل نگرانی شامل ہے۔ وزارت عدل کی ریئل اسٹیٹ رجسٹریشن ڈپارٹمنٹ کے مطابق اپریل 2026 کے دوران قطر میں ریئل اسٹیٹ ٹریڈنگ کی والیوم قریب 2.62 بلین قطری ریال ریکارڈ کی گئی ہے، جو ملک کی ریئل اسٹیٹ سیکٹر کی مسلسل سرگرمی کو ظاہر کرتی ہے۔ اور قطر اسٹاک ایکسچینج کا جنرل انڈیکس ٹریڈنگ سیشن کے اختتام پر 9.10 پوائنٹ یا 0.09% کے ساتھ 10,484.17 پر بند ہوا۔ سیشن کے دوران تمام شعبوں میں 14,919 ٹرانزیکشنز کے نتیجوں میں 12 کمپنیوں کے شیئرز کی قیمتوں میں اضافہ ہوا اور 39 کمپنیوں کے شیئرز کی قیمتوں میں کمی آئی، جبکہ 2 کمپنیوں نے اپنی سابقہ کلوزنگ پرائزز کو برقرار رکھا۔ سامعین، یہ تھے ابھی تک کی بزنس نیوز اپڈیٹ۔ آئیے اب رخ کرتے ہیں سپورٹس نیوز کا۔
1: سپورٹس ہیڈلائنز وِد محمد امین۔

اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں ظہر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: مجھے یہی دعا کریں گے میرے لیے تو مجھے بھی رحمت کے ساتھ شفقت کے ساتھ صبر کے ساتھ ان کی تربیت کرنی ہے ان کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کرنا ہے ویسے عمومی طور پر فطری طور پر ماں باپ ہر کوئی اپنے بچوں کے ساتھ شفقت اور نرمی کا ہی معاملہ کرتا ہے لیکن بعض اوقات ہم بھی کچھ زیادتی کر لیتے ہیں تو اس وقت ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اس دعا کو یاد رکھیں کہ بھئی ہم جیسے ہی معاملہ کر رہے ہیں کہ ہمارے بچے بھی ہمارے لیے یہی دعا کریں گے ربی اے رب اے میرے رب یعنی وہ ذات جس نے مجھے پیدا کیا پالا اور نعمتیں عطا فرمائیں ارحمہما والدین پر اپنی خاص رحمت فرما دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کما ربیانی صغیرہ جیسا کہ انہوں نے بچپن میں مجھے پالا میری ضروریات پوری کیں میری تکلیفیں برداشت کی اور اپنی خواہشات قربان کر کے میری پرورش کی تو یہاں والدین کے احسانات کا بدلہ دینا تو ممکن نہیں تو سامعین کرام والدین کے احسانات کا بدلہ دینا تو ممکن نہیں تو ان کے لیے ہر وقت ہماری طرف سے سب سے بڑی خدمت یہی ہو سکتی ہے کہ ان کے لیے ہم رحمت و مغفرت کی دعا کرتے رہیں صحت و عافیت کی دعا کریں اور مغفرت کے حوالے سے والدین کے لیے کافی ساری ایسی دعائیں آئی ہیں قرآن میں جہاں مختلف قصوں میں مختلف طریقے سے والدین کے لیے بالخصوص دعاؤں کا والدین کے لیے بالخصوص دعا کا ذکر ہے تو سامعین کرام اس دعا کا جو تربیتی پہلو ہے اس پر میں نے پہلے بھی کہا کہ یہاں قرآن نے انسان کو اس کی طفولیت یاد دلائی کہ جب وہ بالکل بے بس تھا والدین نے اس کی ہر ضرورت پوری کی تو یہاں ہر ایک کے لیے بچپن کی یاد دہانی ہے تاکہ ہم اپنے بڑوں کے ساتھ صحیح معاملہ کریں جب والدین ضعیف ہو جائے ان کی طبیعت میں کمزوری یا چڑچڑاپن آ جائے تو بھی ان کے ساتھ شفقت احترام اور صبر کا معاملہ کرنا ضروری ہے خصوصاً ان کے بڑھاپے کے زمانے میں اس کی اہمیت تو اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے والدین کی خدمت اور ان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا حسن سلوک کرنا تو یہ دعا ہمیں کئی قیمتی سبق دیتے ہیں اس میں والدین کی خدمت کی بات آئی ہے قرآن نے براہ راست دعا کے ذریعے ان کی عظمت کو اجاگر کیا اسی طرح اولاد کے فرض کے حوالے سے بھی یہاں بتایا گیا کہ والدین نے جیسے بچپن میں قربانیاں دیں ایسے ہی بڑھاپے میں اولاد کو ان کی خدمت اور دلجوئی کرنی چاہیے اسی طرح رحمت کی دعا یہ سب سے بڑی خدمت ہے والدین کے حقوق صرف دنیا میں نہیں مرنے کے بعد بھی ان کے لیے دعا کرنا اور یہ ان کا حق ہے لازمی طور پر ہم ان کے لیے دعا کریں اور رحمت کی دعا یہ تو سب سے بڑی خدمت ہم اسے کہہ سکتے ہیں مزید اس دعا میں عاجزی اور شکر گزاری کا ایک پیغام ہے چونکہ یہ دعا انسان کے دل میں والدین کی قربانیوں کو یاد دلا کر شکر اور عاجزی کا جو جذبہ اسے پیدا کرتی ہے مزید نسلوں کی تربیت کے حوالے سے بھی اس دعا کی اپنی اہمیت ہے کہ نیک اولاد والدین کے لیے دنیا و آخرت میں سب سے قیمتی سرمایہ ہیں نیک اولاد ہوگی تو یہی اولاد جو ہے نا آگے ہمارے لیے رحمت اور مغفرت کی دعا کریں گے اللہ سے سوال کریں گے اور ہمیں ہماری تربیت کا پھل اور ثمارہ ملے گا اس چھوٹے سے مگر کافی اہم اور بہت ہی بڑی شان والی یہ دعا آئیے عاجزی کے ساتھ ایک مرتبہ پھر پڑھیں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا آمین یا رب العالمین
1: قطر کا پہلا دیسی ریڈیو اسٹیشن FM 107 دل سے دیسی
2: دوستوں کیمپنگ سیزن کے لیے کیرمنز اور ٹریلرز کو ٹو کرنے کے اوقات سماعت کیجیے سنڈے سے وینسڈے تک صبح 8 بجے سے شام 5 بجے تک تھرسڈے سے سیٹرڈے تک صبح 8 بجے سے دوپہر 12 بجے تک براہ کرم آربٹل ہائی وے اور اس کی ایگزٹ کا استعمال کریں رائٹ لین میں چلیں اور اوور ٹیکنگ سے بچیں اور یہ بھی یاد رکھیں کہ خراب موسم کے دوران ٹوئنگ منع ہے کیریونز کے لیے کچھ سیفٹی ریکوائرمنٹس جن کو پورا کرنا لازم ہے ان میں شامل ہے فائر

اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں عصر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

السلام علیکم, میں دعا والا کبیر ایف ایم 107 پہ, آپ مجھے کبھی یہ بولتے بھی نہیں سنیں گے کہ دوستوں السلام علیکم. چونکہ ہم دوستی کا الگ مدعا ہے, الگ ٹاپک ہے, الگ جگہ ہے, الگ ٹائم ہے, لیکن آج جو ہے آج اسٹوڈنٹس گائیڈ میں دوستی کی بات ہوگی. یہ مین پلر ہے بھائی, میں زیادہ اس کے آئی ول ناٹ رن اراؤنڈ دا بشز, دین میں کچھ بھومکا نہیں باندھوں گا. سمپل سی بات ہے, آج اسٹوڈنٹس گائیڈ میں اسٹوڈنٹس کی زندگی کے تمام پہلو ہم نے چھو لیے ہیں, کریئر وائز, پڑھائی کے حساب سے, لیکن ایک بڑا ہی امپورٹنٹ انٹیگرل پارٹ ہے اور وہ ہے دوستی. تو آج اس بارے میں بات کریں گے. مین وائل وی ٹاک اباؤٹ اٹ, آپ ضرور اپنے دوستوں کے بارے میں مجھے بتائیے, آپ کے کون سے بہت عزیز دوست ہیں, کون سے عزیز دوست بننے کے پروسیس میں ہیں, اور کون سے عزیز دوست جو لگ رہے تھے وہ ہے ہی نہیں. تو واٹس ایپ 666-22107, 666-22107, اینڈ آلسو سوشل میڈیا ہینڈلس FM107 Qatar, FM107 Qatar. تو ذرا شروع کرتے ہیں اس کے بارے میں. دیکھو اسٹوڈنٹس گائیڈ مطلب سمجھ میں آ رہا ہے کہ اسٹوڈنٹس کے لیے کچھ ہوگا بھائی اس میں, جنہوں نے پہلی مرتبہ سننا بھی شروع کیا ہے. ہے آف کورس ہے, اس میں ہمیشہ میں ایک لائن کہتا ہوں, اٹ مائٹ ساؤنڈ کلیشے ٹو لاٹ آف پیپل, لیکن یہ کیا نہیں ہے, سمپل, یہ آپ کا ایک کمفرٹ زون ہونا چاہیے جہاں پہ آ کے آپ کو کوئی وہ بات بتائے جو آپ خود سے کرتے رہتے ہیں. اٹس جسٹ دیٹ میں تھوڑا سا اسے الیبوریٹ یا ایکسپینڈ کر دیتا ہوں, لگتا ہے کہ چلو میرا کوئی دوست مجھ سے بات کر رہا ہے جس کے سامنے میں آرام سے کچھ بھی بول سکتا ہوں. تو آج وہی دوست آپ سے دوستی کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہے, دیٹ از واٹ وی ول ٹاک اباؤٹ. پڑھائی لکھائی کے بارے میں, کریئر کے بارے میں ہم بات کرتے رہتے ہیں اور کریں گے آنے والے وقت میں, لیکن آج جو اسٹوڈنٹ لائف کو آسان بناتی ہے چیز, اس کے بارے میں بات ہوگی. وہ چیز جو آپ کو آپ کے اسکول سے لے کر کالج سے لے کر باہر تک کام آ رہی ہوتی ہے, اور وہی ہے دوستی, وہ رشتہ ہے بھائی جو ہم خود چوز کرتے ہیں. کبھی دوست ہمیں ہنساتے ہیں, کبھی مشکل وقت میں سہارا دے دیتے ہیں, یہ باتیں تو آپ نے سنی ہے, پر آپ نے کبھی اس طریقے سے سوچا ہے کہ دوست ایک ٹائم پہ سب کچھ ہوتا ہے آپ کے لیے, ہے نا؟ جو باتیں آپ ماں باپ سے نہیں کہہ سکتے وہ آپ دوست سے کہہ دیتے ہیں, جو باتیں آپ بھائی بہن سے نہیں کہہ پاتے وہ اپنے دوست سے کہہ دیتے ہیں, جو باتیں اپنے ٹیچرز یا کسی اور سے, ایون یور پارٹنرز آگے جا کے آپ ان سے نہیں کہہ پائیں گے, وہ اپنے دوستوں سے کہہ پائیں گے. دوست بہت سارے

وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اذکار شام کے اس خصوصی سیگمنٹ کے اختتام پر آپ سب کو ایف ایم 107 کی پوری ٹیم کی جانب سے شام بخیر. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے اور تمام آفتوں اور مصیبتوں سے ہماری حفاظت فرمائے. آمین یا رب العالمین.

0: والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: اللہ رب العزت نے ہر ذی روح کو رزق عطا کرنے کا وعدہ کیا ہے اور ہر کسی کو اس کے نصیب کا رزق ضرور ملتا ہے. دنیا میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہیں رزق ان کی ضرورت سے زیادہ دیا جاتا ہے, تو ایسی صورت میں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس میں کسی اور کا حق بھی ہے جو آپ کے پاس اس کی امانت ہے. اپنے خاندان میں اپنے گرد و پیش کے لوگوں کے حالات کا جائزہ لیجئے اور حقدار کو اس کا حق پہنچانے میں دیر نہ کیجیے.
1: پیغام on FM 107.

0: at 7 p.m. only on FM 107 Dil Se Desi.
1: آج کا نشریہ محمد نفیس کی زبانی اور ابتدا میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ. وزیر اعظم وزیر خارجہ سے ایران کے وزیر خارجہ نے ٹیلی فون کال کے ذریعے رابطہ کیا. وزارت خارجہ میں وزیر مملکت نے پاکستان کے نائب وزیر اعظم کی طرف سے ایک ٹیلی فون کال وصول کی. شورا کونسل نے آج اپنے معمول کا ہفتہ وار اجلاس ایوان تمیم بن حمد میں منعقد کیا. ریاست قطر نے عالمی ادارے صحت کے اجلاس میں شرکت کی. لوسیل یونیورسٹی نے قطر نیشنل کنونشن سینٹر میں اپنے ایک تقریبی پروگرام کا انعقاد کیا. یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ.

بسم الله الرحمن الرحيم. وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن رحمان بن جاسم آل ثانی سے اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ جناب عباس عراقچی نے ٹیلی فون کے ذریعے رابطہ کیا. اس رابطے میں بحالی امن و سلامتی کے لیے کی جانے والی کوششوں اور خطے میں امن و استحکام کو فروغ دینے کا جائزہ لیا گیا. وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے اس رابطے میں بحران کو ختم کرنے کے لیے کی جانے والی کوششوں کے لیے ریاست قطر کی مکمل

سے 23 مئی تک منعقد ہو رہا ہے۔ قطر ان اجلاسوں کے ساتھ منعقد ہونے والے متعدد اجلاسوں اور تقریبات میں بھی حصہ لے رہا ہے۔ اجلاسوں میں قطر کے وفد کی قیادت وزیر براہ صحت عامہ جناب منصور بن ابراہیم آل محمود کر رہے ہیں۔ اس موقع پر قطر ایک خصوصی ایونٹ بھی منعقد کر رہا ہے جس کا عنوان ہے صحت مند طویل عمر بطور سرمایہ کاری حکمت عملی، عوامل صحت، روک تھام، بنیادی نگہداشت اور پائیدار مالی معاونت کا انضمام۔ یہ تقریب منگل کو منعقد ہوگی اور اس میں مختلف ممالک اور بین الاقوامی تنظیمیں شریک ہوں گی۔ اس سال اجلاس کا سلوگن ہے عالمی صحت کی تشکیل نو، مشترکہ ذمہ داری۔ اجلاس میں کئی اہم موضوعات زیر بحث آئیں گے جن میں غیر متعدی امراض کی روک تھام اور انسداد، یونیورسل ہیلتھ کوریج اور اینٹی مائکروبل مزاحمت کے بارے میں عالمی ایکشن پلان کا مسودہ شامل ہے۔ ان اجلاسوں میں مقبوضہ فلسطینی علاقوں، مشرقی یروشلم اور مقبوضہ جولان میں صحت کی صورتحال پر بھی غور کیا جائے گا۔ شرکاء عوامی صحت کی ہنگامی صورتحال کے لیے تیاری، عالمی ادارے صحت کے کردار، صحت کے نظام میں بحالی کو فروغ دینے اور صحت و بہبود کے موضوعات پر بھی تبادلہ خیال کریں گے۔ عالمی ادارے صحت کی جنرل اسمبلی آرگنائزیشن کا فیصلہ ساز ادارہ ہے جس میں تمام رکن ممالک کے وفود شریک ہوتے ہیں۔ اس کے اہم کاموں میں آرگنائزیشن کی پالیسیوں کا تعین، ڈائریکٹر جنرل کی تقرری، مالی پالیسیوں کی نگرانی اور بجٹ کی منظوری شامل ہے۔ قطر کا وفد 13 سے 15 مئی تک پروگرام، بجٹ اور انتظامی کمیٹی کے اجلاس میں بھی شریک رہا اور 25 و 26 مئی کو جنیوا میں منعقد ہونے والے ایگزیکٹو بورڈ کے 157ویں اجلاس میں بھی شرکت کرے گا۔ ایگزیکٹو بورڈ کا بنیادی کام جنرل اسمبلی کی پالیسیوں اور فیصلوں پر عمل درآمد، اسے مشاورت فراہم کرنا اور اس کے کام کو آسان بنانا ہے۔ لوسیل یونیورسٹی نے آج قطر نیشنل کنونشن سینٹر میں منعقدہ ایک تقریب کے دوران اپنے تیسرے بیچ کے طلباء کی گریجویشن کا جشن منایا، جس میں 900 سے زائد فارغ التحصیل طلباء و طالبات شامل تھے، جن میں سے 63% قطری ہیں۔ اس تقریب میں وزیر تعلیم و اعلیٰ تعلیم محترمہ لؤلؤہ بنت راشد بن محمد الخاطر، متعدد معزز شخصیات اور سینئر حکومتی عہدیداروں کے ساتھ ساتھ علمی و انتظامی اداروں کے ارکان اور والدین نے شرکت کی۔ لوسیل یونیورسٹی کے سربراہ ڈاکٹر نظام ہندی نے اپنے خطاب میں اس بات پر زور دیا کہ سائنس اور علم معاشروں کی ترقی اور قوموں کی تعمیر کی بنیاد ہے، اور بتایا کہ اسلام کا پہلا پیغام پڑھنے اور علم حاصل کرنے کی واضح دعوت تھی۔ انہوں نے کہا کہ گریجویشن کا دن سالوں کی محنت، لگن اور چیلنجوں کے بعد انعامات حاصل کرنے کا ایک لمحہ ہے۔ انہوں نے یہ بھی وضاحت کی کہ یہ موقع نہ صرف ایک تعلیمی مرحلے کے اختتام کی نشاندہی کرتا ہے بلکہ ایک نئے سفر کے آغاز کی بھی علامت ہے، جس میں فارغ التحصیل افراد معاشرے کی خدمت اور علم کو ٹھوس اثرات میں تبدیل کرنے میں اپنا حصہ شیئر کرتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ یونیورسٹی قیام کے بعد سے ہی اس بات پر پرعزم ہے کہ وہاں تعلیم حاصل کرنا، مہارتوں اور تجربے کے حصول، عالمی مسائل سے نمٹنے اور مستقبل کی جانب دیکھنے کے لیے ایک دروازہ ثابت ہو، جبکہ نظم و ضبط، ذمہ داری اور ٹیم ورک کی اقدار کو فروغ دیا جائے۔ لوسیل یونیورسٹی کے سربراہ نے بتایا کہ ادارہ اپنے تعلیمی پروگراموں کو فروغ دینے اور اپنے فارغ التحصیل طلباء کے نتائج کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے پرعزم ہے، تاکہ وہ روزگار کے بازار اور تیز رفتار تبدیلیوں کے تقاضوں کے ساتھ ہم آہنگ رہ سکیں۔ اور اس بات پر بھی زور دیا کہ فارغ التحصیل طلباء مستقبل کے لیے ایک سائنسی قوت کی نمائندگی کرتے ہیں۔ انہوں نے فارغ التحصیل طلباء پر زور دیا کہ وہ اخلاقی اقدار اور ذمہ داری کو برقرار رکھیں اور اپنے حاصل کردہ علم اور مہارتوں کو اپنے ملک اور کمیونٹی کی خدمت میں لگائیں، اور مستقبل میں بے پناہ امکانات ہیں اور صرف وہی لوگ وہاں پہنچیں گے جن میں ارادہ اور عزم ہوگا۔
ریاست قطر نے سعودی عرب کو

0: اور ڈرون طیاروں کے ذریعے نشانہ بنانے کی کوششوں کی شدید مذمت کی ہے اور اسے سعودی عرب کی خود مختاری کے خلاف کھلی خلاف ورزی، مسترد کی جانے والی جارحیت اور اس کے امن و سلامتی کے ساتھ ساتھ خطے کے امن و سلامتی کے لیے خطرہ قرار دیا ہے۔ وزارت خارجہ نے آج اپنے ایک بیان میں ریاست قطر کی سعودی عرب کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اعادہ کیا اور اس بات پر زور دیا کہ قطر اس کی سلامتی، خود مختاری اور شہریوں و مقیمین کے تحفظ کے لیے کیے جانے والے تمام اقدامات کی حمایت کرتا ہے۔ سعودی وزارت دفاع نے اعلان کیا کہ آج عراق کی فضاؤں سے مملکت کی فضائی حدود میں داخل ہونے والے 3 ڈرون طیاروں کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ سعودی وزارت دفاع کے ترجمان لیفٹیننٹ جنرل ترکی المالکی نے کہا کہ وزارت دفاع مناسب وقت اور جگہ پر جواب دینے کا حق محفوظ رکھتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ سعودی عرب اپنی خود مختاری، سلامتی اور شہریوں و مقیمین کے تحفظ کے خلاف کسی بھی حملے کی کوشش پر رد عمل کے لیے تمام ضروری عملی اقدامات کرے گا۔ عرب لیگ نے متحدہ عرب امارات کے براکہ ایٹمی توانائی اسٹیشن کو ڈرون طیارے سے نشانہ بنائے جانے کی شدید مذمت کی ہے اور اسے خطے کے امن کے لیے نہایت خطرناک، بین الاقوامی قانون اور شہری ایٹمی تنصیبات کے تحفظ کے اصولوں کی خلاف کھلی خلاف ورزی بتائی ہے۔ عرب لیگ کے سیکرٹری جنرل احمد ابو القید نے اپنے بیان میں اس اطمینان کا اظہار کیا کہ متحدہ عرب امارات کی وفاقی اتھارٹی برائے ایٹمی نگرانی نے واضح کیا ہے کہ ایٹمی اسٹیشن کے اطراف میں لگنے والی آگ نے نہ تو اسٹیشن کی سلامتی کو متاثر کیا اور نہ ہی اس کے حفاظتی معیار پر کوئی اثر ڈالا۔ نشریہ کے اختتام پر اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے۔ وزیر اعظم وزیر خارجہ سے ایران کے وزیر خارجہ نے ٹیلی فون کال کے ذریعے سے رابطہ کیا۔ وزارت خارجہ میں وزیر مملکت نے پاکستان کے نائب وزیر اعظم کی طرف سے ایک ٹیلی فون کال وصول کی۔ شورا کونسل نے آج اپنے معمول کا ہفتہ وار اجلاس ایوان تمیم بن حمد میں منعقد کیا۔ ریاست قطر نے عالمی ادارے صحت کے اجلاس میں شرکت کی۔ لوسیل یونیورسٹی نے قطر نیشنل کنونشن سینٹر میں اپنے ایک تقریبی پروگرام کا انعقاد کیا۔ ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا نشریہ اب اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ہمارے ساتھی اسیلہ بنڈار اور محمد نفیس کو اگلی ملاقات تک کے لیے اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔
1: ہمارا اگلا بلٹن صبح 9 بجے پیش کیا جائے گا۔ سنتے رہیے FM 107۔
2: اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ خواب حقیقت کا روپ لے سکتے ہیں تو تیار ہو جائیے ایک زبردست سفر کے لیے، جہاں آئیڈیا صرف سوچ تک محدود نہیں رہتے بلکہ انوویشن بن جاتے ہیں۔ تو والیوم تھوڑا بڑھائیے، کیوریوسٹی کو فل موڈ پر لگائیے اور کنیکٹ ہو جائیے قطر انوویٹس کے ساتھ، جہاں سوچ بدلتی ہے، آئیڈیاز گرو کرتے ہیں اور فیوچر شروع ہوتا ہے اب۔ قطر انوویٹس ود آر جے صفا، اونلی آن FM 107۔ Stay tuned and stay inspired.
3: السلام علیکم ساتھیوں، آپ سن رہے ہیں FM 107 اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ صفا۔ لے کر حاضر ہوں ایک ایسا پروگرام جو صرف سننے کے لیے نہیں بلکہ سوچنے، سمجھنے اور فیوچر کو محسوس کرنے کے لیے بھی ہے، یعنی کہ قطر انوویٹس۔ ساتھیوں، ہر بڑی تبدیلی ایک چھوٹی سی سوچ سے شروع ہوتی ہے، ایک آئیڈیا جو پہلے صرف خیال ہوتا ہے، پھر پلان بنتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ وہ حقیقت میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو بھائی، آج کی دنیا میں جہاں ٹیکنالوجی ہر دن نئی راہیں بنا رہی ہے، انوویشن صرف ایک لفظ نہیں رہا، یہ ایک ضرورت بن چکا ہے۔ اور جب ہم انوویشن کے بارے میں بات کرتے ہیں نا، تو قطر کا نام تیز رفتار سے ابھرتا ہوا سامنے آتا ہے۔ قطر انوویٹس ایک شو ہے جو آپ کو لے کر چلتا ہے ان کہانیوں کی طرف جہاں آئیڈیاز زندہ ہوتے ہیں۔

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کر لو بیان. یعنی انسان کی تخلیق کا ایک مقصد دوسروں کے دکھ درد میں شریک ہونا ہے. صرف اللہ کی عبادت کرنا مقصود ہوتا تو اس کے لیے فرشتوں کی کوئی کمی نہیں جو ہر وقت اس کی اطاعت اور عبادت میں لگے رہتی. یاد رکھیے کہ جن لوگوں کے دلوں میں رحم، طبیعت میں سادگی، احساس میں خلوص اور سوچوں میں سچائی ہو، ایسے انسانوں کا وجود اللہ کی طرف سے مخلوق کے لیے بہت بڑی نعمت ہے. اللہ تک پہنچنے کے بہت سے راستے ہیں، لیکن ان سب میں اللہ کا پسندیدہ ترین راستہ مخلوق سے محبت ہے.
1: پیغام on FM 107.
3: قطر کا پہلا دیسی ریڈیو اسٹیشن FM 107، دل سے دیسی.

قطر کے ہفتہ وار پروگرام پولیس اور عوام کے ساتھ حاضر خدمت ہوں. میں طلحہ اشرف الزمان اور آپ سب کو اس پروگرام میں خوش آمدید. ذوالحجہ کی دوسری رات اسٹوڈیو کے گھڑے میں اس وقت ٹھیک 8:02 ہے.

0: خبرنگاران کرام نے عید کی تعطیلات جلد ہی شروع ہونے والی ہے اور یہ تعطیلات شروع ہوتے ہی گھروں بازاروں پارک سیاحتی مقامات کی بات کریں اور سڑکوں پر کچھ اس طرح کے رش دیکھنے میں تو آتا ہے اور ہم اہل خانہ دوستوں کے ساتھ ملاقات کرنے جاتے ہیں سفر میں مصروف ہو جاتے ہیں ایسے خوشگوار موقع پر سب سے اہم بات یہ ہوتی ہے جو چیز ہماری اور زندگی کو بھی محفوظ بناتی ہے اور دوسروں کو بھی اور وہ ہے ٹریفک سیفٹی اور قوانین ٹریفک کی پابندی جی سامعین کرام اس وقت جو ہمیں سن رہے ہیں گاڑیوں میں سفر کر رہے ہیں ان سے خصوصی گزارش ہے کہ دوران ڈرائیونگ جیسا کہ وقتاً فوقتاً جو ہے نا ہمارے اردو ریڈیو قطر ایف ایم 107 سے بار بار آپ لوگوں کو اس سلسلے میں متنبہ کیا جاتا ہے کہ بھائی دوران ڈرائیونگ پوری توجہ سڑک پر رکھیں رفتار کو قابو میں رکھیں سیٹ بیلٹ لازمی باندھیں موبائل فون کے استعمال سے گریز کریں کیونکہ چند لمحوں کی غفلت ایک بڑے حادثے کا سبب بن سکتی ہے تو سامعین کرام یہی موٹی موٹی جو ہے نا ہم اسے کہہ سکتے ہیں یہ سرخیاں ہیں اسی موضوع پر بإذن اللہ تفصیلی گفتگو ہوگی تو آپ جانتے ہیں کہ پولیس اور عوام یہ جو پروگرام ہے اس کا کانسیپٹ کیا ہے اور اس میں ہم قطر کی وزارت داخلہ کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افسران اس میں پروگرام میں شامل ہوتے ہیں اور ان شعبوں سے وابستہ جو بھی خدمات دستیاب ہیں ہمارے لیے قطر کے شہری مقیم اور سیاح حضرات کے لیے اس سلسلے میں وہ ہمیں مکمل وضاحت پیش کرتے ہیں اور ایک اہم مقصد یہ بھی ہے کہ بھائی ہمارے اور اس طرح جو ہے نا افسران پولیس کے درمیان ایک پل کے طور پر کام کردار ادا کرنا یہ کردار ادا کرتا ہے اردو ریڈیو قطر اور اس سے ہم آپ تک پہنچاتے ہیں قیمتی معلومات وزارت داخلہ سے وابستہ تو آج کے پروگرام میں ہم جس موضوع پر بات کرنے والے ہیں اس کا آئیڈیا تو آپ کو ہو گیا ہوگا تو ٹریفک سیفٹی کے حوالے سے بات ہوگی تو ٹریفک سیفٹی ڈپارٹمنٹ کی بات آ جاتی ہے اور اسی ڈپارٹمنٹ سے وابستہ افسر فرسٹ لیفٹیننٹ سلطان احمد السویدی اس وقت ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے چلے پہلے ہم ان کا استقبال کرتے ہیں اسعدنا ان نرحب بكم مسيرة الملازم اول سلطان احمد السويدي من ادارة التوعية المرورية التابعة لوزارة الداخلية بدولة قطر يا اهلا وسهلا ومرحبا نجدد الترحيب بكم في استوديو اذاعة قطر الوردية
1: يا مرحبا فيك
0: يا اهلا وسهلا ومرحبا بارك الله فيكم سيادة الملازم اول كنا في المقدمة كنا نتكلم عن ان في عيد جاي واشياء وتكون دائما تكون في يعني ربما تكون في زحمة أكثر والناس طالعين ويكون طلعات كذا سياحية ربما أو وجهات قطر المعروفة فيعني ما توجيهاتكم من خصوص بخصوص للجمهور عن السلامة المرورية ما هي أول نقطة ممكن الواحد يركز عليها
1: أول نقطة طبعا خطورة القيادة بسرعة عالية تكمن الخطورة في القيادة بسرعة عالية في أنها السبب الرئيسي للحوادث في الطرق تهيب الإدارة العامة للمرور جميع قادي المركبات بضرورة توخي الحذر والتغيد بالسرعات المحدودة لكل طريق من أجل سلامة مستخدمي الطريق
0: جميل سامنے کے ہم ان سے سوال کر رہے تھے کہ جیسے کہ عید کی تعطیلات ہوگی اور اس سلسلے میں جو ہے نا اس آگے یا پھر عید کی تعطیلات ہو یا نہ ہو اگر روڈ کے ٹریفک کے حوالے سے جو اہم نقطہ ہے جس پر آپ لوگوں کو اس سلسلے میں جو ہے نا آگہی کو عام کرنا چاہتے ہیں تو انہوں نے ہمیں کہا کہ سب سے بڑا اہم نقطہ ہے رفتار کو قابو میں رکھنا تو یہ اس سلسلے میں ہم پہلے بھی اپنے مقدمے میں کہہ رہے تھے کہ بھائی رفتار کو قابو میں رکھیں یہ بات کی

0: کلیئر ہے کہ اکثر جیسا کہ ہمارے مہمان نے کہا کہ اکثر و بیشتر حوادث اور حادثات جو پیش آتے ہیں یہ اسی وجہ سے ہوتا ہے اور اسی وجہ سے جنرل ٹریفک جو ڈپارٹمنٹ ہے ڈائریکٹوریٹ کی جانب سے یہ بات بار بار اس سلسلے میں وضاحت پیش کی جاتی ہے لوگوں کو تنبیہ کی جاتی ہے کہ بھائی آپ جو ہے نا اپنے گاڑی کی رفتار کو قابو میں رکھیں اور جو سپیڈ لیمٹ ہیں اس کا خاص خیال رکھیں اور اس پر یعنی یہ بات ہلکی اگر کوئی عقل مند ہے وہ یہ بات سمجھتا ہے کہ بھائی جب تک رفتار قابو میں ہے اور جو لیمٹ انہوں نے ملک کی طرف سے یہاں طے کی گئی ہے اس کا مطلب ہے کہ اس سے اگر زیادہ آپ سپیڈ کو آگے بڑھائیں گے تو معاملہ کچھ الگ ہو سکتا ہے یہ صرف یعنی خلاف ورزی کے طور پر آپ اس کو نہ دیکھیں بلکہ یہ انسانی جانوں کے لیے بڑا خطرہ ہے اور جیسے کہ آپ یعنی چلتے پھرتے اب یہ سب کافی ایسے سائن بورڈز میں دیکھیں گے کہ دنیا میں ہونے والے ٹریفک حادثات کی بڑی وجہ یہ حد سے زیادہ رفتار ہے ویسے گاڑی جب زیادہ رفتار سے چلتی ہے ڈرائیور کے پاس رد عمل کے لیے وقت کم ہو جاتا ہے تو یہاں یعنی معاملات اچانک بریک لگانے یا پھر کہیں سامنے والی کسی رکاوٹ سے بچنے کے امکانات جو ہے نا کم ہو جاتے ہیں بالخصوص جو نوجوان حضرت ہیں ان کے سلسلے میں تو کافی یہ بات آ جاتی ہے کہ بھائی آپ لوگوں کو جو ہے نا گاڑی سے جو بہادری دکھانے کا جو ایک وہ طریقہ رویہ ہوتا ہے اس سے بچیں چونکہ آپ خود بھی اپنی جان کی حفاظت کریں گے دوسروں کی بھی حفاظت کے لیے آپ ایک اچھا کردار ادا کر سکتے ہیں اور یعنی سڑک جو ہے نا یہ آپ کا حق ہے دوسروں کا حق ہے تو ایسی جگہوں پر جو ہے نا آپ نے احتیاط کے ساتھ وہاں سڑک سے گزرنا ہے سڑک کے تمام قوانین اور حقوق کی رعایت کرتے ہوئے مزید اس سلسلے میں ایک بات یہ ہے کہ یعنی اس تیز رفتار کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو تیز رفتاری کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ حادثہ اگر پیش آ جائے تو اس کی شدت جو ہے نا کئی گنا بڑھ جاتی ہے کم رفتار ہونے والا جو حادثہ ہے یہ معمول نقصان تک محدود رہ سکتا ہے لیکن زیادہ رفتار میں حادثہ یہ جان لیوا بن سکتا ہے تو جیسا کہ ہمارے مہمان نے کہا کہ ٹریفک جو ڈپارٹمنٹ ہے جنرل ٹریفک ڈائریکٹریٹ کی جانب سے بار بار یہ آگاہی مہمات چلائی جاتی ہے بتائی جاتی ہے کہ بھائی آپ رفتار کی حد مقرر یہاں کی گئی ہے جو طے شدہ جو رفتار لمٹ ہے اس کا آپ خاص خیال رکھیں تو جو بھی ہمارے اس پروگرام کو سن رہے ہیں اس بات کو یعنی آپ ذہن نشین کر لیں یا عمل درآمد کریں اس پر اور فالو کریں کہ رفتار کی حد کو صرف کیمرے سے بچنے کے لیے نہیں بلکہ اپنی اور دوسروں کی حفاظت کے لیے سنجیدگی سے ان باتوں پر عمل درآمد کریں گے اور پابندی کریں گے بإذن اللہ تعالی۔ سامعین کرام اب بإذن اللہ ہم ایک اور نقطے کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں چونکہ ٹریفک سیفٹی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو یہاں ایک کافی اہم بات آ جاتی ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ قطر میں مختلف قومیتوں ثقافتوں سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں یہاں کام کر رہے ہیں روزانہ جو ہے نا ہزاروں افراد سڑکوں پر کبھی پیدل چلتے ہیں خصوصاً مزدور علاقوں کی بات کریں مارکیٹس کی بات کریں صنعتی علاقوں کی بات کریں تو رہائشی مقامات کے حوالے سے بھی ایک ہی ہے تو چاہے مزدور کے ہوں چاہے مزدور کے مزدور وہاں ہوں یا نہ ہوں دونوں حالت میں ہی رہائشی مقامات پر لوگ ادھر ادھر پیدل چلتے ہیں پائی چاری ہوتی ہے تو یہاں کس طرح کے حادثات پیش آتے ہیں اور ان حادثات کے اسباب کیا ہیں وجوہات کیا ہیں اور اس سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں اس سلسلے میں ہم بإذن اللہ تعالی وضاحت طلب کریں گے ہمارے مہمان فرسٹ لیفٹیننٹ سلطان احمد السویدی جن کا تعلق ٹریفک اویئرنیس ڈپارٹمنٹ سے ہے۔ سيادة الملازم الأول سلطان أحمد السويدي من إدارة التوعية المرورية التابعة لوزارة الداخلية بدولة قطر، ننتقل للمحور التالي. وكما تعرف أن مثلا هناك في قطر ما شاء الله جاليات مختلفة عايشة ويعني ونوعية يعني مناطق اللي يعيشون فيها، فما هي ترى أسباب حوادث الدهس بين الجاليات وطرق الوقاية منها؟
1: أسباب حوادث الدهس عدم أخذ الحيطة والحذر الكافي من أخطاء الآخرين وعدم الالتزام بمعابر المشاة.
0: جميل.

0: مہمان نے کہا سامعین کرام کہ سب سے اہم وجوہات میں ہیں کہ آپ جو ہے نا دوسروں کی رعایت نہیں کرتے. جب دوسروں کی رعایت نہیں کرتے تو مسئلہ یعنی آپ ڈرائیونگ پر یہ مؤثر ہوتا ہے. آپ کو ضرور ڈرائیونگ کے دوران دوسروں کا خیال رکھنا ہے. یوں نہ سمجھے کہ آپ اکیلے جا رہے ہیں بلکہ آپ یعنی آپ کے اس راستے میں کئی سارے دوسرے افراد شریک ہیں, تو دوسروں کا ضرور خیال رکھیں. اور اس طرح جو ہے نا اگر آپ دوسروں کا خیال رکھتے ہو گاڑی چلائیں گے تو آپ حادثات سے یعنی بچنے کا یہ جو ہے نا امکان زیادہ ہے. لیکن اگر آپ صرف اپنا خیال کر رہے ہیں اور اپنا ٹائم دیکھ رہے ہیں اور اپنی طرح چلا رہے ہیں تو اس میں کئی مسائل اس کو پیدا ہو سکتے ہیں. اور مزید انہوں نے یہ بھی کہا کہ زیبرا کراسنگ جو ہوتے ہیں نا جہاں پر پائی چاری وغیرہ لوگ کرتے ہیں, وہ پیدل چلنے کے لیے جو خاص ایک وہ وہاں نشانی ہوتی ہے سڑکوں پر, تو ان کا بھی آپ نے خاص خیال رکھنا ہے گاڑی چلانے کے وقت, تاکہ جہاں سے اگر کوئی چل رہا ہے تو پھر آپ ضرور آپ نے کیا ہے گاڑی روکنی ہے. چونکہ یہاں بات ہوتی ہے کہ ان کا حق جو پیڈسٹیرین ہوتے ہیں ان کا حق زیادہ ہے, یعنی یہ ایک طریقہ ہے پورے ٹریفک سسٹم کو یعنی کنٹرول میں رکھنے کے لیے. یہ اس وجہ سے وہ اس طرح جو ہے نا قانون میں ترجیحات بناتے ہیں کہ بھائی جو پیڈسٹیرین ہیں جو پائی چاری جو پیدل چلتے ہیں وہ ان کا حق زیادہ ہے, اس کے بعد جو ہے نا پھر جو گاڑی چلا رہے ہیں ان کی بات آتی ہے. تو اس طرح جو ہے نا کہیں پر بھی اگر اس طرح زیبرا کراسنگ ہو کوئی پیدل چل کے جا رہا ہو تو آپ ضرور احتیاط میں رہیں اور پھر اس کو بات کا خیال رکھیں اور جلد از جلد گاڑی کو روکیں اور ان کو جانے کی جگہ دیں. تو اس سلسلے میں ہمارے مہمان نے اس بات کی وضاحت پیش یعنی یہ کہا کہ یہ اہم وجوہات میں یہ ہے کہ بھئی آپ زیبرا کراسنگ کا خاص خیال رکھیں. نعم سیادت الملازم, اول بخصوص يعني أسباب هل ترى هناك أي أسباب أخرى يعني هذه أكثر
1: المسببات حوادث الدهس.
0: تمام تمام تمام أمين كلام جسكي
1: طرق نعم. طرق الوقاية ننصح الجميع بضرورة التقيد والالتزام بالعبور بالأماكن الصحيحة المخصصة للمشاة لتفادي الدهس وضرورة الوعي الكافي للجاليات بقانون المرور الخاص بدولة قطر.
0: جميل جميل سامعین کرام, جب بات آ جاتی ہے وجوہات کے ساتھ ساتھ وہ بتاتے ہیں کہ ہمیں کیسے اس سے بچنا ہے, بچنے کا طریقہ کیا ہوگا. جیسا کہ ہم نے بتایا کہ بھائی آپ نے دوسروں کا خیال رکھنا ہے اور ساتھ ساتھ جو ہے نا آپ یعنی ڈرائیونگ کے دوران زیبرا کراسنگ کا خیال رکھیں. تو یہ کہتے تھے انہوں نے یہ کہا تھا یعنی یہ اہم وجوہات میں شامل ہیں یہ دو چیز کہ جس کی وجہ سے جو مسبب ہوتے ہیں اس طرح کے حادثات کے کچلنے کے حادثات کے, یعنی گاڑی جا رہی ہے تو اچانک گاڑی کے نیچے لا قدر اللہ اس طرح کی کوئی حادثات یعنی پیش آ گیا ہو, تو اس طرح کے یہ اہم اسباب ہیں ان کے. تو ویسے اس طرح کے حادثات سے بچنے کے لیے ہمارے مہمان نے یہ کہا کہ آپ ضرور آپ یعنی جو نشانے ہیں روڈ میں اس کا خاص خیال رکھیں, اس کا جو نشانیاں لگی رہتی ہیں اس کا جب آپ خیال کریں گے تو پھر آپ اس طرح کے یعنی حادثات سے بچ سکتے ہیں. اور یہی بات ہے کہ سامعین کرام اگر آپ کے دماغ میں یہ بات ذہن میں یہ بات ہو کہ بھئی ہمیں جو ہے نا دوسروں کی جان کی بھی حفاظت کرنی ہے اپنی جان کی بھی حفاظت کرنی ہے تو پھر آپ کی ڈرائیونگ کی نوعیت کچھ الگ ہی ہوگی. سامعین کرام اب جو ہے نا اس سلسلے میں ہمارے مہمان نے آپ کو یہ بھی بتا دیا کہ اس طرح کے جو کچل دینے والی جو حادثات ہیں جان لینے والے جو حادثات ہیں تو ان سے بچنے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ جو ہے ہر وقت جو سائنس وغیرہ ہیں راستے میں جو سائن ہوتے ہیں نا ان کا خاص خیال رکھیں, ان کی پابندی کریں, اور جو بھی زیبرا کراسنگ ہیں جس کی وجہ سے کچلنے کے حادثات زیادہ پیش آتے ہیں تو زیبرا کراسنگ کا خاص لحاظ کیجیے گا, خیال رکھیے گا. جی مزید اب ہم دوسرے محور کی طرف تیسرے محور کی طرف منتقل ہوں گے, اور یہ بہت ہی اہم ایک نقطہ ہے اور بار بار ہمارے یعنی اردو ریڈیو کی جانب سے بھی اور وزارت داخلہ کی جانب سے بھی اس سلسلے میں آ گئے.

0: کو عام کی جاتی ہے کہ بھئی آپ یعنی فون کے ساتھ یا پھر آپ موبائل کے ساتھ آپ کا کیا تعامل رہے گا. سيادة الملازم الأول سلطان أحمد السويدي من إدارة التوعية المرورية. ننتقل لمحور يعني الثالث, ما هي خطورة استخدام الهاتف أثناء القيادة؟
1: نؤكد على أن الانشغال بالهاتف أثناء القيادة يعد واحد من أبرز مسببات الحوادث المرورية, حيث يعمل على تقليل درجة تركيز قائد المركبة وتعريض حياته وحياة الآخرين للخطر. ومن الممكن أن ينتج عن هذه المخالفات العديدة من المخالفات المرورية الأخرى مثل قطع الإشارة الضوئية وخطوط المشاة بدون أن ينتبه إليها قائد المركبة.
0: جميل. سامعین کرام, جیسے کہ ہمارے مہمان سے ہم نے پوچھا تھا کہ فون کال یوز کرنے کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ لوگ اس سلسلے میں یعنی آپ کی کیا آگہی مہم یا پھر کیا آگہی پیغام آپ دینا چاہیں گے ہمیں, تو ہمارے مہمان نے کہا کہ قطری قانون کے حوالے سے جو انہوں نے بتایا ہے کہ اس سلسلے میں آپ فون کال فون یوز کرنا یہ کافی خطرناک عمل ہے, اگرچہ یعنی موبائل فون ہماری زندگی کا اہم حصہ بن چکا ہے لیکن گاڑی چلاتے وقت یہی موبائل جو ہے نا ایک خطرناک ہتھیار بن سکتا ہے. اور ہمارے مہمان نے جیسے کہا فرسٹ لیفٹیننٹ سلطان احمد السویدی کہ گاڑی حادثے کی نوعیت پر بھی یہ بات مؤثر ہوتی ہے کہ بھئی اگر آپ اس طرح فون کو فون یوز کر رہے ہیں ڈرائیونگ کے دوران تو آپ کی توجہ جو ہے نا سڑک پر نہیں ہے, آپ کی توجہ فون کال یا فون میں جو باتیں ہو رہی ہیں, اب چونکہ آپ کے کہیں ہاتھ بھی مصروف رہتا ہے کہ آپ ہاتھ سے ادھر ادھر موبائل فون پکڑے ہوئے ہیں, تو اس طرح جو ہے نا وہ حادثے کے خطرات کو کئی گنا بڑھا دیتا ہے. اور اس طرح جو ہے نا جب آپ کی توجہ ہٹ جاتی ہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے اور پھر آپ یعنی مختلف جو بڑے طرح کے حادثات تو ہو سکتے ہیں, اس سے بچنے کا جو امکان ہوتا ہے وہ بہت کم ہو جاتا ہے. تو جب ہم اس بات کو عید کی تعطیلات سے جوڑیں گے تو یہی بات ہوگی کہ بھائی عید کی خوشیاں اپنی ہوتی ہیں لیکن آپ اس ڈرائیونگ کے دوران خود محتاط رہیں اور آپ کی خوشیوں کو ایسے یعنی مستمر اور جاری و ساری رکھیں, اس طرح سے ڈرائیونگ کریں کہ آپ خود بھی محفوظ رہیں, دوسروں کو دوسرے بھی آپ کی جو ہے نا اس ڈرائیونگ پر اور ڈرائیونگ کے نتیجے میں کوئی خطرات کا سامنا نہ کرے. تو قانونی طور پر بھی یہاں کوئی اس طرح کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ آپ فون ڈرائیونگ کے دوران جو ہے نا اس طرح فون یوز کریں گے. تو اس سلسلے میں یہاں پر جو جرمانہ وغیرہ بھی ہے لیکن جرمانے سے بچنے کے لیے تو نہیں بلکہ اپنی جان سے دوسروں کی جان اپنی جان دوسروں کے نقصانات اپنی نقصانات, تو اس طرح یہ تمام باتیں اگر کسی کوئی تمام چیزوں کو اگر مد نظر رکھے تو بإذن اللہ تعالیٰ وہ اس طرح کے حادثات سے بچے گا. اور جتنی احتیاطی تدابیر ہم اختیار کر سکتے ہیں یہ ہمارے لیے ہی مفید ثابت ہوگی. تو مزید ہمارے مہمان نے اس نقطے پر یہ بھی کہا تھا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس طرح کے جب آپ فون یوز کرتے ہیں موبائل یوز کرتے ہیں تو یہ ایک حادثہ کئی دیگر جو ہے نا خلاف ورزیوں کا سبب بنتا ہے. کیسے؟ وہ یہ کہ آپ جو ریڈ سگنل آپ کراس کر گئے, ٹھیک ہے, چونکہ آپ فون کال میں مصروف تھے تو یا پھر فون وغیرہ کچھ موبائل کو دیکھ رہے تھے, چھیڑ چھاڑ کر رہے تھے تو اسکرال کر رہے تھے, مزیدار بات ہے اسکرال کر رہے تھے, لیکن کہیں ایسا ہوا کہ آپ پر جو سگنل وہ ریڈ لائٹ تھی لیکن آپ وہاں سے گزر گئے, پھر یعنی ریڈ سگنل کے حوالے سے جو حادثات ہوتے ہیں وہ تو بڑے خطرناک قسم کے ہوتے ہیں. مزید انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایسے بھی ہو سکتے ہیں کہ آپ اپنے فون کال میں مصروف ہیں اور کوئی زیبرا کراسنگ سامنے آ گئی اور آپ نے اسے دیکھا ہی نہیں, آپ کی نظر میں پڑی نہیں, یا پھر ایک مرتبہ دیکھا تھا آپ نے تو دیکھا کوئی لوگ نہیں ہے کوئی آدمی نہیں ہے ادھر, یعنی جو گزرنے والا ہو پیڈسٹرین کے حوالے سے آپ نے کچھ نہیں دیکھا لیکن آپ مصروف ہو گئے, لیکن اس دوران ہی کوئی دوسرا اس اثنا میں کوئی دوسرا بندہ ادھر حاضر ہو گیا, کوئی جا رہا ہے کوئی راستہ کراس کر رہا ہے, تو اس طرح کے حادثات جو ہے نا خطرناک حادثات کے سبب بن سکتے ہیں یہ آپ کے اس طرح کے موبائل یوزنگ. تو کوشش کریں کہ

0: یعنی یہ ضرور بلکہ کوشش نہیں, میں تو یہ کہوں گا کہ ضرور اس جو ہے نا قانون کی پاسداری کریں اور اس کا خاص خیال رکھیں اور اس آگہی کو عام کریں, خود بھی فون وغیرہ یوز کرنے سے دور رہیں, دوسروں کو بھی اگر کوئی آپ کے ساتھ ڈرائیونگ میں کر رہا ہے اور پھر فون کال وغیرہ یوز کرنا چاہتا ہے, فون یوز کرنا چاہتا ہے, اس سلسلے میں آپ بھی انہیں روکیں, بلکہ افضل یہی ہے کہ کوئی مصروفیت ہے, کچھ وجہ ہے, آپ کو ضرور کال کرنی ہے کسی کو یا آپ نے فون میں کچھ دیکھنا ہے, تو آپ گاڑی کو کہیں روک کر آپ اپنا معاملہ جو ہے نا اسے سلجھا سکتے ہیں. سامعین کرام, اب جب بات آ گئی یعنی فون کال اور پھر ہمارے فون کال سے ہم چلے گئے مزید, جیسے کہ ہمارے مہمان نے کہا تھا, دوسرے حادثات کے سبب بن سکتے ہیں, جیسے کہ ریڈ سگنل. ریڈ سگنل کا سبب, ریڈ سگنل کے حوالے سے خلاف ورزی کا سبب بن سکتا ہے بذات خود یہ موبائل یوزنگ یا پھر موبائل میں مصروف ہو جانا. اچھا, تو اب ریڈ سگنل کے حوالے سے جو قانونی کیا بات ہے سلسلے میں ہم وضاحت طلب کریں گے ہمارے مہمان سے, فرسٹ لیفٹیننٹ سلطان احمد السویدی, جن کا تعلق ٹریفک اویئرنیس ڈپارٹمنٹ سے ہیں. سیادت الملازم الاول سلطان احمد السویدی من ادارة التوعية المرورية التابعة لوزارة الداخلية بدولة قطر, تكلمنا عن خطورة استخدام الهاتف أثناء القيادة, وكما ذكرت أن ربما يسبب إلى مخالفات أخرى من قطع الإشارة وخطوط المشاة, فيعني بالنسبة لقطع الإشارة المرورية الحمراء ما هي يعني الخطورة وما يعني نبي نعرف عن الجزء القانوني من هذا الشق.
1: نعم, قطع الإشارة المرورية الحمراء تنص المادة 72 على 2 من قانون المرور أن عدم التزام سائق المركبة بإشارات المرور الضوئية ذاتية الحركة يعاقب كل بهذه المخالفة إلى غرامة مالية 6000 ريال وخصم 7 نقاط.
0: جميل. سامعین کرام, جیسا کہ ہمارے مہمان نے کہا کہ اگر کوئی اس طرح کے سگنل توڑتا ہے, سرخ اشارہ عبور کرنا کہتے ہیں اس کو, یعنی جہاں پر ریڈ لائٹ ہو اور اس وقت وہ گاڑی یعنی اسے پتہ نہیں کوئی مصروف ہے اس وجہ سے وہ آگے چلا جاتا ہے, تو یہ ایک انتہائی خطرناک خلاف ورزی ہے جس پر پابندی لگائی گئی ہے, اور کہا گیا ہے کہ جیسا کہ ہمارے مہمان نے کہا کہ 72 رقم یہ نمبر یہ قانون ہے, قانون رقم 72, اور قانون نمبر 72 کے دوسرے شق میں, لہذا الشق الثانی صح من قانون رقم 72,
1: القانون 72 على 2 من قانون المرور.
0: جميل. جی سامعین کرام, جیسا کہ ہم نے بتایا کہ یہ دوسرے شق میں جو ٹریفک قانون کے حوالے سے جو قانون رقم 72 ہے, اس کے دوسرے شق میں اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ جو کوئی اگر اس طرح جو ہے نا سرخ اشارہ کو عبور کرتا ہے تو اس کے لیے غرامہ یعنی 6000 ریال غرامہ اور مزید جو ہے نا آپ پوائنٹس لکھے جاتے ہیں اس کے لائسنس پر, یعنی 7 پوائنٹس. تو یہ اسے ہم پوائنٹس کو کیا کہیں گے, یہ پوائنٹس دراصل بلیک پوائنٹس ہیں, یعنی یہ آپ کوئی پازیٹیو نہیں ہے نگیٹیو ہے, تو یہ یعنی سرخ اشارہ عبور کرنا بالخصوص اگر ہم یعنی یہ تو ہر وقت سرخ اشارہ عبور, اس کی تو کوئی گنجائش ہے ہی نہیں, اور اس لیے جرمانہ کی جو رقم ہے وہ بھی کافی بڑی رقم ہے, 6000 ریال, اور 7 پوائنٹس بھی ساتھ ساتھ یہ یعنی آپ کے لائسنس پر لکھی جائے گی. تو ویسے اگر چوراہوں پر بات کریں, چوراہوں پر جو سگنلز ہوتے ہیں تو یہ تو یعنی کس طرح کی جو جان لیوا ہو سکتے ہیں یہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے, تو اس وجہ سے یہ سخت جرمانہ ہیں, بلیک پوائنٹس ہیں, اور یعنی اس سلسلے میں بات یہ ہے کہ بھائی جب گاڑی یعنی آپ سگنل وغیرہ دیکھتے ہیں تو ساتھ ساتھ جو ہے نا گاڑی کنٹرول میں رکھیں, یہ کافی اہم بات ہوتی ہے تاکہ آپ جو ہے نا اس سے بچ سکیں, اس طرح کی کوئی حرکت صادر نہ ہو, اور بعض اوقات اگر رفتار اتنا تیز ہو کہ بھائی آپ روک ہی نہ سکیں گاڑی کو تو یہ تو بہت ہی ایک یعنی غلط بات ہوئی نا. تو اس سلسلے میں ہم محتاط رہیں, اور ریڈ سگنل کے حوالے سے جیسا کہ ہمارے مہمان نے کہا کہ یہ قانون ہے اور یہاں یہ جرمانہ ہے, ساتھ ساتھ یہ سزائیں بھی انہوں نے سنائی کہ یہ بھی یہ سزائیں, تو سزاؤں کی بات تو بعد میں, لیکن پہلے اپنی جان کی حفاظت ہے اور یہ سب اس کا ہمیں پہلے خیال رکھنا ہے. جی سامعین کرام, مزید ہم ہمارے مہمان کے ساتھ ہے اور بھی آگے مزید گفتگو کریں گے, کئی سارے نکات اور بھی واقع

0: السرعات المحددة للطرق يطبق على كل من مخالف القانون حسب المادة 36 من قانون المرور.
1: جميل. سامعین کرام، جیسا کہ ہمارے مہمان نے بتایا کہ سپیڈ لیمٹ کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ سپیڈ لیمٹ کو فالو کرنا یہ ضروری ہے، اگر کوئی سپیڈ لیمٹ کو فالو نہیں کرتا، اس کی پابندی نہیں کرتا، گویا کہ وہ خود قطر کی جو یعنی قانون المرور ہے اور ٹریفک کے حوالے سے جو قانون ہے اس کی خلاف ورزی میں وہ اس کی شمولیت ہوتی ہے. تو اس طرح جو ہے نا، آپ اگر گاڑی چلا رہے ہیں تو ضرور سپیڈ لیمٹ کی پاسداری کریں. سامعین کرام، مزید یہ بات ہے کہ جب آپ سپیڈ لیمٹ کو کراس کرتے ہیں تو آپ دوسروں کی جان کو بھی کیا خطرے میں ڈالتے ہیں. تو یہاں ہر جو راستہ ہے، کہیں کوئی گلی ہے تو اس میں اور بھی کم رفتار میں گاڑی رکھنی ہے، اور کہیں کوئی ہائی وے ہے تو اس کی اپنی رفتار ہے، اور ہر ایک یہ جو رفتار ہوتی ہے نا، یعنی یہ جو سپیڈ لیمٹ ہے، اس کو خاص ایک انداز میں لیمٹائزیشن یا پھر اس کو اس طرح کیٹیگری میں لایا گیا ہے کہ بھائی آپ اگر اس طرح کی راستوں میں کہیں کوئی حادثہ پیش آ جائے تو کیسے، یعنی کس رفتار میں ہو تو گاڑی اچانک سے رک سکتی ہے، کس رفتار میں ہو تو گاڑی مختلف حادثات سے بچ سکتے ہیں، اور اس طرح سے جو ہے نا یہ مختلف لمٹ طے کیے جاتے ہیں. تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کا دل چاہا تو اس نے کسی بھی جگہ میں، کسی بھی راستے میں کسی طرح گاڑی کو کھینچ کر وہ آگے چلا گیا اور پھر اپنے منزل مقصود تک پہنچ گیا ہے. تو سامعین کرام، اب مزید آگے بڑھیں گے اور اب ہمارا مہمان سے یہ سوال رہے گا کہ اگر کوئی لائسنس کے بغیر گاڑی چلائے تو اس سلسلے میں آپ کیا رہنمائی کرتے ہیں. سیادت الملازم اول سلطان احمد السويدي من ذات التوعية المرورية، سياقة المركبات بدون الحصول على رخص، على رخصة القيادة أو بدون تجديد رخصة المركبات، نبي استوضح هذه النقطة.
0: صحيح، سياقة المركبة بدون رخصة تقضي المادة 29 من قانون القيادة العام 2007 أنها لا تجوز قيادة أي مركبة ميكانيكية إلا بعد الحصول على رخصة قيادة من السلطات المختصة تسمح لحملها قيادة مركبة. تعتبر القيادة بلا رخصة جريمة جنائية يعاقب عليها بالسجن أو الغرامة، ولا يمكن التصالح بها مطلقا. فالمخالفة بلا بالأخلال بأي عقوبة أخرى تكون العقوبة الحبس لمدة من أسبوع حتى سنة، وغرامة القيادة بدون رخصة من 3000 حتى 10000 ريال، وحجز المركبة بحال قرار مدير المرور ذلك، يعاقب بالحبس من شهر إلى 3 سنوات من يقود المركبة بلا رخصة مخالفة أحكام المادة 29 من قانون المرور، غرامة من 10000 إلى 50000 ريال قطري وفق ما جاء بالمادة 94 من قانون المخالفات المرورية في قطر.
1: جميل. نرجو منك أن يعني تعيد الموضوع الأخير، القانون الأخير اللي ذكرته.
0: الغرامة من 10000 إلى 50000 ريال قطري وفقا لما جاء بالمادة 94 من قانون المخالفات المرورية.
1: جميل. سامعین کرام، جیسا کہ ہمارے مہمان نے بتایا کہ گاڑیوں کا چلانا بغیر یہ لائسنس کے یا پھر لائسنس کے رینیو کے بغیر، تو یہ قانونی طور پر خطرناک عمل ہے اور ممنوع ہے. انہوں نے کہا کہ اس طرح کی جو مخالفت یا خلاف ورزی، یہ جنائی یعنی آپ کی اس حد تک پہنچتی ہے کہ جنائی کے سطح تک یہ جا کر پہنچتا ہے. اچھا، تو آپ نے لائسنس کے بغیر گاڑی چلانے کی فکر بھی نہیں کرنی، بلکہ اس کی فل جو ہے نا پابندی کریں کہ لائسنس جب آپ کو مل جائے پھر گاڑی چلائیں گے. تو چونکہ قانون شکنی تو بات کی بات ہے، لیکن ساتھ ساتھ آپ لائسنس نہ ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ گاڑی چلانے کی جو صحیح سرٹیفکیٹ ہے، گاڑی چلانے کی جو صحیح مہارت ہونی چاہیے اس کے پاس نہیں ہے، تو اس طرح وہ دوسروں کی جان کے لیے بھی خطرہ ہوتا ہے. تو یہ ہر وقت ہم بار بار کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اس پروگرام سے جو ٹریفک اویئرنیس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے بار بار کہی جاتی ہے کہ بھائی دوسروں کی جان کا جو خطرہ ہے، دوسروں کی جان کی بھی ہمیں حفاظت کرنی ہے، اور اس طرح کوئی کام نہیں کرنا جو दूसरों की जान को खतरे में डाले। तो दूसरों की जान को खतरे में नहीं डालना, इसका मतलब है कि अपनी जान को भी आप महफूज रख सकेंगे। तो इस तरह उन्होंने कहा कि यानी ये जो इसकी गरामा है, गरामा यानी 10,000 से लाइसेंस के बगैर 10,000 से 50,000 तक ये पहुंच सकता है। तो इसकी शिद्दत को समझने की कोशिश करें। और साथ साथ जो है ना उन्होंने ये भी बताया कि अगर यानी क़ैद भी किया जा सकता है, जो वहाँ के मरूर के जो ज़िम्मेदार हैं, सरबराह हैं, वो जैसा समझते हैं इस सिलसिले में वो कार्रवाई करेंगे। तो कानूनी तौर पर जैसा कि हमने सुना कि इसमें कोई गुंजाइश नहीं, और आप इसको यकीनी बनाएं कि आपके पास लाइसेंस है और फिर आप जो गाड़ी चला सकते हैं। और मज़ीद यानी एक और पॉइंट था कि आपने जो है ना लाइसेंस अगर आपके एक्सपायर हो चुके हैं तो इस सिलसिले में आपने मोहतात रहना है। तो बाज़ औक़ात ऐसा भी हो सकता है कि लाइसेंस एक्सपायर हो गया लेकिन आपको पता ही नहीं है, लेकिन आजकल जो है ना मैसेज वगैरह आते रहते हैं, आपको पता ज़रूर होना चाहिए कि आपका लाइसेंस जो है ना एक्सपायर हो गया या जो भी है, तो ज़रूर इसे जो है ना आप रिन्यू कर लें। अब मज़ीद हम हमारे मेहमान के साथ एक और महवर की तरफ आगे बढ़ेंगे, और वो ये कि अगर आपकी गाड़ी के जो नंबर प्लेट है अगर ये गुम हो जाए या ख़राब हो जाए, तो इस सिलसिले में अगर कोई इत्तला नहीं देता है जो मुतालका हुक्काम है, मुतालका जो इदारे हैं, तो इसकी क्या सज़ा है, या फिर ये कानूनी अतबार से इसको हम कैसे देखेंगे, या फिर वज़ारत दाखिला की तरफ से कानूनी कार्रवाई किस तरह की होगी इस सिलसिले में। सेहत मुलाज़िम अव्वल सुल्तान अहमद अस्वेदी नबी मिनकुम यानी توضح النقطة بخصوص اللي ما يبلغ السلطة المرخصة فور فقد أو تلف لوحتي المركبة الميكانيكية أو إحداهما.
0: طبعا عدم إبلاغ السلطة المرخصة فور فقدان أو تلف لوحة المركبة تعتبر مخالفة مرورية حسب المادة 15/2 من قانون المرور.
1: جميل. سامعین کرام، جیسے کہ ہمارے مہمان نے بتایا کہ اگر اس طرح کی کوئی آپ یعنی نمبر پلیٹ گم ہو جائے یا خراب ہو جائے، تو اس سلسلے میں ضرور آپ اپنے متعلقہ ادارے کو بتائیں، اور اگر آپ نہیں بتاتے ہیں تو گویا کہ آپ نے قانون المرور، مرور کا جو قانون ہے، قانون رقم 15(2) اس کی آپ خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ تو قانونی طور پر یہ قانون شکنی ہو رہی ہے کہ آپ نہیں بتا رہے، تو ضرور بتانا پڑے گا تاکہ آپ یہ قانونی کارروائی وغیرہ جو بھی ہے اس سے آپ یعنی آپ محفوظ رہیں اور آپ کے خلاف کوئی کارروائی نہ ہو۔ تو ضرور آپ نے اس طرح کی کوئی بات آ جائے کہ نمبر پلیٹ وغیرہ خراب ہو جائے یا گم ہو جائے، تو آپ نے متعلقہ ادارے کو خبر دینا ہے۔ بعض لوگ اس معاملے کو معمولی سمجھ سکتے ہوں، لیکن بات یہ کہ بھائی آپ کے یعنی گم شدہ جو نمبر ہے نا، اس کا کوئی غلط استعمال کیا جا سکتا ہے، کوئی دوسرا شخص اسے غیر قانونی سرگرمی میں استعمال کرے، تو اصل مالک مشکل میں پڑ سکتا ہے۔ تو یہ ہم جو ہمارے مقیم ہیں، جو باہر سے آئے ہوئے ہیں، آپ کو اپنی حفاظت کے لیے آپ کہ کوئی قانونی طور پر ہمارے خلاف کوئی کارروائی نہ ہو، تو اس کی آپ نے خاص خیال رکھنی ہے، اور اس طرح کی جو ہے نا غفلت اور لاپرواہی نہیں برتنی۔ اگر اس طرح کی کوئی بات آ جاتی ہے، نمبر پلیٹ میں کوئی نقصانی ہے خرابی کی صورت میں، فوری اطلاع دی جائے تاکہ جو ہے نا اس کے غلط استعمال سے لوگوں کو روکا جا سکے۔ مزید آگے بڑھیں گے اور ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ گاڑی کے استعمال میں غیر قانونی تبدیلی لوگ کرتے ہیں، تو اس سلسلے میں قانون ہمیں کیا کہتا ہے۔ سيادة الملازم أول نبي ننتقل إلى المحور التالية إلى التالي محور هو تغيير في أي وجه من أوجه استعمال المركبة الميكانيكية.
0: صحيح، تغيير في أي وجه من أوجه استعمال المركبة الميكانيكية مخالفة مرورية ينص عليها قانون المرور للمادة 25/1. التصرح التغييرات في أي وجه من أوجه استعمال المركبة الميكانيكية أو استبدال أي جزء جوهري من أجزائها مما يترتب عليه تغيير البيانات المدونة بشهادة التسجيل دون تصريح كتابي من السلطة. يعني إذا في تغيير حق لون السيارة أو تغيير أي جزء لازم يبلغ فيها الترخيص.
1: جميل. سامعین کرام, جیسا کہ ہمارے مہمان نے بتایا کہ آپ اگر گاڑی کے استعمال میں یعنی گاڑی میں اس طرح کی کوئی تبدیلی لاتے ہیں جو جوہری تبدیلی کہہ سکتے ہیں کہ یعنی جو رجسٹرڈ جو آپ کے بیانات ہیں آپ کے جو استعمال ہے یا دکھانے پر
0: مثل تغیر لون السیارہ,
1: جیسے کہ آپ یعنی گاڑی کے کلر وغیرہ کے سسٹم اس کو آپ چینج کر رہے ہیں, تو اس سلسلے میں انہوں نے کہا کہ یہ آپ کو ضرور اس سلسلے میں پرمٹ جو ہے نا وہ ضروری ہے اور بیانات آپ کو اس میں چینجنگ لانے ضروری ہے, بغیر اس کے اگر آپ کر رہے ہیں تو آپ قانون شکنی کر رہے ہیں اور قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ اس سلسلے میں کوئی گنجائش نہیں, قطری قانون رقم جو ہے نا قطری قانون کا جو مادہ ہے نمبر 25 اس کے شق نمبر 1 میں اس سلسلے میں وضاحت پیش کی گئی کہ اگر جو رجسٹرڈ جو بیانات ہے تفصیلات ہے اس کی خلاف ورزی آپ نہیں کر سکتے, اور یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ گاڑی کی جو رجسٹرڈ جو بیانات ہے اس اعتبار سے گاڑی کے کلر سے لے کر گاڑی کے ایسے کوئی پارٹس وغیرہ اس سلسلے میں نے کہا کہ اس طرح کوئی تبدیلی کر رہے ہیں جو مخالف ہو اس بیانات کے جو رجسٹرڈ ہیں, ٹھیک ہے, تو آپ نے اس سلسلے میں قانون کا سامنا قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں, تو یہ غیر قانونی طور پر اس طرح کے استعمالات سے ہم بچے, ایسی تبدیلیاں نہ کریں, اور قانون نے جیسا بتایا ہے اسی میں جو ہے نا سڑک پر چلنے سڑکوں پر جو چلنے والی جتنی گاڑی ہیں ان کی یعنی کیا ہے حفاظت ہے, اور جو معیار جو اہم جو اصول انہوں نے بتائے ہیں اس کی ضرور پاسداری کریں. نعم سيادة الملازم, ننتقل إلى المحور التالي, عدم حمل سائق المركبة الميكانيكية لرخصة السواقة أثناء السياقة.
0: صحيح, عدم حمل السياقة أو عدم تقديمها للرجال المرور عند طلبها منها قانون المرور, عدم حمل سائق المركبة الميكانيكية لرخصة السواقة أثناء السياقة أو عدم تقديمها للعسكريين عند طلبها منه على عليها غرامة مالية قدرها 500 ريال ونقطة واحدة.
1: جميل. سامعين الكرام, جیسا کہ ہمارا سوال یہ تھا مہمان سے کہ اگر کوئی لائسنس ساتھ میں نہیں رکھتا, مختصرا ہم یہی کہیں گے لائسنس جو کارڈ ہے نا وہ آپ کے ساتھ نہیں ہے تو اس سلسلے میں کیا کاروائی کی جاتی ہے, یا پھر وہ کیا بتانا چاہیں گے کہ اگر کارڈ رکھنا ہے یا نہیں, تو انہوں نے ساتھ بتایا کہ لازم ہے کہ دوران ڈرائیونگ آپ اپنا لائسنس اپنے ساتھ رکھیں تاکہ کہیں بھی کسی بھی ہنگامی صورت میں, اور یعنی آپ یہ سوچیں کہ حادثے کی صورت میں اگر کوئی اس طرح کی کوئی حرکت ہوگی اور آپ ہوش میں نہیں ہیں تو یعنی آپ کب موبائل فون کھولیں گے اور اس طرح جو ہے نا پھر آگے نمبر تک جائیں گے, آپ کا موبائل اگر ہے بھی آپ کے ساتھ حادثے میں ہے حادثہ ہو گیا تو سائن ان کیسے کریں وہاں پر, یعنی ہنگامی صورتحال میں تو ساتھ ساتھ آپ کو ان کو یہ شناخت لینی پڑتی ہے کہ یہ بندہ کون ہے, تو اس سلسلے میں یہ بات ضروری ہے کہ آپ مینولی جو لائسنس ہے جو کارڈ ہے اس کی اہمیت اپنی جگہ پر یعنی کافی ضروری ہے, تو یہ کبھی بھی اگر پولیس وغیرہ آپ سے وہ طلب کرتے ہیں تو ضرور آپ کے پاس وہ ہونا چاہیے, اگر نہیں ہوتا نہیں رہتا تو یہ قانون کی خلاف ورزی شمار ہوتی ہے, اور سلسلے میں انہوں نے بتایا کہ 500 ریال قطری ریال 500 یہ غرامہ عائد کیا جاتا ہے جب اگر آپ کے پاس لائسنس کارڈ وغیرہ نہ ہو, تو ہمیشہ گاڑی چلاتے وقت ذہن میں رکھیں کہ بھائی آپ کے ساتھ آپ کے لائسنس وغیرہ وہ ضرور آپ کے ساتھ ہونا چاہیے. اب مزید آگے بڑھیں گے, اور جو گاڑی چلاتے وقت جو اپنا آپ کے جو یعنی وے ہے یا راستے کی جو کہتے ہیں اسے لین ہے اس کی پابندی کے حوالے سے ہم وضاحت طلب کریں گے ہمارے مہمان سے, سيادة الملازم الأول سلطان أحمد السويدي من إدارة التوعية المرورية تابع وزارة الداخلية بدولة قطر, حبذا لو توضح لنا نقطة سياقة مركبة عكس اتجاه السير.
0: لا يجوز سياقة المركبة عكس اتجاه السير, ولا يجوز الارتداد بالمركبة إلى الخلف الطريق العام إلا في حالات الضرورة ولمسافات قصيرة لا تتجاوز 20 متر, وبعد إعطاء الإشارة اللازمة والتأكد من خلو الطريق وعند اللزوم يجب أن يستعين السائق بمن يرشده ولا يجوز الارتداد للخلف التقاطعات.

0: جمیل، سامعین کرام، جیسا کہ ہمارے مہمان نے سلسلے وضاحت پیش کی ہے کہ آپ اگر کوئی غلط سمت میں یا پھر مخالف سمت سے یعنی رونگ سائڈ میں گاڑی چلائے، ٹھیک ہے، تو اس سلسلے میں کافی یعنی یہ قانون کے خلاف ورزی ہے، تو یہ ممنوع ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ مزید انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ گاڑی وغیرہ جو ریورس وغیرہ کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ آپ گاڑی کو ہائی وے میں جو روڈ ہے اس میں آپ ریورس میں نہیں آ سکتے، مگر خاص ضرورت کی وجہ سے، ٹھیک ہے، خاص کوئی ضرورت ہو تو اس وقت آپ آ سکتے ہیں، لیکن وہ بھی ایک حد ہے اس کی، یعنی خاص ضرورت کے لیے تو وہ بس پیچھے ہی جاتا رہے تو وہ تو نہیں ہے، بلکہ ایک حد ہے، کوئی تھوڑی سی آپ کی کوئی کسی کو مدد کرنی ہے تو پھر کوئی یعنی کوئی خاص ضرورت ہو تب، جو مقبول ایسی کوئی حاجت پیش آ جائے تب آپ جو ہے نا گاڑی کو تھوڑا سا کہیں سائڈ پہ لے کے کہیں ریورس کر کے جو طریقہ ہے، ویسے عمومی طور پر یہ ممنوع ہے۔ مزید انہیں کہا کہ آپ یعنی جا رہے تھے، اچانک سے ایک کٹنگ جو تھی وہ اس کو آپ تجاوز کر گئے، آگے نکل گئے، گزر گئے اس سے، اب خیال آیا کہ بھائی مجھے تو اس کٹنگ میں جانی تھی، اب یہ لفہ تو نکل گیا ہے، آپ کیا پھر لوٹیں گے؟ نہیں، قانونی طور پر اس کی گنجائش نہیں، آپ آگے جا کے وہ تھوڑا اب گھوم کے آئیے تاکہ جو ہے نا آپ کا سیر، آپ کی ٹریفک جو ہے نا محفوظ رہے، اور اس طرح آپ وہیں سے ریورس کر کے پھر وہ کٹنگ میں گاڑی لیں گے تو یہ قانون کی خلاف ورزی ہے۔ اس سلسلے میں انہوں نے کہا کہ اس کی گنجائش نہیں ہے۔ تو اوور آل گاڑی میں راستے میں رونگ سائڈ کی بات میں انہوں نے اس کی وضاحت کی کہ اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، رونگ سائڈ میں گاڑی چلانا یہ ممنوع ہے۔ اسی طرح انہوں نے کہا کہ آپ کھلے عام راستے میں اس طرح جو ہے نا آپ ریورس کر رہے ہیں پیچھے کی طرف تو یہ ضروری کوئی حاجت پیش آ جائے، کوئی ضرورت ہو تو اس وقت جو ہے نا اس کی گنجائش ہے، ورنہ پھر یہ بھی قانونی طور پر ممنوع ہے۔ اور مزید کٹنگ کے حوالے سے بھی انہوں نے بتایا کہ آپ سے اگر کوئی کٹنگ یا پھر لفہ وغیرہ آپ سے وہ یعنی اس کو تجاوز کر جاتے ہیں، کراس کر جاتے ہیں، پھر آپ کو یاد آتا ہے کہ بھائی پیچھے تو ایک کٹنگ رہ گئی ہے اس میں مجھے جانا تھا، تو ساتھ ساتھ آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ آپ وہیں سے آپ ریورس کر کے آئیں گے، بلکہ آپ آگے جا کے پورا کوئی کہیں دوسرے جگہ سے گھوم کر سیدھا جو راستہ ہے، جو قانونی جو طریقہ ہے اس کو اپناتے ہوئے اس کی پابندی کریں۔ جی سامعین کرام، مزید ہم اگلے نقطے کی طرف آگے بڑھیں گے مہمان کے ساتھ، اور موضوع ہمارا یہ ہے کہ گاڑی کے استعمال کے حوالے سے کہ گاڑی کو اگر کوئی ناجائز استعمال کریں گاڑی کا، ٹھیک ہے، غلط استعمال، تو غلط استعمال کا مفہوم کیا ہے، اس کی بھی وضاحت ہم سن لیں گے ہمارے مہمان سے۔ مزید اس پر کیا قانونی کارروائی کی جاتی ہے اس کی بھی وضاحت پیش کریں گے ہمارے مہمان فرسٹ لیفٹیننٹ سلطان احمد السویدی، جن کا تعلق ٹریفک اوائرنیس ڈپارٹمنٹ سے ہے۔ سیادۃ الملازم اول سلطان احمد السویدی من ادارۃ التوعیۃ المروریۃ التابعۃ لوزارۃ الداخلیۃ بدولۃ قطر، سيادة الملازم، بخصوص استعمال المركبة الميكانيكية والسماح باستعمالها في غير الغرض، فإذا ما هو استعمال المركبة الميكانيكية في غير الغرض؟
1: استعمال المركبة أو السماح باستعمالها في غير الغرض المبين بشهادة تسجيل أو بترخيص تيسيرها،
0: جميل،
1: حسب المادة 57 من قانون المرور لا يجوز لأي شخص أن يرتكب أي من الأفعال التالية، من بينها استعمال المركبة الميكانيكية والسماح باستعمالها في غير الغرض المبين بشهادة التسجيل أو بترخيص تسييرها.
0: جميل سامعين الكرام، جیسا کہ ہمارے مہمان نے سلسلے میں وضاحت کی، اور میں اس کو اگر تفصیلی طور پر یہ بتاؤں کہ دیکھیں گاڑی آپ کی ایک خاص رجسٹریشن، اس کا ایک خاص ضرورت کے لیے رجسٹریشن کی جاتی ہے نا، کہ آپ گاڑی کو کس سبب یا کس وجہ سے آپ اس کا استعمال کریں گے، پرائیویٹ کار ہے تو پرائیویٹ آپ کی بات ہے، آپ کا آپ کی اپنی گاڑی ہے، آپ جیسے بھی چاہیں ویسے ڈرائیو کریں، لیکن
1: یعنی مثلا سیارہ خاصہ ما يصير يشغلها لموزين،
0: صحیح، جیسے کہ ہمارے مہمان نے اس کی وضاحت پیش کی کہ آپ اگر آپ کی خاص گاڑی ہو تو اس کو آپ لیموزین کے لیے نہیں استعمال کر سکتے، تو خاص گاڑی کو صرف آپ کی اپنے پرائیویٹ پرسنل یوز کے لیے اسے آپ استعمال کر سکتے ہیں, لیکن آپ اسے کمرشیل لیول پہ لے کے آئیں گے اور اس کو اس طرح جو ہے نا یوز کریں گے اس کی کوئی گنجائش نہیں. لیکن چونکہ اگر پرسنل لکھا گیا ہے تو آپ کو پرائیویٹ استعمال پرسنل استعمال میں یوز کرنا ہے, کمرشیل یوز پہ آپ نہیں لا سکتے. تو گاڑی کا جو اپنا جو نوعیت ہے جو اس طرح لکھا گیا ہے استعمال میں, تو اس حساب سے ہی آپ گاڑی چلا سکتے ہیں, اس کی آپ کو پرمٹ ہے. اس کے بغیر اگر آپ یعنی گاڑی پرسنل گاڑی کو آپ کسی کمرشیل وے میں استعمال کر رہے ہیں تو یہ غلط ہے. اور جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ مادہ رقم 50 یعنی وہ ٹریفک قانون کا جو مادہ 50 ہے اس کے مطابق آپ یعنی اس کی کوئی گنجائش نہیں کہ آپ گاڑی کو جس وجہ سے گاڑی کو استعمال میں بتائے ہوئے جو اس کی جو صورتحال ہے اس کے بغیر آپ کسی بغیر کسی غرض کے لیے آپ استعمال کریں, کسی مقصد کے لیے استعمال کریں. تو مقصد جو استعمال میں واضح ہے, پرسنل ہے تو پرسنل ہے پرسنل یوز, اور اگر کمرشیل ہے تب جا کے آپ کمرشیل یعنی اس کے شریکہ وغیرہ جو بھی ہے اس کی نوعیت کے لحاظ سے آپ استعمال کر سکتے ہیں. اب ہمارا ایک آخری نقطہ رہ گیا ہے, اور آخری نقطہ ذرا شور کے حوالے سے ہے. دھواں دار یا آلودگی پیدا کرنے والی جو گاڑیاں ہوتی ہیں, اس سلسلے میں ہم وضاحت طلب کریں گے کہ اس طرح کی گاڑیوں کے حوالے سے کیا قانونی جو ہے نا توجیہ ہے. سیادت الملازم اول سلطان احمد السويدي من دارة التوعية المرورية تعمل وزارة داخلية بدولة قطر. هي آخر نقطة عندنا بخصوص سياقة مركبة تصدر عنها أصوات مزعجة أو ينبعث منها دخان كثيف أو رائحة كريهة وما إلى ذلك. نبي منكم توضيح هذه النقطة. يعني من مثل هذه السياقة يعني إيش مدى قانونية هذه المركبة؟ يعني
1: صحيح, تنص المادة 58 من قانون المرور أنها صياغة أي مركبة على الطريق تصدر عنها أصوات مزعجة أو ينبعث منها دخان كثيف أو يتطاير أو يسيل منها مادة قابلة للاشتعال أو مؤثرة على سلامة الطريق أو ضارة بالصحة العام أو البيئة, أو صياغة مركبة غير مجهزة بجهاز كاتم الصوت عليها مخالفة وعليها حجز المركبة.
0: نعم. السلام عليكم. جیسا کہ ہمارے مہمان نے بتایا ہے کہ اس طرح کی جو گاڑیاں ہوتی ہیں جن میں کافی آواز ہے, شور ہے, اور پھر دھواں وغیرہ اس طرح کا جو ہے نا وہ نکلتا ہے, یعنی گاڑی زیادہ دھواں چھوڑتی ہے, اس طرح جو ہے نا شور پیدا کرتی ہے یا پھر بدبو یا پھر آلودگی کا سبب بنتی ہیں. تو یہ ماحولیاتی اعتبار سے بھی یہ نہیں ہے, صرف یہ نہیں کہ گاڑی کی صحت کے حوالے سے بلکہ دوسروں کی صحت اور پھر اوورال یہ ماحولیات کے لیے بھی کافی ہے, یعنی مؤثر یعنی سلبی طور پر منفی طور پر مؤثر ہوتی ہے. اور مزید یعنی بعض لوگ یہ گاڑیوں میں غیر قانونیاں جو تبدیلیاں کر کے آواز بڑھا دیتے ہیں یعنی یا پھر خراب انجن کے باوجود جو ہے نا گاڑی چلاتے رہتے ہیں, تو پھر گاڑی تو چل رہی ہے لیکن چنگاریاں نکل رہی ہے اور پھر ادھر ادھر سے دھواں اور یہ وہ, یعنی اس طرح کی جو صحت عامہ اور ماحول کے حوالے سے نقصان دہ ہو, یہ تمام تر جو یعنی اس طرح کی جو گاڑیاں ہیں تو یہ آپ یعنی اس سلسلے میں قانونی پابندی ہے. تو یہ یعنی یہ گویا کہ اس طرح کی گاڑی چلانا یہ قانون کی خلاف ورزی ہے, تاکہ یہاں مقصد یہ کہ سڑکیں جو نا محفوظ رہیں اور صاف اور ماحول دوست رہیں. مزید ایک اور نوعیت کی گاڑی بھی انہوں نے اس کا ذکر کیا ہے کہ جو میں نے کہا تھا کہ غیر قانونی تبدیلیاں کر کے جو ہے نا گاڑی میں آواز بڑھا دیتے ہیں, تو ضرور جو ہے نا وہ گاڑی میں ساؤنڈ جس کو ہم کیا کہتے ہیں اسے کہا جاتا ہے لینسر, یہ گاڑی کے حوالے سے انجن کی جو آواز ہے اس کو آواز کو ہائیڈ کرنے کے لیے جو ایک استعمال کیا جاتا ہے پائپ ہو یا جو بھی ہو, تو وہ ضرور جو ہے نا رہے گاڑی میں. اگر اس کو بعض اوقات گاڑی کی آواز کو بڑھانے کے لیے اس کو اٹھا دے اس کو نکال لیتے ہیں, تو تو یہ قانونی طور پر ممنوع ہے. تو ان تمام چیزوں کا آپ خیال رکھیں, اور مقصد یہی ہے کہ تاکہ آپ بھی محفوظ رہیں اور سڑک پر دوسرے جو گاڑی چلا رہے ہیں وہ بھی محفوظ رہیں. صحت عامہ اور جو ماحولیات کی بات ہوتی ہے تو سب اپنی جگہ پر صحیح رہے اور پرامن محفوظ اور صحت کی پاسداری کرتے ہوئے آپ اس ملک کو جو ہے نا اس ملک کی مدد کریں اور قانون کی مدد کریں, قانون کی پاسداری کریں. اس ملک کی ترقی میں آپ بھی ایک اہم کردار ادا کر سکتے ہیں اس طرح کہ آپ قانون کی رعایت کر رہے ہوں. سیادت الملازم, اول وصلنا الى آخر یعنی الحلقہ, اذا حاب یعنی تضيف اي يعني كلام موجه للمستمعين.
1: والله نتمنى للجميع السلامه والانتباه في الطريق وعدم الانشغال بالهاتف.
0: جميل جميل, بصراحه هي النقطه مهمه جدا. بارك الله فيكم وشكرا على الحضور. شكرا لكم واداره التوعيه المروريه ووزاره الداخليه.
1: هذا واجبنا
0: خاصه. جزاکم اللہ خیر. یہ سامعین کرام, ہمارا مہمان سے سوال تھا آخری کہ بھئی آپ ایسے کوئی بات کہنا چاہیں گے ہمارے آڈینس سے, تو انہوں نے کہا کہ آپ ضرور ٹریفک قوانین کی جو ہے نا پابندی کریں, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ فون میں موبائل سے نہ الجھیں اور موبائل مشغول نہ ہوں, بلکہ گاڑی سڑک پر اپنی توجہ مرکوز کریں. تو یہی بات تھی اہم انہوں نے ہمیں بتایا, ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں, وزارت داخلیہ کا بھی شکر ادا کرتے ہیں. اور اسی کے ساتھ آپ تکنیکی معاون اسیلہ بندارہ, ہمارے مہمان فرسٹ لیفٹیننٹ سلطان احمد السویدی اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت. مع السلامہ.

کے بارے میں بھی جانیں گے اور صبر کے مختلف درجات کے بارے میں جانتے ہوئے ہم اللہ پہ بھروسہ کیسے ہوتا ہے صبر کے ذریعے یہ جانیں گے اور صبر کا اجر اور انجام بھی جانیں گے۔ تو انشاءاللہ تعالی اس پورے موضوع کو مختلف حصوں میں اسی لیے تقسیم کیا گیا ہے تاکہ ہم اچھے سے اس بات کو سمجھ سکیں کہ صبر آخر میں ہے کیا۔ جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں صبر، خوبصورت صبر، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو چلیں شروع کرتے ہیں ہماری آج کی جو آیت ہے اس کو مکمل تفصیل کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ المارج کی آیت فَصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا، ایک مختصر مگر انتہائی جامع ہدایت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ حکم بظاہر سادہ لگتا ہے لیکن اس کے اندر بہت گہری حکمت، رہنمائی اور زندگی گزارنے کا ایک مکمل اصول موجود ہے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ صبر کا مطلب کیا ہے۔ عام طور پر لوگ صبر کو صرف برداشت کرنے یا خاموش رہنے کے معنی میں لیتے ہیں، لیکن قرآن کے مطابق صبر ایک ایکٹیو عمل ہے۔ اس کا مطلب ہے مشکل حالات میں گھبرانا نہیں، اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹنا، اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے ڈٹے رہنا ہے، جذبات کو قابو میں رکھنا ہے۔ یعنی صبر صرف برداشت کا نام نہیں بلکہ ثابت قدمی اور استقامت کا نام ہے۔ آپ جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَصْبِرْ، بس آپ صبر کریں، تو یہ ایک حکم ہے، کمانڈ۔ اس کا مطلب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پر ہدایت دی جا رہی ہے کہ وہ حالات کی سختی کے باوجود اپنے مشن یعنی لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچانے سے پیچھے نہ ہٹیں۔ یہ حکم ایسے وقت میں دیا گیا ہے جب مکے کا ماحول انتہائی مشکل تھا۔ کفار مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا کہتے تھے، آپ کا مذاق اڑاتے تھے، آپ پر تنہا تنہا کے الزام لگاتے تھے اور اسلام کے پیغام کو روکنے کی پوری پوری کوشش کرتے تھے۔ ان حالات میں ایک عام انسان کے لیے صبر کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ انسان فطری طور پر چاہتا ہے کہ لوگ اس کی بات مانیں، اسے عزت دیں، اس کے ساتھ انصاف کریں، لیکن جب اس کے برعکس ہو تو دل میں خوف، غصہ، مایوسی اور دکھ پیدا ہوتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں صبر کی اصل آزمائش شروع ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سکھا رہے ہیں کہ آپ کا کام صرف پیغام پہنچانا ہے، لوگوں کا ماننا یا نہ ماننا آپ کے اختیار میں نہیں۔ یہ بات آج بھی ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ ہم اکثر یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ہماری بات فوراً مان لیں، ہماری محنت کا ہمیں فوراً نتیجہ ملے، ہمیں فوراً کامیابی حاصل ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ زندگی میں اکثر چیزیں وقت لیتی ہیں اور اسی دوران انسان کو صبر کرنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صرف صبر کرو نہیں کہا بلکہ اس حکم کے ذریعے کئی اہم باتیں سکھائیں۔ کوئی بھی بڑا مقصد صبر کے بغیر حاصل نہیں ہوتا، چاہے وہ دین کا کام ہو، تعلیم ہو یا زندگی کا کوئی اور شعبہ، ہر جگہ صبر ضروری ہے۔ صبر انسان کو یہ سکھاتا ہے کہ وہ اپنے غصے، مایوسی اور بے چینی کو قابو میں رکھے۔ اگر انسان

انسان اپنی جذبات کا غلام بن جائے تو وہ غلط فیصلے کر بیٹھتا ہے۔ صبر کا مطلب یہ بھی ہے کہ انسان اللہ پر یقین رکھے کہ وہی بہترین وقت پر بہترین نتیجہ دے گا۔ صبر انسان کو مسلسل محنت کرنے کی عادت دیتا ہے، چاہے نتائج فوری نظر آئیں یا نہ آئیں۔ علماء نے صبر کو تین بنیادی حصوں میں تقسیم کیا ہے جو اس آیت کے مفہوم کو مزید واضح کرتے ہیں، یعنی اللہ کے احکامات پر عمل کرتے رہنا چاہے وہ مشکل ہی کیوں نہ لگے، جیسے نماز کی پابندی، سچ بولنا یا حلال راستہ اختیار کرنا۔ کبھی کبھی گناہ آسان لگتے ہیں اور نیکی مشکل، ایسے میں اپنے آپ کو روکنا بھی صبر ہے۔ جب زندگی میں مشکلات آئیں، جیسے بیماری، ناکامی یا لوگوں کا برا رویہ، تو ان پر برداشت کرنا یہ بھی صبر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو صبر کا حکم دیا گیا وہ ان تینوں اقسام کا مجموعہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی صبر کی مثال ہے۔ آپ نے طائف میں پتھر کھائے پھر بھی بد دعا نہیں دی، مکہ میں ظلم برداشت کیا پھر بھی معاف کیا، لوگوں کی سخت باتیں سنی مگر نرمی سے جواب دیا۔ یہ سب صبر کے حکم پر عمل کا عملی ثبوت ہے۔ یہ آیت صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں بلکہ ہمارے لیے بھی رہنمائی ہے۔ آج ہم اپنی زندگی میں مختلف چیلنجز کا سامنا کرتے ہیں، جیسے پڑھائی کا دباؤ، گھریلو مسائل، دوستوں یا لوگوں کا رویہ، سوشل میڈیا کا پریشر۔ ایسے حالات میں ہم اکثر جلدی ہار مان لیتے ہیں یا غصے میں آ جاتے ہیں، لیکن یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ جلد بازی نہ کریں، ہر مشکل میں ثابت قدم رہیں، اپنے مقصد سے نہ ہٹیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی طالب علم بار بار ناکامی کا سامنا کرے تو اسے مایوس ہونے کے بجائے صبر کے ساتھ محنت جاری رکھنی چاہیے۔ اگر کسی کے ساتھ برا رویہ رکھے تو اسے فوراً جواب دینے کے بجائے برداشت اور حکمت سے کام لینا چاہیے۔ صبر انسان کو اندر سے مضبوط بناتا ہے۔ ایک صابر انسان جلدی ٹوٹتا نہیں، حالات سے گھبراتا نہیں، سوچ سمجھ کر فیصلہ کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے اسلام میں صبر کو بہت بڑی فضیلت دی گئی ہے۔ فاصبر صرف ایک لفظ نہیں بلکہ ایک مکمل سبق ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ مشکلات زندگی کا حصہ ہیں، کامیابی کے لیے صبر ضروری ہے، اور اللہ پر بھروسہ رکھنے والا انسان کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ یہ آیت ہمیں یہ بتاتی ہے، یہ یاد دلاتی ہے کہ اصل طاقت جلدی رد عمل دینے میں نہیں بلکہ صبر کے ساتھ ڈٹے رہنے میں ہے۔ سورہ المارج کی آیت فاصبر صبرن جمیلا قرآن مجید کی ان مختصر مگر جامع آیات میں سے ہیں جن میں چند الفاظ کے اندر پوری زندگی کا ایک اصول سمو دیا گیا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں، آپ صبر کریں، اور وہ بھی ایسا صبر جو اعلیٰ درجے کا ہو۔ لیکن اس حصے میں ہم خاص طور پہ فاصبر صبر کے حکم کو گہرائی سے سمجھیں گے۔ عربی زبان میں فاصبر دو حصوں پر مشتمل ہوتا ہے، فے بس یعنی جو کچھ بھی پہلے بیان ہوا اس کے نتیجے میں،

پھر اس پہ صبر کریں, یہ حکم کا سیکھا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حالات پہلے بیان کیے گئے, یعنی کفار کا انکار, مذاق, عذاب کی جلدی طلب کرنا, ان سب کے جواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دی جا رہی ہے کہ آپ صبر اختیار کریں. یہاں ایک نہایت اہم نقطہ ہے, اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فوری بدلہ لینے یا سخت رد عمل دینے کا حکم نہیں دیا, بلکہ صبر کا حکم دیا. اسے واضح ہوتا ہے کہ اسلام میں رد عمل یعنی ریئیکشن کے بجائے تحمل, پیشنس کو ترجیح دی جاتی ہے. اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ صبر کرنا کمزوری کی علامت ہے, یعنی انسان جواب دینے کی طاقت نہیں رکھتا اس لیے خاموش رہتا ہے. لیکن قرآن کے مطابق صبر کمزوری نہیں بلکہ بہت بڑی طاقت ہے. صبر کا مطلب یہ نہیں کہ انسان ظلم کو پسند کرے یا حق بات کہنا چھوڑ دے, بلکہ صبر کا مطلب ہے صحیح وقت کا انتظار کرنا, حکمت کے ساتھ کام لینا, جذبات کے بجائے عقل سے فیصلہ کرنا. یعنی صبر دراصل خود پر کنٹرول کا نام ہے, اور خود پر کنٹرول رکھنا ہی سب سے بڑی طاقت ہے. یہ سوال بہت اہم ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے برگزیدہ رسول تھے تو انہیں صبر کا حکم کیوں دیا گیا؟ اس کی چند بڑی وجوہات ہیں. حق بات کہنا ہمیشہ آسان نہیں ہوتا. جو شخص سچ بولتا ہے اسے مخالفت کا سامنا ضرور کرنا پڑتا ہے. لوگ ایک دن میں نہیں بدلتے, ان کے دلوں میں تبدیلی لانے کے لیے مسلسل محنت اور صبر کی ضرورت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ ان کا مقام بلند ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے نمونہ ہے. اگر آپ صبر نہ کرتے تو ہمیں صبر کا عملی نمونہ کیسے ملتا؟ انسانی فطرت یہ ہے کہ جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو وہ فوری رد عمل دینا چاہتا ہے. کوئی کچھ برا کہے تو ہم فوراً جواب دینا چاہتے ہیں. کوئی ہمیں نظر انداز کرے تو ہم ناراض ہو جاتے ہیں. کوئی ہمیں تکلیف دے تو ہم بدلہ لینے کا سوچتے ہیں. یہ سب فطری جذبات ہیں, لیکن اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم ان جذبات کو کنٹرول کریں. صبر کا حکم دراصل انسان کو یہ سکھاتا ہے کہ تم اپنے جذبات کے غلام نہ بنو بلکہ اپنے نفس کے مالک بنو. یہی چیز ایک عام انسان اور ایک مضبوط انسان میں فرق پیدا کرتی ہے. صبر کا ایک اور اہم پہلو یہ ہے کہ انسان کو صحیح وقت کا انتظار کرنا آ جائے. مثال کے طور پر ایک کسان بیج بوتا ہے لیکن وہ اگلے دن فصل نہیں کاٹ سکتا. ایک طالب علم محنت کرتا ہے لیکن نتیجہ فوراً نہیں آتا. اسی طرح دین کا کام بھی وقت لیتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال تک مسلسل محنت کی, تب جا کر اسلام پھیلا. اگر انسان جلد بازی کرے تو وہ ادھورے فیصلے کرتا ہے, مواقع ضائع کر دیتا ہے اور اکثر نقصان اٹھاتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے صبر کا حکم دیا تاکہ انسان وقت کے ساتھ صحیح نتائج حاصل کرے. صبر کا تعلق صرف برداشت نہیں بلکہ اللہ پر توکل سے بھی ہے. جب انسان صبر کرتا ہے تو وہ دراصل یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ, میں اپنی پوری کوشش کر رہا ہوں اور نتیجہ اب آپ کے حوالے ہے. یہی توکل ہے. اگر انسان کے اندر توکل

0: اپنے غم کو اللہ کے سامنے رکھتا ہے. اس کا رویہ نرم اور متوازن رہتا ہے, یعنی عام صبر میں برداشت ہے, جبکہ صبر جمیل میں برداشت پلس خوبصورت اخلاق شامل ہوتے ہیں. صبر جمیل کی سب سے خوبصورت مثال قرآن میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی ہے, جب ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام ان سے جدا ہو گئے, انہوں نے فرمایا فصبر جمیل, یعنی صبر ہی بہتر ہے, خوبصورت صبر. سوچیں, بیٹا کھو گیا, دل ٹوٹ گیا, آنکھوں کی بینائی تک چلی گئی, لیکن اس کے باوجود انہوں نے لوگوں سے شکایت نہیں کی, انہوں نے اللہ سے امید نہیں چھوڑی. انہوں نے کہا میں اپنا غم اور دکھ صرف اللہ کے سامنے بیان کرتا ہوں. یہی ہے صبر جمیل. صبر جمیل صرف ظاہری عمل نہیں بلکہ دل کی کیفیت ہے. اس کے چند اندرونی پہلو ہوتے ہیں. انسان کے اندر ایک اطمینان ہوتا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کے علم میں ہے. انسان لوگوں کے بجائے اللہ سے بات کرتا ہے, اسی سے دعا مانگتا ہے. مشکل کے باوجود امید ختم نہیں ہوتی. انسان مشکل میں بھی اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھتا ہے. صبر جمیل کا ایک اہم حصہ زبان کی حفاظت ہے. عام طور پر جب انسان پریشان ہوتا ہے تو وہ بار بار اپنی تکلیف بیان کرتا ہے, دوسروں سے شکایت کرتا ہے, کبھی کبھی اللہ سے بھی شکوا کرنے لگتا ہے. لیکن صبر جمیل میں زبان سے شکایت نہیں نکلتی. انسان اپنی بات صرف اللہ سے کرتا ہے, دوسروں کے سامنے مضبوط رہتا ہے. یہ چیز انسان کی عزت اور وقار کو برقرار رکھتی ہے. صبر جمیل صرف خاموش رہنے کا نام نہیں بلکہ مشکل میں بھی اچھے اخلاق برقرار رکھنا, یعنی غصے میں بھی نرم رہنا, تکلیف میں بھی دوسروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا, کسی کو نقصان نہ پہنچانا, یہ بہت اعلیٰ درجے کی بات ہے. کیونکہ عام طور پر ہر انسان تکلیف میں اپنا رویہ خراب کر لیتا ہے.
1: آئیے آر جے مہوش خان کے ساتھ سنیے پرلز آف دا قرآن صرف FM 107 پر.
0: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف صبر نہیں کیا بلکہ صبر جمیل کا عملی نمونہ پیش کیا. چاہے آپ طائف کا واقعہ دیکھ لیں, آپ نے بد دعا نہیں کی بلکہ ان کے لیے ہدایت کی دعا کی. پھر کتنے سال مکہ میں ظلم برداشت کیا لیکن اپنے اخلاق نہیں بدلے. جب طاقت ملی تو بدلہ لینے کے بجائے معاف کر دیا. یہ سب صرف صبر نہیں ہے بلکہ صبر جمیل تھا. آج کے دور میں صبر جمیل کی ضرورت پہلے سے کہیں زیادہ ہے. ہماری زندگی میں سوشل میڈیا کا دباؤ ہے, دوسروں سے کمپیریزن ہے, جلدی کامیابی کی خواہش ہے, لوگوں کی تنقید ہے. یہ سب چیزیں ہمیں بے صبر بنا دیتی ہیں. ایسے میں صبر جمیل ہمیں سکھاتا ہے کہ ہر بات پر ریئیکٹ نہیں کرنا ہے, ہر تکلیف کو پبلک نہ کریں, اپنے دل کو اللہ سے جوڑیں. صبر جمیل کیسے حاصل کریں؟ تو یہ ایک اعلیٰ درجہ ہے لیکن اسے حاصل کیا جا سکتا ہے. سب سے پہلے اللہ سے مضبوط تعلق بنائیں, نماز, دعا اور قرآن کے ذریعے. اپنی زبان کو کنٹرول کرنا سیکھیں, ہر بات ہر کسی کو نہ بتائیں, مثبت سوچ رکھیں. ہر مشکل میں کوئی نہ کوئی خیر ہوتی ہے. جلد بازی سے بچیں, ہر چیز کا وقت ہوتا ہے. اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں جو آپ کو صبر سکھائیں. قرآن میں صبر کرنے

اللہ ہر چیز کا بہترین وقت جانتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف قسم کی آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا۔ زبانی اذیت دی گئی، یعنی وربل ابیوز، برا بلا کہا گیا، مذاق اڑایا گیا۔ سوشل پریشر کا سامنا کرنا پڑا، یعنی لوگوں نے بائیکاٹ کیا، تعلقات توڑ دیے۔ پھر فزیکل ہارم پہنچایا گیا، پتھر مارنا، راستے میں کانٹے بچھانا۔ اس کے ساتھ ہی ایموشنل اسٹریس سے گزرنا پڑا، مسلسل انکار دیکھنا، لوگوں کی ہدایت کی فکر کرنا۔ یہ سب آزمائشیں مل کر ایک بہت بڑا چیلنج بن جاتی ہیں۔ یہ پس منظر صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں ہے، ہمارے لیے سبق ہے۔ اگر آپ حق کے راستے پر ہیں تو مخالفت ضرور ہوگی، کچھ لوگ سمجھیں گے جبکہ کچھ نہیں۔ ہدایت ایک پروسیس ہے جو وقت لیتی ہے، بغیر صبر کے کوئی بھی مقصد حاصل نہیں ہو سکتا۔ آج ہم بھی اپنی زندگی میں مختلف آزمائشوں کا سامنا کرتے ہیں، تعلیم میں ناکامی، دباؤ، گھر میں اختلافات ہو جاتے ہیں، غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں، سوشل لائف میں لوگوں کی تنقید، کمپیریزن، دین میں جب ہم عمل کرتے ہیں تو مذاق اور تنقید کا نشانہ بنتے ہیں۔ ایسے حالات میں اکثر ہم مایوس ہو جاتے ہیں، غصہ کر بیٹھتے ہیں یا ہمت ہار دیتے ہیں، لیکن یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ سب آزمائشیں ہیں اور ان کا حل ہے صبر۔ ہر بڑی کامیابی کے پیچھے صبر ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال تک مسلسل محنت اور صبر کیا، تب جا کر اسلام پھیلا۔ اگر وہ جلدی ہار مان لیتے یا غصے میں آ کر رد عمل دیتے تو شاید حالات مختلف ہوتے، نتیجہ مختلف ہوتا۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ صبر صرف برداشت نہیں بلکہ کامیابی کا راستہ ہے۔ سورہ المارج کی اس آیت کا پس منظر ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کن مشکل حالات میں صبر کیا، کفار کا رویہ کتنا سخت تھا، اور اس سب کے باوجود اللہ نے صبر کا حکم دیا۔ یہ آیت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ آزمائش زندگی کا حصہ ہے، مشکلات ہمیں مضبوط بنانے کے لیے آتی ہیں، اور صبر کے بغیر کوئی بھی بڑا مقصد حاصل نہیں ہو سکتا۔ جتنا بڑا مقصد ہوگا اتنی ہی بڑی آزمائش ہوگی، اور اتنا ہی صبر درکار ہوگا۔ سورہ المارج کی آیت میں یہ صرف حکم نہیں بلکہ ایک گہری تسلی دی گئی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ اس آیت کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دیا گیا، اور اسی تسلی کے اندر حکمت پوشیدہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان تھے، اگرچہ سب سے افضل انسان، لیکن دل رکھتے تھے، احساس رکھتے تھے، اور اپنی قوم کے لیے بے پناہ محبت رکھتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، کچھ لوگوں نے ایمان قبول کیا لیکن اکثریت نے انکار کیا۔ صرف انکار ہی نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا گیا، آپ کا مذاق اڑایا گیا، آپ پر الزامات لگائے گئے۔ یہ سب حالات ایک انسان کے دل پر اثر ڈالتے ہیں، خاص طور پر جب انسان مخلص ہو اور دوسروں کی بھلائی چاہتا ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کے لیے فکر مند تھے، وہ چاہتے تھے کہ لوگ ہدایت پا جائیں، وہ انہیں عذاب سے بچانا چاہتے تھے۔ لیکن جب وہی لوگ مسلسل انکار کریں تو یہ ایک بہت بڑی ذہنی اور جذباتی آزمائش بن جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ

اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی. جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اصبر یعنی صبر کر, تو یہ صرف حکم نہیں بلکہ ایک پیار بھرا انداز بھی ہے. یہ ایسے ہے جیسے کوئی قریبی شخص آپ سے کہے میں جانتا ہوں تم مشکل میں ہو لیکن تم مضبوط رہو, میں تمہارے ساتھ ہوں. یعنی اس میں محبت بھی ہے, سمجھ بوجھ بھی ہے اور حوصلہ افزائی بھی ہے. یہ الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ احساس دلاتے ہیں کہ آپ اکیلے نہیں, اللہ آپ کے ساتھ ہے. یہ آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ یقین دلاتی ہے کہ اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے, اللہ ہر تکلیف سے واقف ہے, اللہ آپ کی محنت کو ضائع نہیں کرے گا. احساس انسان کو اندر سے مضبوط بناتا ہے. جب انسان کو یقین ہو کہ اللہ میرے ساتھ ہے تو وہ مشکلات سے نہیں ڈرتا, لوگوں کی باتوں سے نہیں ٹوٹتا اور اپنے مقصد پر قائم رہتا ہے. اسی تسلی کا ایک اور اہم پہلو یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جلدی نہ کرنے کا کہا گیا. کفار عذاب کی جلدی کر رہے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سکھایا کہ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے, اللہ کا نظام بہترین ہے, انسان کو جلد بازی نہیں کرنی چاہیے. یہ بھی ایک طرح کی تسلی ہے کیونکہ اگر انسان اکثر دیکھا جائے تو چاہتا ہے کہ مسئلہ فوراً حل ہو جائے, لیکن جب ایسا نہیں ہوتا تو وہ پریشان ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ جو ہو رہا ہے میرے علم میں ہے اور میں بہترین وقت پر فیصلہ کروں گا. اس آیت کے ذریعے ایک اور اہم سبق دیا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام صرف پیغام پہنچانا ہے, نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. یہ بات بہت بڑی تسلی ہے کیونکہ جب انسان خود کو ہر چیز کا ذمہ دار سمجھتا ہے تو وہ دباؤ میں آ جاتا ہے, لیکن جب وہ یہ سمجھ لے کہ نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے تو اس کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے. یہی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی گئی, آپ اپنی ذمہ داری پوری کریں, باقی اللہ پر چھوڑ دیں. قرآن میں کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی فرمائی. یہ آیت بھی اسی سلسلے کا حصہ ہے. مثلاً جب لوگ انکار کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ آپ غم نہ کریں, جب لوگ مذاق اڑاتے تھے تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہم سب دیکھ رہے ہیں. یہ سب آیات مل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مضبوط ایموشنل سپورٹ سسٹم فراہم کرتی ہیں. یہ ہمیں بھی یہ سکھاتی ہیں کہ اللہ اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا. یہ تسلی صرف دلاسا نہیں بلکہ ایک تربیت بھی ہے. اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھا رہے ہیں کہ کیسے ریئیکٹ کرنا ہے, لوگوں کے رویے کو کیسے ہینڈل کرنا ہے, اپنے جذبات کو کیسے کنٹرول کرنا ہے. یعنی یہ آیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تسلی تھی کہ مشکل ہمیشہ نہیں رہے گی, مخالفت ہمیشہ نہیں رہے گی, ایک وقت آئے گا جب سچ غالب ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وہ وقت آیا جب آپ نے دیکھا کہ ہر کوئی ایمان لے آیا ہے, سب نے اسلام قبول کر لیا. اللہ تعالیٰ اس تسلی کے ذریعے یہی بتانا چاہتے تھے کہ ابتدا میں مخالفت ہوگی لیکن آخر میں فتح ملے گی. یہی امید ہمیں بھی دی جا رہی ہے. اس آیت میں حکم بھی ہے, تسلی بھی اور امید بھی. یہ آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ احساس دلاتی ہیں آپ اکیلے نہیں ہیں, اللہ آپ کے ساتھ ہے اور آپ کی محنت کبھی ضائع نہیں کی جائے گی. آج ہمیں یہ امید ملتی ہے کہ جب زندگی مشکل ہو تو گھبرائیں نہیں, صبر کریں,

0: کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ صبر اور ایمان کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے۔ حقیقت میں صبر ایمان کا ایک اہم حصہ ہے۔ قرآن میں بار بار صبر کا ذکر ایمان کے ساتھ کیا گیا، جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ جو انسان جتنا صابر ہوتا ہے اس کا ایمان اتنا ہی مضبوط ہوتا ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام کی زندگیوں میں صبر ایک نمایاں صفت رہی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک دعوت دی، لیکن بہت کم لوگوں نے قبول کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، لیکن انہوں نے اللہ پہ بھروسہ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون جیسے ظالم کا سامنا کرتے ہیں، لیکن ہمت نہیں ہاری۔ حضرت ایوب علیہ السلام شدید بیماری اور مشکلات کے باوجود صابر رہے۔ یہ سب مثالیں ہمیں سکھاتی ہیں کہ ہمیں ہر طرح کی مشکل میں اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا ہے اور صبر کرنا ہے۔ ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ صبر زندگی کا لازمی حصہ ہے۔ خوبصورت صبر انسان کو بلند مقام دیتا ہے، اور اللہ پر بھروسہ کامیابی کی کنجی ہے۔ مشکل وقتی ہوتی ہے، لیکن صبر کا اجر ہمیشہ رہتا ہے۔ ڈیئر لسنرز، یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ان شاء اللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ ہماری طرف سے آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ، بائے۔
1: ہفتے کے سب سے بہترین دن میں جب سورج جمعے کی پرکشش روحانی کرنیں بکھیرنے لگتا ہے، یہ دن ہمارے لیے خوشیاں منانے، بچوں کی تربیت کرنے اور گھر کی بنیاد کو مضبوط کرنے کا ایک بہترین موقع فراہم کرتا ہے۔ پھر جب سورج کی کرنیں ڈھلتی ہیں اور شام کا وقت قریب آتا ہے، تو قبولیت کی گھڑی دستک دیتی ہے، اس یقین کے ساتھ کہ ہر زوال کے بعد نیا سویرا جنم لیتا ہے۔ آئیے جمعے کی روحانی، خاندانی اور سماجی پہلوؤں پر تبادلہ خیال کریں۔ طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ جڑیے پروگرام جمعہ ریفلیکشنز میں، ہر جمعہ صبح 10 بجے سے 11 بجے تک، اونلی آن ایف ایم 107، دل سے دیسی۔
2: ماڈرن لائف فاسٹ ہے، لیکن ساتھ ہی ہے ذہنوں میں endless questions۔ اور اگر آپ سوچ رہے ہیں کیسے بیلنس کروں فیتھ اور ماڈرن لائف کو، تو سنیے یہ شو اسلامک ماڈرن لائف، جو آپ کو دکھائے گا اسلامک گائیڈنس آج کے دور کے حساب سے۔ سننا نہ بھولے شو اسلامک ماڈرن لائف، ماڈرن زندگی کا بیلنس صرف اسی شو میں، ہر تھرسڈے صبح 10 بجے سے 11 بجے تک، آر جے مہوش خان کے ساتھ، اونلی آن ایف ایم 107، دل سے دیسی۔
3: آپ نے سنا ہمیں آن ایئر، ناؤ فالو اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام @FM107 قطر۔ دل سے دیسی۔

0: ये तीन हिस्से होते हैं किसी भी जुबान को सीखने के लिए। और आखिर हमें कैफल हाल से आगे भी तो पढ़ना है कि नहीं? इसलिए हमारे खास शो को जरूर सुने जिसका नाम है लर्न अरबिक। साथ होंगे आपके आज तला अशरफ उजमान सिर्फ FM 107 पर।
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سامعین کرام، پروگرام لرن عربی کی دس میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم خاص طور پر ان لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں جو بکثرت شاپنگ مال جاتے ہیں اور ان کو اس بات کی ضرورت پیش آتی ہے کہ بھائی ہم انہیں جو ہے نا جو بیچنے والے ہیں یا پھر وہاں جو دکاندار ان کے ساتھ عربی میں کیسے بات کر سکیں۔ تو چلیں آج کے اس پروگرام میں ہم آپ کو لے چلیں گے شاپنگ مال کی دنیا میں۔ سامعین کرام، کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ جب آپ کسی بڑے مال میں داخل ہوتے ہیں تو یہاں صرف خریداری کی بات نہیں ہوتی، یہاں بلکہ ایک نئی دنیا میں آپ داخل ہو رہے ہوتے ہیں۔ ہاں جی، شاپنگ مال کی بات ہو رہی ہے، اور شاپنگ مال کے لیے عربی میں مال کا لفظ ہی یوز کرتے ہیں، کوئی الگ کوئی لفظ خاص ایسا کوئی نہیں ہے۔ اوورال جیسے ہی آپ مال کے اندر داخل ہو رہے ہوتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ بھائی کیا منظر ہے، سب کچھ آسان ہے، امیزنگ، کیا فیلنگ ہے ایسی جگہ جہاں آپ چلتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں اور پتہ نہیں آخر میں کہاں آپ کی نیت بھی نہیں ہوتی لیکن کہیں کوئی چیز آپ خرید لے رہے ہوتے ہیں، اور وہ بھی بجٹ تو آپ نے کبھی ویسا بجٹ کیا ہی نہیں لیکن وہ اس سے زیادہ ڈبل ٹرپل کچھ زیادہ آپ کچھ خرید کے نکلتے ہیں۔ یعنی وہ ایسی چیزیں خرید کر نکل رہے ہوتے ہیں کبھی آپ نے اس کا ارادہ بھی نہیں کیا تھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے اس کے پیچھے کیا سائنس ہے؟ سائنس تو کچھ نہ کچھ ضرور ہوگی، یہ سب اتفاق نہیں ہوتا نا، کے پیچھے پلاننگ ہوتی ہے۔ جو یہ مال کے ڈیزائنرز ہوتے ہیں وہ جانتے ہیں آپ جتنا زیادہ وقت اندر اسپینڈ کریں گے اتنا زیادہ آپ چیزیں خریدیں گے۔ چونکہ مال کے حوالے سے آج ہم کافی جو ہے نا ہماری باتیں ہوں گی عربی زبان کے حوالے سے، لیکن اگر یہ فیکٹ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر نہ کروں تو ایسا پھیکا پھیکا لگتا ہے کہ پتہ نہیں کچھ ایسی بس آ کے جو ہے نا استاد طلحہ کیا کچھ بتا رہے ہیں کہ عربی میں ایسے کہنا ہے، ایسے کرو، ایسے کرنا ہے، تو وہ کچھ پریشانی زیادہ پڑ جاتی ہے۔ تو میں ذرا آپ کو جو ہے نا چین سکون کے ساتھ تسلی دے کر آگے ایک ایک قدم بہ قدم خطوہ بخطوہ آگے بڑھیں گے۔ اچھا جی، آپ مال میں داخل ہو گئے تو آپ کو داخل ہوتے ہی ایک منظر ہے جہاں پر آپ کو اکثر و بیشتر یعنی مختلف سروسز کے حوالے سے وہاں آپ کو سیکشنز نظر آئیں گے، کہیں کوئی اے ٹی ایم ہے، کہیں کوئی خاص جو ہے نا اجتماعی سرگرمی کے حوالے سے کچھ ایونٹ کے وہاں کچھ ایسے نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ ایک آپ کو اندر انٹر کرنے کے ساتھ ساتھ ایک فیل دیتا ہے کہ نہیں یہ صرف دنیا نہیں بلکہ یہاں سماجی خدمت ہے، یہاں کچھ الگ پہلو ہے، یہاں آپ آ کر اپنی جو ہے نا روزمرہ کی جو ضرورتیں ہیں، اے ٹی ایم سے آپ نے پیسے لینا یہ وہ، اس لیے بھی آپ کو آنا ضروری ہے، اور ساتھ ساتھ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ سماجی طور پر خدمات کے حوالے سے نمائندے بھی ہیں، اور جو ہے نا آپ مختلف چیریٹی میں بھی وہ کیا کر سکتے ہیں، ڈونیٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہاں بیک وقت آپ کو نیک کاموں کی طرف بھی یہ مال آپ کو بلا رہا ہے۔ ہاں جی، تو آہستہ آہستہ جو ہے نا آپ جب مال میں داخل ہوتے ہیں تو باہر کی دنیا کو بھول جاتے ہیں، اب ماحول بدل جاتا ہے تو ٹھنڈی ہوا، خوبصورت روشنی، آرام دہ ایک ماحول ہے۔ تو دل دل میں بندہ یہ کہہ رہا تھا چلو ارے تھوڑی دیر اور گھوم لیتے ہیں، تو چلیں یہ گھومتے گھومتے چند الفاظ ہم ایسے سیکھ لیتے ہیں عربی میں مال کے حوالے سے یا خریداری کے حوالے سے۔ اچھا، خریداری کو عربی میں تسوق کہتے ہیں، اوکے، متجر یعنی دکان، دکان کو متجر کہیں گے، یہاں تک کہ دکان عربی میں دکان کا لفظ بھی یوز کرتے ہیں۔ شاپنگ مال کے لیے ہم نے کہا بھائی مال کا لفظ یوز کر لو، اور آفرز کے لیے عربی کا لفظ ہے عروض، آپ کو جگہ جگہ میں ایسے عربی میں لکھا ہوا آپ دیکھیں گے، عین را واو ضاد یعنی عروض، تو سمجھیے کہ یہاں پر آفرز کا مسئلہ ہے، تو وہاں آپ نے جو ہے نا ضرور کچھ چھان بین کرنا کہ بھائی آفرز کیا چل رہا ہے۔ हमारे यहाँ के लोग तो सारे ऑफर्स की जो है ना उनके कलेक्शंस होते हैं, तो उसे सिलेक्शन करके फिर वो ऑफर्स के ठिकानों पर पहुंच जाते हैं। हाँ जी, तखफीदात इसी तरह डिस्काउंट्स को कहते हैं, तखफीदात डिस्काउंट्स को कहते हैं। तो उरूद यानी ऑफर्स, तखफीदात यानी डिस्काउंट्स, तखफीदात डिस्काउंट्स के लिए तंजीलात भी कहते हैं, तंजीलात तखफीदात। आपने वो एक खास वीडियो काफी वायरल हुआ था, वो बंदा कह रहा होता तखफीदात तंजीलात। इस तरह जो है ना कई सारे अल्फाज एक के बाद दूसरे, यानी ओवरऑल वो कुछ अपने जो है ना डिस्काउंट्स और ऑफर्स के हवाले से कुछ ऐलान कर रहा था और काफ़ी यानी शोहरत हासिल की उस बंदे ने। तो अब मजीद आगे बढ़ते हैं सामिन कराम, मॉल के अंदर हम आ गए। आपको बताया कि मशहूर बैंड्स जो होते हैं ना वो काफ़ी अक्सर व बेशतर यानी ऐसा होता है कि वो काफ़ी दूर दूर होता है मॉल के अंदरूनी हिस्से में आखिर में, यानी ये क्यों, ताकि आप वहाँ पहुँचने से पहले कई दुकानें दूसरे भी देख लें। और यहाँ मज़ीद आपको यानी आपको ये भी बता दूँ इस स्ट्रेटजी में कि यहाँ मॉल वगैरह में खाने की जगह होती हैं, रेस्टोरेंट्स होते हैं, कहीं ऊपर है, कहीं कोने में, कहीं दूर है। क्यों? ताकि आप जो है ना चलें, देखें, ख़रीदें, फिर जो है ना इस तरह वहाँ बैठ कर खा भी लें। तो इस तरह आप बच्चों के लिए भी आपको एक जगह दिखेगी, बच्चों का खेल, खेल को अरबी में क्या कहते हैं बताइए, अलाब, बच्चों के खेल को अलाब कहते हैं। वैसे रियाबा वो स्पोर्ट्स है, वो उमूमी तौर पर स्पोर्ट्स का लफ्ज़ यूज़ करते हैं, लेकिन अलाब ये खिलौने के लिए यूज़ किया जाता है। तो बच्चों के जो खिलौने होते हैं तो गेम्स वगैरह, उसके लिए अलाब अरबी में यूज़ करते हैं। तो इस तरह सामने कराम मॉल में बच्चों के खेल, आपने गेम्स वगैरह है, और इसकी ज़रूरत क्यों है, क्यों चूँकि अगर बच्चे खुश हों तो वालिदैन और भी ज़्यादा वक्त स्पेंड करेंगे ना, तो और भी कुछ ख़रीदारी होगी। तो बात है, मसला है पैसों का। तो इस तरह जो है ना ख़रीदारी को अरबी में कहते हैं तसव्वुक। अब तसव्वुक अगर ऑनलाइन शॉपिंग हो तो उसे कहते हैं ऑनलाइन तसव्वुक, ऑनलाइन है तसव्वुक आबर अल इंटरनेट, या कैश हो तो उसको काश भी कहते हैं, या अरबी में इसको खास अरबी में नकद, नकदन, उर्दू में भी नकद का लफ्ज़ दरअसल यूज़ करते हैं।

لیکن اردو میں نقد کا مطلب کچھ الگ ہے. آپ جب تنقید اور نقد کرتے ہیں, نقد تنقید سے ہے, یعنی کسی موضوع پر نکتہ چینی کرنا وغیرہ, نکات بیان کرنا, اور اس طرح جو ہے نا ڈسکس وغیرہ, اس کو ہم وہ کہہ سکتے ہیں, نقد اور تنقید کہہ سکتے ہیں. عربی میں یہ نقد اس معنی میں بھی استعمال کیا جاتا ہے, ساتھ ساتھ نقدن یعنی کیش کے لیے بھی یوز کرتے ہیں. تو چلیں کچھ خاص جملے آپ لوگوں کو بتاتا ہوں جو ہم ویسے دکان میں یا پھر شاپنگ مال میں بکثرت استعمال کرتے ہیں. دیکھیے کہ میں شاپنگ کر رہا ہوں, انا تسوق, کیا یہاں ڈسکاؤنٹ ہے, هل هناك تخفیضات, تنزیلات, ٹھیک ہے, یہ دکان کہاں ہے, این الدکان, این المتجر, این المال, ہاں مجھے یہ پسند ہے, یعجبنی هذا, یہ مجھے یہ پسند ہے, یہ والا جملہ تو آپ کو خاص اس کی ضرورت پیش آتی ہے. یعجبنی هذا, والله حلو, بہت اچھا ہے, یعنی اس طرح جو ہے یعجبنی هذا, اس لفظ کو, اس جملے کو ضرور یاد کر لیں کیونکہ اس کی کافی ضرورت پیش آتی ہے. اور اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں بازار جا رہا ہوں تو آپ کہیں گے اذهب الى السوق, سوق یعنی بازار, بایع یعنی سیلر, دکاندار بیچنے والا, جیسے کہ آپ کہتے ہیں کہ البایع لطیف, میں دکاندار تو بہت اچھا ہے. اسی طرح یعنی زبون کہتے ہیں گاہک کو, کسٹمر کو زبون کہتے ہیں, اوکے, اور سعر کہتے ہیں قیمت, کم سعر, یا سب یہ کافی ضروری لفظ ہے, یعنی اگر کوئی عربی جو بیچنے والا ہے تو آپ اسے کیا کہیں گے, دکاندار کو آپ کہیں گے کم سعر حادث شی, کم سعر, کم سعر, کم یعنی کتنا, اس کی کتنی قیمت ہے, قیمت کتنی ہے. اب اگر آپ کہنا چاہتے ہو اس نے کچھ ایسی قیمت بتائی تو آپ بتانا چاہتے ہیں کہ مہنگا ہے تو آپ کیا کہیں گے, غالی, غالی, مہنگا, ہذا غالی, یہ بہت مہنگا ہے. تو اسی سے غالیہ کہتے ہیں, کبھی یہ ماں کے لفظ کے ساتھ جوڑ کر کہتے ہیں, امی الغالیہ, میری پیاری ماں, تو ماں تو مائی ہے, اس کی قیمت یعنی اس کی مہنگائی یا وہ بے نظیر ہے, اس چیز کو بیان کرنے کے لیے. اور رخیص کہتے ہیں اس کے بالمقابل سستا, آدھا رخیص, یہ سستا ہے, تو غالی مہنگا اور رخیص سستا. ڈسکاؤنٹ کے لیے ہم نے پہلے بھی کہا تخفیض, یعنی اگر آپ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کیا کوئی ڈسکاؤنٹ ہے, پہلے آپ نے یہ تو پوچھ لیا کہ کم سعر, کتنی قیمت ہے, پھر آپ نے یہ پوچھنا ہے کہ کیا ڈسکاؤنٹ کچھ ہے, هل يوجد تخفیض, کیا کوئی ڈسکاؤنٹ ہے. تو اس طرح شاپنگ مال کی خریداری آپ کی جاری رہے گی. مزید آپ جو ہے نا اگر بکم هذا, یہ لفظ بھی یوز کر سکتے ہیں, یہ کتنے کا ہے, یعنی قیمت کتنی ہے, اس یہ پوچھنے کے بجائے آپ یہ شارٹ الفاظ میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بکم هذا, یہ کتنے کا ہے, بکم هذا القمیص, یہ شرٹ کتنے کی ہے. هل يوجد تخفیض, کیا کوئی ڈسکاؤنٹ ہے. اسی طرح اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ قیمت کم کر سکتے ہیں, هل يمكن ان تخفض السعر, یا پھر آپ اس طرح کہیں کہ اے یہ تو میرے لیے بہت مہنگا ہے, هذا كثير علي, هذا كثير علي, والله غالي, بہت مہنگا ہے, غالی كثير. اس طرح بھی آپ کہہ سکتے ہیں. اگر کوئی دکاندار آپ کو کہہ رہا ہو کہ کیا آپ خریدیں گے اور آپ دل میں خریدنے کا ارادہ نہیں ہے, یا پھر آپ صرف یہ ایسے دیکھ رہے ہیں, یوں ہی دیکھ رہے ہیں, اگر پسند آیا تو خریدیں گے, تو آپ اس سلسلے میں عربی میں کیا کہیں گے. آپ اس طرح کہہ سکتے ہیں خلینی اشوف, مجھے ذرا دیکھنے دیجئے, اذا عجبنی اشتری, یعنی اگر مجھے پسند آیا تو میں خرید لوں گا. ایک اور جب آپ کپڑوں کی خریداری کے حوالے سے بات ہوتی ہے تو وہاں سائز کی بات ضرور بنتی ہے, کہ آپ نے پوچھنا ہے کہ کیا وہ سائز ہے, کیا مختلف سائز آپ کے پاس دستیاب ہے یا نہیں. تو سائز کے لیے عربی میں کیا لفظ ہے, جو ٹیلر وغیرہ کے حوالے سے کام کرتے ہیں تو انہیں تو ضرور پتا ہے کہ سائز کے لیے عربی کا کیا لفظ ہے. یہاں تک کہ جو بلڈنگ وغیرہ کنسٹرکشن کے مجال میں اس شعبے میں کام کرتے ہیں وہ بھی بتا سکیں گے, کیونکہ یہ ایک بہت ہی مشہور لفظ ہے, مغاز کہتے ہیں عربی میں. اصل میں اس کو جو تحریری زبان ہوتی ہے اس میں اس کو اس طرح لکھتے ہیں, میم قاف الف سین مقاس, لیکن
جب ہم اسے اپنے عام لہجے میں یوز کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اس کے تلفظ کو تھوڑا قاف کو گا بنا دیتے ہیں, مگاز کہتے ہیں. تو کیا آپ کے پاس ڈفرینٹ سائزز دستیاب ہیں؟ هل لديك مقاسات مختلفہ فی مقاس اکبر, یعنی اس طرح بھی کہہ سکتے, کیا کوئی بڑا سائز ہے؟ هذا لا يناسبني, کہ ارے یہ تو مجھے سوٹ نہیں کر رہا, یا مش مضبوط, یعنی یہ فٹ نہیں ہو رہا مجھ پر. فی مقاس اکبر, کیا تو اور بھی بڑا ہے, بڑا سائز ہے. یا پھر اگر آپ کہنا چاہتے کہ ٹائٹ ہو گیا, اللہ واجد ضیق, ضیق یعنی ٹائٹ. یا اگر کہنا چاہتے ہیں کہ بہت لوز ہے تو آپ کہیں گے کہ اللہ واسع, واسع جدا, واسع. وہ دراصل واسع کا لفظ اردو میں یہ جانا پہچانا لفظ ہے چونکہ یہ وسعت سے ہے. واسع جدا, بہت لوز, اور بہت ٹائٹ کے لیے ضیق جدا, اس طرح کہہ سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس پیسے بجٹ ہے, یعنی آپ نے پیسے کچھ لائے ہیں اور اسی بجٹ پر آپ خریداری کرنا چاہتے ہیں اور دکاندار جو ہے نا وہ کچھ زیادہ ہی کہہ رہے ہیں, اور آپ نے کہنا کہ بھائی میرے پاس اتنے ہی پیسے ہیں, آپ نے اگر دینے مجھے دے دوں اور پھر میں نکلتا ہوں, تو آپ کیا کہیں گے, کیسے کہیں گے عربی میں؟ بس عندي هذا المبلغ, بس عندي هذا المبلغ, یا فقط عندي هذا المبلغ, میرے پاس صرف اتنے پیسے ہیں. اگر تو چاہتا ہے اذا تبي اعطني, مجھے دو, والا خلاص ما اقدر, ورنہ کے لیے عربی میں والا کہتے ہیں, خلاص یعنی خلاص, بس یہیں پر سلسلہ اس کا ختم. ما اقدر, میں نہیں خرید سکتا, میری استطاعت کے باہر ہے. سمجھ کر اسی طرح ایک اور چھوٹا سا جملہ جس کی ضرورت پیش آتی ہے بکثرت, وہ ہے کہ بھائی آخری قیمت کیا ہے, آخر سعر, آخر شے, آخر شے یا آخر سعر, کم آخر شے, لاسٹ بتاؤ مجھے اس کے لاسٹ کیا, آخر شے کم. اس کو بازار کا لیجنڈری جملہ کہہ سکتے ہیں, جو کہ یہ آخر جو ہے نا, یہ آخر بہت ٹف ہے سمجھنا, اور پھر دکاندار جو ہے نا گاہک کو سمجھنے کی کوشش کرتا تھا, گاہک دکاندار کو سمجھنے کی کوشش کرتا تھا, آخر یہ آخر کہاں تک جا کر پہنچے. تو اس طرح جو ہے نا اگر آپ خاص کسی پرائز پر پہنچ جاتے ہیں اور آپ مان لیتے ہیں تو بس کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں, خلاص اتفقنا, ٹھیک ہے ہم متفق ہو گئے, ماشی الحال. ہم جو لہجہ میں اس طرح بھی کہتے ہیں, یعنی جو بول چال کی زبان ہوتی ہے نا, اس میں ماشی الحال, خلاص خلاص, ماشی ماشی, ٹھیک ہے دے دو. تو چلیں ایک مکمل ایک مکالمہ بھی لے لیتے ہیں. یعنی گویا کہ آپ اس طرح تصور کیجئے کہ آپ دکان میں گئے ہیں, تو اس منظر نامے کو ہم ذرا بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو زبون یعنی کسٹمر, زبون کسٹمر کہتا ہے السلام علیکم, اور اب بیچنے والا جو دکاندار ہے وہ کہتا ہے وعلیکم السلام, تفضل, یعنی ساتھ ساتھ وہ کہتا ہے تفضل, تفضل یعنی ایک, یعنی آپ کہہ سکتے ہیں یہ خوش آمدید والا لفظ ہے, تفضل یعنی جی فرمائیے. تو اب کسٹمر یعنی زبون کہتا ہے بکم ہادا, یہ کتنے کا ہے؟ البایع جو دکاندار وہ کہہ رہا ہے 100 ریال, 100 ریال کا ہے. اب کسٹمر کہہ رہا ہے کہ, زبون یعنی کسٹمر کہہ رہا ہے یہ بہت مہنگا ہے, یہ میرے لیے کچھ زیادہ ہی, ہذا کثیر علی, یہ میرے لیے زیادہ ہے. مہنگا کے لیے لفظ ہے غالی, میں نے آپ کو بتایا تھا اگر یاد ہے آپ کو, تو مہنگا کے لیے غالی ہے, اور اگر آپ یہ بتانا چاہتے ہیں بہت ہے تو اس کے لیے کثیر لفظ کے پیش کرتے ہیں. ہاں جی, اگر آپ, اب دکاندار یہ کہہ رہا ہے آپ کتنے میں دینا چاہتے ہیں, کم تورید ان تدفع, کم تورید ان تدفع. اب کسٹمر کہتا ہے لدی فقط 70 ریال, میرے پاس فقط یعنی عندي فقط 70 ریال, میرے پاس 70 ریال ہیں صرف اور صرف. اب دکاندار وہ دیسی دکاندار ہے, وہ کہتا ہے کہ بھئی ہاں ٹھیک ہے چلے گا. اب بندہ پریشان ہو رہا ہے, میں نے کیا اس طرح کی قیمت کہی تھی, بس اس پر ایک بات کہی اور وہ راضی ہو گیا. اب تو اس کا دن جو ہے نا کافی مشکل گزرنے والا ہے. تو اس طرح جو ہے نا سامعین کرام, کافی چیزیں جو ہے نا ہمیں سیکھنے کو ملی آج کے اس حلقے میں, بازار کی جو بنیادی وکولریز ہے, عربی میں آپ نے کس طرح قیمت پوچھنی ہے, ڈسکاؤنٹ کیسے مانگنا ہے, سائز کے حوالے سے, بارگیننگ کے حوالے سے بھی ہم نے کافی ساری باتیں آپ کے ساتھ شیئر کی. تو ہاں جی, بازار میں, کیفے میں, ٹیکسی میں,
لوگوں کے ساتھ بات کرتے وقت کس طرح جو ہے نا کیا انداز اختیار کرنا. ہم آپ کو یہ بھی

0: بتاتے سرور بھی زبان نہیں تو یہاں سامنے کرام صرف زبان کے حوالے سے جو نا معلومات فراہم کرنا مقصد نہیں بلکہ میں کوشش کرتا ہوں کہ زبان کو اس طریقے سے آپ لوگوں تک پہنچایا جائے کہ آپ کو کچھ فیکٹ بھی پتہ چلے اور ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ فیلنگز بھی آئے جو اس جملوں کے وہ جو ایک ماحول ہے نا وہ ماحول بھی آپ کے سامنے آ جائے آپ کے آگے گویا کہ وہ لوگ نظر آئیں کہ کس طرح وہ آپس میں بیچ رہے ہیں یا پھر کوئی شاپنگ مال میں داخل ہو رہا ہے وہ یہ شاپنگ مال کی دنیا کو کیسے دیکھتا ہے تو یہ تمام باتیں جب سامنے آ جاتی ہیں تو پھر آگے آپ کو یہ جو وہاں عمومی طور پر روزمرہ کے جو جملے یوز کیے جاتے ہیں وہ آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ جاتا ہے
1: سیکھنا سمجھنا اور بولنا یہ تین حصے ہوتے ہیں کسی بھی زبان کو سیکھنے کے لیے اور آخر ہمیں کیف الحال سے آگے بھی تو بڑھنا ہے کہ نہیں اس لیے ہمارے خاص شو کو ضرور سنیں جس کا نام ہے لرن عربک
0: تو چلیں اب جو ہے نا ہم منتقل ہوں گے ہمارے لرن عربک وتھ اس اس پروگرام کے بہت ہی ایک اہم مرحلے کی طرف جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ بازار مال یہ صرف خرید و فروخت کی جگہ نہیں یہاں اس کے حوالے سے چونکہ آج کل یہ ہماری زندگی کا ایک ایسا اہم حصہ بنایا ہوا ہے نا بن گیا ہے کہ بھائی اب جو ہے نا کافی کہاوتیں بھی بن گئیں اس بازار کو لے کر یا پھر یہاں جو روزمرہ جس طرح کے جملے ہم یوز کرتے ہیں آپ یعنی اگر میں بتاؤں کہ ہمارے اپنے ملکوں میں جب ہم شاپنگ مال وغیرہ یا پھر بازار میں جاتے ہیں تو کوئی زیادہ قیمت کچھ کہہ دے تو یعنی کچھ مہنگا زیادہ ہو جائے تو ہم اس طرح کے دو تین بولیاں یوز کرتے ہیں ہاں وہ چھوٹے چھوٹے محاورے بن جاتے ہیں تو اس میں لوگ ہنسی مذاق کے لیے وہ یوز بھی کرتے ہیں مجھے یاد ہے کہ کئی دفعہ میں نے ایسے سنا ہے لوگوں کہتے ہوئے ارے تو نے تو مجھے کیا کرنا ہے کپڑے کی قیمت بتانی ہے میرے اپنی جان کی قیمت نہیں اس طرح جو ہے نا مختلف یعنی محاورے لوگ یوز کرتے ہیں تو عربی میں آپ کو میں یعنی کچھ شاپنگ کے حوالے سے کچھ ایسی کہاوتیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تاکہ جو ہے نا یہ ایک باتوں میں دلچسپی بھی آئے کہ بھائی اب جو ہے نا کچھ فیکٹس بھی آئیں گے نئے نئے اور چونکہ کہاوتیں تو ہوتی ہیں اس کے پیچھے کافی ساری جو ہے نا ایسے پیغامات چھپے ہوتے ہیں اچھا ایک کہاوت ہے عربی کی مشہور سعر علی قد الجیبہ قیمت جیب کے مطابق یعنی چیز افورڈیبل ہو مالی حیثیت کے مطابق ہو جیسا کہ وہ منظر نامہ کیا ہے کسٹمر زبون جو ہے نا عربی میں کسٹمر کو زبون کہتے ہیں وہ کہہ رہے ہاد الحاطف غالی ترا ہاد الحاطف غالی یہ موبائل جو ہے نا مہنگا ہے یہ فون مہنگا ہے اب دکاندار کہہ رہا ہے البایع دکاندار کہتے لا لا لا لا لا وہ اب یہ محاورہ یوز کرتا ہے السعر علی قد الجیب ترا یعنی میں بار بار جملے کے شروع یا آخر میں ترا لفظ جوڑ رہا ہوں آپ لوگ بھی اس سٹائل کو وہ کر سکتے ہیں یوز کر سکتے ہیں اپنا سکتے ہیں ترا عربی میں آپ دیکھیں کافی جملوں کے شروع میں ترا یعنی دیکھ وہ جو ہم اردو میں یہ ڈائلگ یوز کر رہے ہوتے ہیں نا جملے آخر میں دیکھ یہ قیمت زیادہ نہیں ہے میں بتا رہا ہوں دیکھ وہ جو دیکھ دیکھ کہتے ہیں نا ہم لوگ بار بار بول چال کی زبان میں تو اس کو عربی میں ترا ترا کہتے ہیں ترا دیکھ السعر علی قد الجیبہ یہ جیب کے مطابق ہے یعنی بھائی بجٹ جو ہے نا یہ فرینڈلی ہے اس میں اتنا زیادہ کچھ میں نے نہیں کہا آپ کو ہاں جی ایک اور محاورہ لے لیجیے کہتے ہیں اللی ما یعرف الصغر یشوی اب یعنی دکاندار ہے اس نے کافی قیمتی چیز آپ کو دکھائی اچھا پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی مجھے یہ 10 ریال سے دے دو اب وہ چیز ہے آپ کی 1000 ریال کی یا پھر 500 ریال کی چیز 200 ریال ہی کی چیز آپ کہہ رہے ہیں 10 ریال تو یہ کوئی بات نہیں بنتی نا تو اب وہ بڑا اپسٹ ہو کر دکاندار کہہ رہا ہوتا ہے اللہ معرف السگر یشوی جو باس کو نہیں جانتا وہ اسے بھون دیتا ہے مرغی سمجھ کر یعنی باس جو ہے چیل ہے اس کی اپنی حیثیت ہے اس کا اپنا پہچان ہے اس کی اپنی شناخت ہے بھائی اسے بھون کر کیوں کھا رہے ہو اس سے تو آپ ہزاروں جو ہے نا شکار پکڑ سکتے ہو وہ تو شکار ہی ہے اس کا مطلب یہ جو قیمتی چیز کی قدر نہ کرے وہ گویا کہ ایسا ہے جو باز کو پکڑ کے اسے بھون کر کھا جاتا ہے۔

سامعین کرام, اس کی مثال ایسی ہے گویا کہ کسی نے ایک بہت ہی نایاب نادر کتاب کو سستے میں بیچ دی. تب دوست بولتا ہے, ارے اللی معرف صغر یشوی. ایک اور محاورہ خریداری کے حوالے سے, جیسے فرض کیجئے کوئی کسٹمر ہے زبون, وہ پوچھتا ہے لماذا هذا غالی, یہ مہنگا کیوں ہے اتنا؟ واجد غالی, بہت زیادہ مہنگا ہے. کیوں؟ اب بایع دکاندار کہتا ہے کل شے وله ثمن. یہ محاورہ ہے کل شے وله ثمن. کل شے یعنی ہر شے, ہر چیز, وله ثمن اور اس کی قیمت ہوتی ہے, یعنی ہر چیز کی اپنی قیمت ہوتی ہے. کل شے وله ثمن. تو آپ نے اگر کوالٹی ڈھونڈنی ہے تو پھر یعنی یہ ہمیشہ سستی نہیں ہوتی نا, ہر چیز کی قیمت ہوتی ہے. یہ بھی ایک طریقہ ہے, اسٹریٹجی ہے بھائی. جو مارکیٹنگ میں کام کرتے ہیں انہیں پتا ہے کہ کیا کیسے جملے یوز کرنے. تو یہ بتانا مقصد ہے کہ اچھی چیز مہنگی ہوتی ہے. کل شے وله ثمن. آپ اگر کوئی خاص ہدف کو اچیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور پھر اس کے لیے کافی قربانیاں دینی پڑ رہی ہیں, تو پھر آپ دل دل میں کہہ دیں گے کل شے وله ثمن, ہر چیز کی ایک قیمت چکانی پڑتی ہے. آئی ہائی. تو اچھا, مزید آگے بڑھیں تو ایک اور محاورہ ہے, ارخص لہ ولا تخسر ہو. یہ ایک خریداری کے حوالے سے یا بیچنے کے حوالے سے ایک سیل پالیسی ہے کہ بھائی آپ جو نا قیمت کم کر دو لیکن گاہک نہ کھو, کسٹمر نہ کھو, کسٹمر کو مت چھوڑو, قیمت کم کر دو. ارخص لہ ولا تخسر ہو. ارخص لہ ولا تخسر ہو. ارخص لہ یعنی رخصہ یعنی کم چھوڑ کر, یعنی جہاں مسئلہ ایسا نہ ہو کہ بس ایک ہی قیمت پر آپ جم جائیں, بلکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اب جو ہے نا وقت زیادہ اچھا نہیں ہے, اب جو بھی آ جائے جتنی بھی قیمت تھوڑا کم کر سکو دے کے چھوڑ دو. ایسا نہ ہو کہ گاہک مارکیٹ میں آئیں اور چیزیں بنا خرید کے نکل جائیں. تو ماحول ایسا ہے کہ گاہک کھونا بہتر نہیں ہے. ہاں, ایک اور آخری ایک بہت ہی مزیدار ایک کہاوت آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. محاورہ ہے, مجھے لگتا ہے کہ یہ دراصل یہ سیریا وغیرہ شامی محاورہ ہوئے ہے. یہ محاورہ کا جملہ یہ ہے, البیاع الشاطر یبیع المیء فی حارۃ السجائین. اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ ہوشیار دکاندار پانی بھی پانی والوں کے محلے میں بیچ دیتا ہے. یعنی پانی والوں کے محلے میں پانی بیچ دیتا ہے, یہ ہوتا ہے یہ دکاندار. البیاع الشاطر, جو ماہر دکاندار ہے, جسے سیلز پالیسی یا وہ بیچنے کا جو طریقہ ہے اسٹریٹجی, اسے سب کچھ صحیح سے پتا ہے, مارکیٹنگ اچھا جانتا ہے وہ. اچھا سیلس مین ہر چیز بیچ سکتا ہے. اس کو سمجھانے کے لیے یہ والا ایک جملہ محاورہ لوگ یوز کرتے ہیں, البیاع الشاطر یبیع المیء فی حارۃ السجائین. ہوشیار دکاندار پانی بھی پانی والوں کے محلے میں بیچ دیتا ہے. تو سامعین کرام, اب ہم پروگرام کے اختتامی مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں. پریکٹیکلی کچھ جو ہے نا جملے ہم یوز کریں گے اور پھر دوبارہ آپ لوگوں کو الوداع کہیں گے. آج کے اس خریداری اور مال کی دنیا سے آپ لوگوں کو نکالیں گے. کافی وقت سے آپ لوگ متجر اور دکان پہ آ کر استاد طلحہ کے ساتھ جو ہے نا ڈسکس کر رہے ہیں. ہاں جی, آج ہم نے کافی سارے عربی الفاظ سیکھے ہیں, اس میں قیمت پوچھنے کا طریقہ, ڈسکاؤنٹ کے حوالے سے تخفیضات تنزیلات, ہم نے کہا ڈسکاؤنٹ کو تخفیضات تنزیلات کہتے ہیں. تب ایک مرتبہ پھر آپ کو میں وہ منظرنامہ دوبارہ آپ کے سامنے آپ کے آگے پیش کر رہا ہوں کہ بھائی وہ عربی ماحول میں آپ داخل ہو رہے ہیں, کہ وہاں کوئی عربی دکاندار ہیں, عربی لوگ ہیں, وہاں پر لوگوں کی آوازیں ہیں اور آپ ایک خوبصورت قمیض دیکھتے ہیں. تو وہاں ایک گفتگو ہوگی, تو کسٹمر جو ہے نا زبون وہ کہتا ہے السلام علیکم, بکم ہذا القمیص, یہ قمیص کتنے کی ہے؟ اب دکاندار جو ہے نا وہ کہتا ہے کہ یہ قمیص 40 ریال کا ہے. یعنی 40 ریال کی قمیص کو آپ عربی میں کیسے کہیں گے؟ ہذا القمیص بـ40 ریال, ہذا القمیص بـ40 ریال. تو وہ آخر درمیان میں با جوڑنا ہے آپ کو. یہ چھوٹے چھوٹے ایک ایک حرف ہوتے ہیں عربی میں, یہ جوڑ کر وہ آپس میں جملوں کی ایک ساخت بنتی ہیں. اور جب آپ صرف اگر الفاظ کو یوز کریں تو وہ ایسے بن جاتے ہیں کوئی اس کی جان نہیں ہے, لیکن جب اس کو آپ الفاظ کو آپس میں رکھ کر درمیان میں کچھ ایسے اسے جوڑ دیتے ہیں نا, تو پھر وہ صحیح معنی بنتا ہے. اب شروع

اے بنی آدم، کیا تم دعا کا مذاق اڑاتے ہو؟ دعا کو حقیر سمجھتے ہو؟ حالانکہ تمہیں خبر ہی نہیں کہ دعا کیا کچھ کرتی ہے۔ یہ رات کے تیر ہیں جو سیدھے اپنے نشانے پر جا لگتے ہیں، خطا نہیں کرتے، البتہ ان کا ایک وقت مقرر ہے جس کے بعد ان کا اثر ظاہر ہوتا ہے۔ دوستو، پروگرام آج کی دعا، اس کا مقصد ہمیں یاد دلانا ہے کہ دعا بندے کا سب سے قیمتی ہتھیار ہے، دل کا سکون ہے اور رب سے تعلق کا سب سے مضبوط رشتہ ہے۔ آئیے چند لمحوں کے لیے ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگے۔ دوستو، دنیا کی سلطنتیں محدود ہیں مگر اصل بادشاہی اللہ کی ہے۔ وہ زمینوں کا بھی مالک ہے، دلوں کا بھی مالک، حالات کا بھی مالک ہے۔ جب بندہ یہ مانتا ہے تو اس کے دل سے مخلوق کا خوف کم ہو جاتا ہے۔ گویا وہ اس دعا کا قائل ہے، اے ہمارے رب، ربنا یا مالک الملک والملکوت، اے بادشاہت اور پوری کائنات کے مالک، نعوذ بک من الکبر والمتکبرین، اے اللہ ہم تکبر سے بھی تیری پناہ چاہتے ہیں اور متکبر لوگوں کے شر سے بھی۔ آپ جانتے ہیں سامعین کرام، کبر وہ بیماری ہے جس میں انسان خود کو بڑا سمجھے اور دوسروں کو حقیر جانے، اور اس قبیح وصف سے متصف جو شخص ہے اسے متکبر کہتے ہیں۔ تو متکبر انسان دوسروں کو تکلیف دیتا ہے، اس لیے دعا ہے، یا اللہ ہمارے دل سے تکبر نکال دے۔ اجعلنا من اسہل المؤمنین الطیبین، ہمیں نرم خو، آسان، بھلے اور پاکیزہ مومن بنا دے۔ ایسا مومن جو لوگوں کے لیے آسان ہو، مشکل نہ ہو، جس کے پاس بیٹھ کر سکون ملے، پریشانی نہیں۔ یا رب، اے ہمارے رب، اہدِ نفوسنا وقنا شرها، اے رب ہمارے نفس کو ہدایت دے اور اس کے شر سے ہمیں بچا لے۔ اور نفس کے شر سے بچانے کا مطلب ہم بار بار کہتے آئے ہیں، اور وہ یہ کہ انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کے اندر ہی ہوتا ہے، اور وہ ہے نفس امارہ۔ یہ خواہش، غرور، حسد، غصہ، لالچ، سب اس نفس امارہ کے حملے ہیں۔ اس لیے یہ دعا کی جا رہی ہے، اجعلنا اہدِ نفوسنا وقنا شرها۔ پھر آگے بندہ یوں کہتا ہے، اصلح نوایانا واعمالنا، ہماری نیتیں بھی درست کر دے اور اعمال بھی، کیونکہ بعض اوقات عمل تو اچھا ہوتا ہے، نیت خراب ہوتی ہے۔ کبھی نیت اچھی ہوتی ہے مگر عمل کمزور۔

0: FM 107 سے اب پیش خدمت ہے تلاوت کلام پاک. مطلوع آیات کا اردو ترجمہ تلاوت کے فوراً بعد پیش کیا جائے گا.
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.

گی دیا حتیٰ کہ یہ سبق بھول گئے اور شامت زدہ ہو کر رہے۔ یوں جھٹلا دیں گے وہ تمہارے معبود تمہاری ان باتوں کو جو آج تم کہہ رہے ہو، پھر تم نہ اپنی شامت کو ٹال سکو گے اور نہ کہیں سے مدد پا سکو گے، اور جو بھی تم میں سے ظلم کرے اسے ہم سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے پہلے جو رسول بھی ہم نے بھیجے تھے وہ سب بھی کھانا کھانے والے اور بازاروں میں چلنے پھرنے والے لوگ ہی تھے۔ دراصل ہم نے تم لوگوں کو ایک دوسرے کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنا دیا ہے، کیا تم صبر کرتے ہو؟ تمہارا رب سب کچھ دیکھتا ہے۔ جو لوگ ہمارے حضور پیش ہونے کا اندیشہ نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں کیوں نہ فرشتے ہمارے پاس بھیجے جائیں یا پھر ہم اپنے رب کو دیکھیں، بڑا گھمنڈ لے بیٹھے یہ اپنے نفس میں اور حد سے گزر گئے یہ اپنی سرکشی میں۔ جس روز یہ فرشتوں کو دیکھیں گے وہ مجرموں کے لیے کسی بشارت کا دن نہ ہوگا، چیخ اٹھیں گے کہ پناہ بخدا، اور جو کچھ بھی ان کا کیا دھرا ہے اسے لے کر ہم غبار کی طرح اڑا دیں گے۔

وہی لوگ جو جنت کے مستحق ہیں اس دن اچھی جگہ ٹھہریں گے اور دوپہر گزارنے کو عمدہ مقام پائیں گے۔ آسمان کو چیرتا ہوا ایک بادل اس روز نمودار ہوگا اور فرشتوں کے پرے اتار دیے جائیں گے۔ اس روز حقیقی بادشاہی صرف رحمان کی ہوگی اور وہ منکرین کے لیے بڑا سخت دن ہوگا۔ ظالم انسان اپنے ہاتھ چبائے گا اور کہے گا، کاش میں نے رسول کا ساتھ دیا ہوتا، ہائے میری کمبختی، کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا، اس کے بہکائے میں آ کر میں نے وہ نصیحت نہ مانی جو میرے پاس آئی تھی۔ شیطان انسان کے حق میں بڑا ہی بے وفا نکلا اور رسول کہے گا، اے میرے رب، میری قوم کے لوگوں نے اس قرآن کو نشانہ تضحیق بنا لیا تھا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو اسی طرح مجرموں کو ہر نبی کا دشمن بنایا ہے اور تمہارے لیے تمہارا رب ہی رہنمائی اور مدد کو کافی ہے۔ منکرین کہتے ہیں، اس شخص پر سارا قرآن ایک ہی وقت میں کیوں نہ اتار دیا گیا؟ ہاں، ایسا اس لیے کیا گیا ہے کہ اس کو اچھی طرح ہم تمہارے ذہن نشین کرتے رہیں، اور اسی غرض کے لیے ہم نے اس کو ایک خاص ترتیب کے ساتھ الگ الگ اجزاء کی شکل دی ہے۔ اور اس میں یہ مصلحت بھی ہے کہ جب کبھی وہ تمہارے سامنے کوئی نرالی بات یا عجیب سوال لے کر آئے، اس کا ٹھیک جواب بر وقت ہم نے تمہیں دے دیا اور بہترین طریقے سے بات کھول دی۔ جو لوگ اوندھے منہ جہنم کی طرف دھکیلے جانے والے ہیں، ان کا موقف بہت برا ہے اور ان کی راہ حد درجہ غلط۔

ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اس کے ساتھ اس کے بھائی ہارون کو مددگار کے طور پر لگایا اور ان سے کہا کہ جاؤ اس قوم کی طرف جس نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا ہے، آخر کار ان لوگوں کو ہم نے تباہ کر کے رکھ دیا۔ یہی حال قوم نوح کا ہوا، جب انہوں نے رسولوں کی تکذیب کی ہم نے ان کو غرق کر دیا، اور دنیا بھر کے لوگوں کے لیے ایک نشان عبرت بنا دیا، اور ان ظالموں کے لیے ایک دردناک عذاب ہم نے مہیا کر رکھا ہے۔ اسی طرح عاد اور ثمود اور اصحاب الرس اور 20 کی صدیوں کے بہت سے لوگ تباہ کیے گئے، ان میں سے ہر ایک کو ہم نے پہلے تباہ ہونے والوں کی مثالیں دے دے کر سمجھایا اور آخر کار ہر ایک کو غارت کر دیا، اور اس بستی پر تو ان کا گزر ہو چکا ہے جس پر بدترین بارش برسائی گئی تھی، کیا انہوں نے اس کا حال دیکھا نہ ہوگا؟ مگر یہ موت کے بعد دوسری زندگی کی توقع ہی نہیں رکھتے۔ یہ لوگ جب تمہیں دیکھتے ہیں تو تمہارا مذاق بنا لیتے ہیں، کہتے ہیں کیا یہ شخص ہے جسے خدا نے رسول بنا کر بھیجا ہے؟ اس نے تو ہمیں گمراہ کر کے اپنے معبودوں سے برگشتہ ہی کر دیا ہوتا اگر ہم ان کی عقیدت پر جم نہ گئے ہوتے۔ اچھا، وہ وقت دور نہیں ہے جب عذاب دیکھ کر انہیں خود معلوم ہو جائے گا کہ کون گمراہی میں دور نکل گیا تھا۔

کبھی تم نے اس شخص کے حال پر غور کیا ہے جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہو؟ کیا تم ایسے شخص کو راہ راست پر لانے کا ذمہ لے سکتے ہو؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ ان میں سے اکثر لوگ سنتے اور سمجھتے ہیں؟ یہ تو جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے۔ تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارا رب کس طرح سایہ پھیلا دیتا ہے؟ اگر وہ چاہتا تو اسے دائمی سایہ بنا دیتا۔ ہم نے سورج کو اس پر دلیل بنایا اور پھر جیسے جیسے سورج اٹھتا جاتا ہے ہم اس سائے کو رفتہ رفتہ اپنی طرف سمیٹتے چلے جاتے ہیں۔ اور وہ اللہ ہی ہے جس نے رات کو تمہارے لیے لباس اور نیند کو سکون موت اور دن کو جی اٹھنے کا وقت بنایا، اور وہی ہے جو اپنی رحمت کے آگے آگے ہواؤں کو بشارت بنا کر بھیجتا

ہے, پھر آسمان سے پاک پانی نازل کرتا ہے تاکہ ایک مردہ علاقے کو اس کے ذریعے زندگی بخشے, اور اپنی مخلوق میں سے بہت سے جانوروں اور انسانوں کو سیراب کرے. اس کرشمے کو ہم بار بار ان کے سامنے لاتے ہیں تاکہ وہ کچھ سبق لیں, مگر اکثر لوگ کفر اور ناشکری کے سوا کوئی دوسرا رویہ اختیار کرنے سے انکار کر دیتے ہیں. اگر ہم چاہتے تو ایک ایک بستی میں ایک ایک خبردار کرنے والا اٹھا کھڑا کرتے. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کافروں کی بات ہرگز نہ مانو اور اس قرآن کو لے کر ان کے ساتھ زبردست جہاد کرو.